Chelsea-stjerna Enzo Fernandez, og prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Klokka 3, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Med dem anslagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje sagt, men sykepleier ikke noe for meg, og kanskje bytte.
3: Det kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende trainee-ordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene, fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
4: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
0: Det sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, det opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landene enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene i verden i delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet i gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst leitarbeid etter de sakene som kan sitte fast i tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med kampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flaumkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
4: Svalbard annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det er fremleis fare for togstreik, konduktører, lokomotivførere og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det er det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Turkerud. To menn skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland i natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen i Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap i dag skal skrive under på nye energiavtaler i Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fravær til faren. I fravær til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende første dame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen er på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, da har vi kanskje svingt oss litt inn I denne onsdags morgen. Tidlig morgen programmet som starter her I NRK P1. Like over klokken fem, og ja, både du jo våken, så da tar vi det bare videre her, sammen med Dum Dum Boys. Det Nils Hagen Onsdag som ønsker deg en riktig god morgen.

Gården er det som synger Plains, det klokka straks er kvart over fem. En musiker som opplevd å få spille både med The Beatles og The Rolling Stones ble født på dagens dato. Og det jo egentlig litt av en prestasjon det å få spille med to av de mest banebrytende bandene I pophistorien. For Billy Preston, ja, han var en av de beste på tangenter, og spesielt på el-piano da. For eksempel så bidrar han jo sterkt til Beatles-låta Get Back, så da kommer den som en liten hyllest til den store Preston.

det var Beatles det som spilte Get Back, og på El Piano hørte du Billy Preston. Og den tok jeg her til i morgen, fordi Preston ble født på dagens dato. Mannen altså som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones og mange andre. Han gikk bort i 2006.

Sjølveste David Bowie her I tidlig morgen, Life on Mars, sang han. Og før det Camilla Vigestrand, bare meg som falt, sang hun. Og nå det, ja, vi kan si sjølveste Genesis også, som får synge og spille frem til nyheten halv seks.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. Politiet i Troms säger en man skjut på dig igår kväll. Ingen är skadad, men mannen är inte pågripen ännu. De har fått hjälp av gisselförhandlare till att lösa situationen och nabor i Dyrøy kommune är evakuerade medan området är spärrat av. Politiet kom till mannen för att göra det som kallas en välfärdssäck för det var oro knyttet till hälsa hans. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde fordi beviset mot han så klare. Forsvarer Petter Sekulic ser påtalemakten ikke har grunnlag for å hevde det. Det fremleis fare for togstreik, da partene nå mekler på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene fra klokka 6.
1: Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, det opplyser riksmekler Mats Ruland. Kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp de strategiske oljelagrene i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i staden for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
3: Venezuela porta petróleo.
2: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne.
4: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up these strategic reserves.
2: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
0: Og i dag USAs energiminister i Venezuela i samband med den nye oljeavtalen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Bruce Springsteen håper på en solskinsdag, og det kan jo vi andre gjøre også denne onsdagen, 2. september har vi kommet til. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Ostad her fra studio.

talk about it. Milky Chance, slager var dette, Stolen Dance, og før det hørte vi Ult her I tidlig I morgen fra en annen virkelighet etter slått. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss, og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal, som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I Jul I Blåfjellet på Kristiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og

0: Tolu er det som synger her I tidlig morgen A little bit sad 6:10 klokka blitt
1: En podcast fra NRK
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard
3: Den største flyulykke noen gang I Norge
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
5: Vi føler at det for lite tullinging I samfunnet.
6: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok.
6: Ja.
7: Hva er det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
8: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Viktig ting, det tilgivelse, og tilgivelsens kunst heter låten til Sissy Cowboys. Og nå det selveste Michael Jackson som får siste ord og toner her i tidlig morgen, mens Nils Hågen også ønsker deg en fin onsdag videre, og takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på bevisene i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og de nye angrepene fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over $96 fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingsloven som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båret i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det er en løsning i meklinga for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Ja, The Black Stars, og du hørte her, og The Chosen Ones, det vi sier riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Og velkommen til onsdag, onsdag 2. september, skriver vi i dag. Kommer med håp og sol om en ny nordisk sommerdag.
1: Ja, og det der med nordisk sommerdag, det ikke bare et sånt tilfellig uttrykk om at vi håper det skal bli en fin dag, liksom. Det en sånn meteorologisk dag, der temperaturen skal nå 20 grader eller mer.
0: Mm.
1: Til forskjell fra høysommerdag.
0: Ja.
1: Da får da må temperaturen over 25 grader.
0: Ja, det blir det nok kanskje ikke i dag, men 20 grader skal det kanskje være mulig å få til mange steder.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Og det betyr også at alle som heter Lise eller Lisa kan feire med kake ute på verandaen i dag.
0: Ok, fordi det fint vær, mener du?
1: Eller fordi at de har navnedag i dag.
0: Ja, ja.
1: Og fordi at det for så vidt alltid passer med kake i fint vær.
0: Ja, det hører vi deg, sier ganske så ofte.
1: Ja, jeg må gjenta. Noen ting kan ikke gjentas for ofte, synes jeg.
0: Nei.
1: Så ble det jo akkurat en løsning på om det blir togstreik eller ikke, og det gjør det altså ikke.
0: Nei.
1: Flott for alle som trenger togene, så da trenger vi ikke lure på det mer.
0: Nei, det Eivind og Anne-Marit som på plass denne morgenen også, og sier riktig god morgen igjen til deg.

0: applaus for Hanne Bol. Dette var Don't Know Much About Love. Skal vi høre, Eivind, at over hele landet så vaier jo flagget på halv stang etter kong Haralds død, og etter regelen så skal flaggene heises ved soloppgang og fires ned før sola går ned.
1: Ja, ja, ja, og man må ikke tulle med sånne flaggregler, altså, i hvert fall ikke i denne situasjonen vi i nå. Det fullt alvor. Mm. Og noen steder det jo sånn at man har mange flaggstenger å ta hånd om, da. Mye som skal ordnes der. Blant annet ved Drammens museum, der har oppgaven med flaggene blitt så stor at de har vært nødt til å be om hjelp. Altså rett og slett å få fiksa det. Og det frivillige som tråkker til. Mm-hmm. Kollega Jan-Erik Viltil møtte to av disse frivillige ved Austagård i går kveld.
2: Aldri før har vel så mange norske flagg vaiet på halv stang i så lang tid som etter kong Haralds død i forrige uke. Om få minutter så går sola ned her over Austagård i Drammen, og da må jo dette flagget fires ned, og det står dere for. Dere er frivillige, Elin og Georg. Dere har valgt å stille opp på dette ganske høytidelig affære å fire et flagg på halv stang etter kongens død. Hvilke tanker gjør du deg når du holder på med dette?
3: Det er både vemodig og høytidelig og veldig fint å få være med på. Og vi føler at vi er delaktige og ganske nær hele disse ceremoniene som nå foregår rundt i landet.
2: Georg, du holder fortsatt på med firingen. Det vil si at du skal først få flagget til topps.
4: Det har vært til topps. Og nå firer vi det ned. Det er den jobben vi gjør for i kveld. Da har vi holdt oss til solnedgang, som er det riktige tidspunktet.
2: Og så vet jeg nå at dette flagget, dette må man være forsiktig med, Elin, for det skal ikke være i kontakt med bakken, stemmer det?
3: Absolutt ikke. Det er derfor det er lurt å være to stykker. Så nå favner jeg det opp, og så bretter vi det pent sammen når vi kommer inn der det skal ligge.
2: Dette skal dere hjelpe til med da, frem til og med kongens begravelse onsdag neste uke. Da er det også noen bestemte regler. Husker du hva du skal gjøre da, altså på selve dagen da kongen gravlegges når det gjelder flagging?
3: Da er det opp, da skal flagget stå på halv stang inntil kongen er stedt til hvile. Deretter går det til topps.
2: Dere er ikke alene som frivillige om å gjøre den jobben. Hvor mange er dere?
3: Vi er 5 stykker totalt som jobber på skift på dette.
2: Altså et slags vaktlag da?
3: Ja, det stemmer.
2: Nå står du med flagget i hendene. Du var veldig forsiktig med at det ikke skulle falle i bakken. Men må det foldes på en bestemt måte?
3: Ja, nå står jeg egentlig helt uærbødig og bare snurper det sammen over armen. Men når vi kommer inn, da skal det brettes. Man begynner med lengderetningen, og så folder man det på en bestemt måte.
2: Georg, er du litt sånn nervøs når du gjør dette, eller er du redd for å gjøre feil?
4: Nei, det er jeg ikke. Jeg har gjort dette her noen ganger. Så jeg lærte en gang av min bestefar hvordan man skulle gjøre det.
2: Ok, så dette har gått i arv?
4: Dette går i arv, ja.
0: Ja, det hørte ektepar Georg Ugland og Elin Skram Ugland, som også tok på seg jobben med å fire flagget på Austagård i Drammen. Reporter, det var Jan-Erik Viltil.

0: Stein Torleif Fjella var dette, og Sundre Berge.
1: Og hvis vi skal I retning Sundreberget,
0: ja.
1: Så har vi jo noen kameraer ute til å hjelpe oss litt, vet du, med å få oss litt oversikt fra Statens vegvesen.
0: Mm-hmm.
1: Og ser jeg på det bildet fra Riksvei 7 I retning Hagafoss på Kvisla-stigningene I toppen av bakken der.
0: Ja.
1: Og der altså et vakkert bilde, flott motiv, soloppgang bak blånene der borte.
0: Åh.
1: Kommer nå.
0: Ja.
1: Kjempefint. Ser ikke ut som det noe... mørke skyer eller noen verdens ting I syninga der, så dette blir bra. Så sa jeg en liten kikk også, bare kjapt på veiene, ser at det begynner å dra seg til litt på E18 inn mot Oslo. Det liksom ikke full kø forløpig, men jeg jo redd at det kommer. Nå har det blitt litt mer sånn økende trafikk etter at du da har kommet ned bakkene mot Asker og videre litt innover Yrken opp. Det vel omtrent sånn som du nesten må regne med, hvis du på vei den veien da.
0: Forrige uke, vet du, så døde jo Dolly Parton.
1: Ja.
0: Ja, og en av hennes kanskje mest kjente låter, framført av noen andre, jo I Will Always Love You. Husker den?
1: Ja, den tror jeg husker. Nå trodde jeg du skulle si Jolene.
0: Ja.
1: For den ble jo nevnt hele tiden nesten.
0: Ja.
1: Det 9 to 5 og Jolene.
0: Ja, men av låter som andre har spilt inn, så nok denne. Som vi skal spille nå, en av de aller mest kjente.
1: Ok.
0: If I should stay

0: Whitney Houston var dette med Dolly Partons I Will Always Love You. Da det tid for nyheter her i NRK P1.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, og dermed blir det ingen streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Peter Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig. For både påtalemyndigheten og retten.
1: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
1: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
4: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
5: Venezuela porta petroleum.
4: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
6: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up these strategic reserves.
4: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
1: Sa korrespondent Anders Tvegård og jeg skal rette meg selv, det var i januar i år at president Nicolas Maduro ble bortført til USA for å stilles for retten der. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
7: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Maggie Riley var det hørte her, og Every Time We Touch. Det Maria Kommandantvold som har ansvaret for morgens lokale nyheter. Og Maria, hvilke overskrifter har du I dag?
1: Ja, nå har vi hørt I Dagsnytt at det blir ingen streik blant togansatte nå. Norsk Jernbaneforbund blitt enig med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause til den 17. september. Det tar fortsatt tid, trolig flere uker, før politiet eventuelt kan konkludere med hva som var årsaken til storbranden I Krokstadelva. Ifølge politifullmektig Nina Fladhus kan det komme frem nye ting I rapportene fra de tekniske undersøkelsene, og dette kan føre til at det må gjøres mer etterforskning. Og så planlegger Glitre Nett å investere over 1 milliard kroner I strømnettet I Drammen. Det skal bygges blant annet ny transformatorstasjon og gjøres oppgraderinger slik at det kan bli mulig å bygge både boliger og industri I Drammen.

0: spørsmålet. Boy made flower, det du hører her, og tekst med. En tur ut I trafikken nå, Eivind, og vi må starte med Oslofjordtunnelen.
1: Ja, det første vi må si her, det at Oslofjordtunnelen stengt akkurat nå. Meldingen kom for 3 minutter siden, stengt I retning Drammen. Det, det kan jo påvirke en del av trafikken mellom og over og under Oslofjorden. Ellers så det den vanlige rushtrafikken som I gang denne morgenen også, og det betyr jo særlig da at det kører seg fra Asker og innover. Før det slipper opp, men du må liksom regne med hele strekningen fra Asker og fram til nesten fram til Høvik, før det liksom slipper ordentlig opp.

0: Jo Nesbø var det du hørte her, og Håp.
1: Kjapp oppdatering på dette. Vi snakket om Oslofjordtunnelen, som da stengt. Det et vogntog som har fått en stans nede I tunnelen. Og derfor den stengt I retning Drammen. Og så det bilberger som skal være bestilt og på vei. Men den ikke på plass før rundt klokka 7:30, og så tar det sikkert litt tid å ordne og styre med det der. Så vi får bare følge med og se hvor lang tid man bruker på å få åpnet Oslofjordtunnelen igjen.
2: Husker du? På NRK PN.
0: Skal høre at entusiasmen stor for et vandreteater som spilles I bydelen Strømse I Drammen I disse dager.
1: Ja, hver kveld så vandrer 200 mennesker fra opplevelse til opplevelse I gaten I bydelen, I smug og I bygårder og på steder som de færreste har vært før.
2: Startskuddet har gått. Flere unge trommeslagere drar I gang et gedigent vandreteater som Drammen har ventet lenge på. Ikke siden byjubileet I 2011 har det vært vandreforestilling I Drammens gater, men opplevelsen satte spor hos publikum, og de har lenge ønsket å oppleve dette igjen.
3: Nå har vi straks premiere på Gatelang Strømsø, som en sinnssyk vandreforestilling med 240 aktører som står klare bakover I bydelen her. Dans, teater, opera, kor, konsert, jeg vet ikke hva.
2: Håkon Nilsen og Erlend Vikhagen var selv med som unge skuespillere på Vandreteatret for 15 år siden. Nå har de blitt voksne og regissører, og har selv dratt I gang Vandreteatret som har 17 tablåer med forskjellige historier fra bydelen Strømsø.
4: Hva det som kan gå galt?
5: Veldig mye logistikkmessig. Det noen aktører som skal være på ett sted til et tidspunkt, og så skal de være på et annet sted senere I løypa, men så skal de tilbake og gjøre det, fordi det to forestillinger som går samtidig.
3: Og det alt fra amatørteatret til kor, til orkester, til profesjonelle, frivillige. Så et kjempeapparat som jobber for to timer teater.
2: Så begynner de 100 publikummerne å vandre etter en grønn ballong. Og stopper når den røde ballongen hits. Først utenfor puben King's Arms.
6: Knut har fått seg dame!
7: Dame?
6: Trodde han var homo, jeg!
7: Ja, det trodde jo jeg også!
2: Et dukketeater om to rølpete damer på puben får publikum til å synge med på godsesangen før de går videre. Og møter jøglere. Jazzorkester og opera. Gater, smug, bakgårder, hager, verandaer og boligblokker tatt I bruk, og publikum vandrer overrasket fra opplevelse til opplevelse. Og I en bakgård sitter plutselig skuespiller Benedikte Karine Sandberg og spiller balladen om Jens Andersen.
8: Og så hadde Jens, han hadde begynt å drikke, og han hadde begynt å slå henne, så da måtte hun si ifra.
2: Det publikummet ikke vet at logistikken må stemme på en prikk. Hvis ikke, kommer alt til å gå I ball. På en hvit lapp står det hvor skuespilleren I den stripete stilige dressen skal videre.
9: Jeg må bare se når jeg skal på neste post her.
8: For hvordan opplever du dette her?
9: Nei, det utrolig gøy. Det kjempegøy. Det går jo forhåpentligvis opp. Med stasjoner og frem og tilbake og to forestillinger samtidig. Og...
8: Hvordan gikk det nå da, synes du? Det tablået her?
9: Jo, det gikk nydelig. Det så fint publikum. God stemning. God energi. Folk på høy. Det nydelig.
8: Men hva det som så kult med vandreteater da?
9: Ja, det vel at man får oppleve eller oppdage byen. Og steder man ikke liksom perler på Strømsø, man ikke visste at det fantes.
8: Men du, rekker du neste post nå?
9: Jeg rekker neste post nå, takk. Jeg har sykkelen.
8: Hei, hei.
2: Og bak alle sammen løper inspisient Linda Løvås Hovland med en walkie-talkie. Hun har mye å holde styr på.
8: Men du går etter tida nå, eller?
10: Ja, det går etter tida nå. Det ser veldig bra ut.
2: Og begeistringen lar ikke vente på seg.
11: Helt suverent. Jeg helt oppstemt.
8: Har du vært på noe sånt før?
11: Nei, aldri.
9: Jeg synes det kjempebra. Og det har jo vært så morsomt. Veldig, veldig gøy.
2: 1200 meter spektakulær vandring med unge og voksne aktører som synger, spiller og danser nærmer seg slutten. Og etter hvert som mørket sakte stiger frem, så kommer også magien. Et titall danser I hvit, danser vakker dans på kirkegården blant tentelys.
10: Altså, dette blir nesten litt skummelt, tror jeg, faktisk.
8: Hva synes du om å være på teater I disse dager da, med det bakteppet vi har I Norge?
12: tenker at det fint å kunne glede seg over ting, og jeg. Så vi må kunne gå ut og inn av ulike ting. Sånn livet liksom.
0: Ja, da nå reporter Caroline Bekkelin Hauge som hadde laget denne saken.

0: Eline Roa var dette, og hørte før. Nå til Meteorologisk institutt og vakthavende statsmeteorolog Bente Wahl, riktig god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Blir en ny nordisk sommerdag i dag?
1: Ja, det vel god mulighet for det, i hvert fall noen steder. Nedre Buskerud klarer så vidt å krype over 20-tallet, tror jeg. Så jeg tror vi skal få se 20-tallet i dag over. Det var vel et par stasjoner i går også. Fin dag, litt mye vind. Kraftig lavtrykk som på vei mot Nordvestlandet. Det gir ganske kraftig vestavind. Så den kommer man nok til å merke også i lavlandet i dag. Og en del på kysten da, men... Det er ikke noe farevarsel eller noe, men skal du sykle vestover, så vil du merke at det motvind i hvert fall.
0: Mm. Følger du noe nedbør med denne vinden, eller?
1: Nei, i dag så ser det riktig fint ut. Kan være noen spredte byger på Østlandet, men det ser ut som de holder seg stort sett nord for Oslo, så jeg tror det meste av Buskerud skal gå klar, men helt sikkert kan man jo ikke være. Men skulle det komme noen, så er det i så fall bare noen veldig lette drypp, tror jeg.
0: Mm. Hjertelig tusen takk skal du ha, Bente Wahl.
1: Like med deg. Ha det.
0: Det Nick Cave sammen med Kylie Minogue her nå. Where the Wild Roses Grow.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
1: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
0: Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Aktor og statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde, fordi bevisene mot ham så klare. Forsvarer Peter Sekulitz sier påtalemyndigheten ikke har grunnlag for å si det, og vil ha en ny rettssak. Og det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause. Nye amerikanske angrep mot Iran med på å presse oljeprisen opp. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28 akkurat nå. Samtidig sier USAs president at olje fra Venezuela skal fylle opp deres strategiske oljelagre. En ny avtale klar med landet der Trump-administrasjonen bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Og i går åpnet Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå stille forbi Kong Haralds kiste. Flere sto i kø i mange timer, blant dem Sølvi Noy fra Bergen.
2: Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt.
3: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med Kong Harald, ventet nesten 5 timer i kø.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre. Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det veldig stort.
0: Reporter Marit Winge. Slottskapellet skal også få besøk av de parlamentariske lederne fra Stortinget etter klokka 8 i dag. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
4: Ja, og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK Buskerud, og vi kan fortelle at det blir ingen streik blant togansatte. Norsk Jernbaneforbund blitt enig med Vy, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause ifølge LO. Det var varslet innstillinger på flere togstrekninger, og Norsk Lokomotivførerforbund og Vy, de gjenopptar meklingen den 17. september. Det tar tid, trolig flere uker, før politiet eventuelt kan konkludere med hva som var årsaken til storbrannen i Krokselva i juli. Ingen siktet for noe straffbart, men en mann fortsatt mistenkt etter brannen, der over 100 boliger gikk tapt. Håpet at rapportene etter de tekniske undersøkelsene som gjort av lokalt politi og Kripos skal kunne gi et tydelig svar, sier politifullmektig Nina Fladhus.
5: Så vi har ikke noe informasjon om det før vi eventuelt får den rapporten, eller hva den eventuelt vil si da.
6: Ja, sånne tekniske rapporter, pleier de å konkludere eller sannsynliggjøre hvor brannen startet og en mulig årsak?
5: Det kan de gjøre, men hva som vil fremkomme av denne rapporten, det ønsker jo ikke jeg å spekulere i.
4: Og rapportene fra disse tekniske undersøkelsene, de kan også føre til at det behov for mer etterforskning før politiet kan konkludere om brannårsaken. Reporter her var Ketbart Nilsen. Glitre Nett skal investere over 1 milliard kroner I strømnettet I Drammen. Det skal blant annet bygges ny transformatorstasjon på Sundland. Tilsammen skal 7 større prosjekter starte opp I løpet av neste år. Og investeringene og utbyggingen vil styrke strømforsyningen I Drammen og danne grunnlag for bygging av flere boliger og industri og øke beredskapen, sier ordfører Kjell Arne Hermansen. Og nesten alle nye biler som selges nå elbiler. I Buskerud gikk 98,9% av bilkjøpere for elbiler I august, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Østfold topper statistikken, der var 99,8% av alle nye biler I august elbiler. Det var nyheter.
7: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: Ja, det er Robbie Williams, var det du hørte her, og Candy. 7:08 er klokka blitt denne onsdags morgen.
1: Riktig god morgen til alle sammen, alle gode venner der ute. Sola har stått opp, ser ut som det blir fint dette her.
0: Ja, morgenklubben har åpnet dørene.
1: Ja, skal vi bare erklære morgenklubben for åpnet?
0: Ja, det er noen andre som heter morgenklubben, vet du.
1: Åja, er det det, ja? Ja. Nei, da må vi finne på noe annet. Men forløpig i hvert fall da, så får vi bare si at vi er hjertelig til stede.
0: Vekkeklubben
1: har vi også kalt det, eller lenge siden vi har stått med vekkeklubben,
0: ja. Men vi håper i hvert fall at du har våknet greit, og at du ser optimistisk på dagen i dag.
1: Ja.
0: Det lover veldig godt, som du sa.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og som vi har snakket så vidt om her, nordisk sommerdag. Vi satser på at det blir det i løpet av dagen, altså.
0: Ja,

0: Ja, Tobias Sten var dette med sangen om Eli. Ja, det tar altså tid, trolig flere uker, før politiet eventuelt kan konkludere med hva som var årsaken til storbrannen på Stenseth i Krokstadelva i juli.
1: Ingen er siktet for noe straffbart, men en mann er fortsatt mistenkt etter brannen, der vi husker at over 100 boliger gikk tapt. Håpet er nå at rapportene etter de tekniske undersøkelsene gjort av lokalpoliti og Kripos, at de skal kunne gi et tydelig svar, det sier politifullmektig Nina Fladhus.
2: Så vi har ikke noe informasjon om det før vi eventuelt får den rapporten, eller hva den eventuelt vil si da.
3: Ja, sånne tekniske rapporter, pleier de å konkludere eller sannsynliggjøre hvor brannen startet og en mulig årsak?
2: Det kan de gjøre, men hva som vil fremkomme av denne rapporten, det ønsker jo ikke jeg å spekulere i.
3: Men har også politiet egne teknikere fra politidistriktet som skal levere en rapport fra etterforskningen som pågår?
2: Ja, det stemmer. Det er både fra kriminalteknisk hos oss og fra Kripos.
3: Men har dere noe tidsperspektiv her? Nå går ukene fort, vi er inne i september, i oktober kan det komme snø som kan legge seg oppe på branntomta der.
2: Jeg har ikke fått noe konkret i forhold til tidspunktet på når denne rapporten vil bli ferdig enda. Når det gjelder arbeidet ute på stedet, så ser det ut til at de er ferdige med det arbeidet, så er det da å sammenstille den informasjonen som foreligger i saken med de eventuelle funnene som de har gjort, slik som jeg har forstått det.
3: Men kan det være brent så mye og så lite spor igjen at man ikke klarer å fastslå brannårsaken bare med sikkerhet ut fra det rent tekniske?
2: Som sagt, så ønsker ikke jeg å spekulere noe i det. Da vil jeg vente til at jeg har fått denne rapporten, og så kan vi da se gjennom den sammen med kriminalteknisk og Kripos, og så kan vi heller ta og komme ut med noe informasjon etter det.
3: En mann fikk jo raskt status som mistenkt her. Ingen er formelt siktet for noe straffbart. Gjelder det fortsatt?
2: Det gjelder fortsatt.
3: Er han avhørt flere enn de tre gangene som dere tidligere har opplyst?
2: Nei, han har ikke avhørt noen flere ganger.
3: Men hjelper det at han har forklart seg sammen med det tekniske da, og sporene der til å eventuelt kunne fastslå en brannårsak?
2: Så nå ønsker ikke jeg å si noe som har fremkommet til de avhørene, men selvsagt så er det stor hjelp at vedkommende er samarbeidsvillig.
3: Men han er altså ikke sikta for noe her? Han er ikke sikta for uaktsomt å ha forårsaket brannen, for eksempel?
2: Det er ingen siktelse som er i saken.
0: Reporter i denne saken var Kate Barth Nilsen.

0: Beverly Craven var dette, og Promise Me. Dagens konkurranse helt spent på, Eivind.
1: Den kan man være spent på, ja.
0: Ja.
1: Det sikkert. Det nye muligheter i dag. Du må rett bare treffe på gjenkjenneligheten av denne gjenstanden på bildet, eller... Mm. Det en flik av en gjenstand, får vi vel si da.
0: Ja, og det bildet ligger jo da som vanlig ute I NRK radioappen akkurat nå, så ja. Gå inn der og se på det bildet, for jeg litt spent på hvor mange som klarer å gjette seg frem til hva det I dag.
1: Ja.
0: Du har jo vært et litt uorthodoks sted.
1: Ja, det har jeg kanskje.
0: Eller jeg vet ikke.
1: I dag, jeg kan jo si at jeg ikke vært I redskapsboden.
0: Nei.
1: Det ikke noe verktøy.
0: Nei.
1: Og jeg har heller ikke vært I grøntavdelingen på matbutikken.
0: Nei, det jo på en måte et slags, ikke verktøy, men det kan vi si det et hjelpemiddel, altså, ja. Noen vil kanskje kalle det.
1: Det kan man kanskje si, men det ikke verktøy I den tradisjonelle forstand.
0: Nei.
1: Type skrutrekker, eller hammer, ambolt.
0: Nei.
1: Vi ikke der.
0: Nei.
1: Jeg får nøye med å si at vi hjemme, egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Jeg hjemme, ja.
0: Ja, du kan ha vært I butikken også. Du får kjøpt dette I butikken.
1: Ja. Men nå må du ikke forvirre mer enn du skal hjelpe. vi hjemme, og det veldig mange som bruker dette.
0: Ja.
1: Og så har det som en bruksgjenstand.
0: Det det absolutt.
1: Ja, og kanskje, ja, eller hver dag for en del.
0: Mm.
1: Ikke alle, men mange.
0: Ja. Ja, du nok forvirret nå, så håper jeg du blir, holdt på å si, klokere når du går inn og ser på det bildet som ligger I radioappen.
1: Mm.
0: Hva det vi har tatt bildet av og zoomet oss godt inn på I dag? Send oss en melding med svaret ditt. Dette Chainsmokers og hold seg her nå. Closer.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Ja, det er Gregory Abbott, var det du hørte her, og Shake You Down. Så har vi også hørt, Eivind, at Oslofjordtunnelen ble stengt for cirka en time siden.
1: Ja, og den fortsatt stengt i retning Drammen, og ser at det køer på begge sider av fjorden, og folk står og venter på at denne skal bli åpnet. Det også et vogntog som har fått stans ned i tunnelen, og man jobber nå med å både få på plass en bilbergingsbil og få vogntoget ut av tunnelen.
0: Ja, det var meldt at denne bilbergingsbilen skulle være på plass rundt klokka halv åtte, men foreløpig altså så har vi ikke fått melding om at tunnelen åpnet igjen, så du som på vei i retning av den, må dere ta bosteferie eller kjøre om Oslo.
1: Ja, helt riktig.
0: Ja. Klokka 7.30 denne, og du får de siste nyhetene fra Dagsnytt her i P1.
2: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettsak, mener aktor.
3: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak.
2: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump. I want to fill up these strategic reserves. God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettsak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
3: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre frem, så kan de nekte å fremme den til behandling.
4: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
3: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak om voldtektene.
4: Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
5: Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten enig i at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
2: Reporter her, Gine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy i årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det er enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. Gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta i gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det er en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene er enorme. Flere enn 1100 er døde i Nepal, får vi vite nå. Og utenriksreporter Nora Gerand Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
6: Politiet i Nepal har nå begynt å gravlegge disse i midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere offrene og utlevere dem til familiene, så det er viktig å understreke at dette er bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på offrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og i denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som er med på dette arbeidet.
2: Omfanget av denne katastrofen er jo til å miste pusten av. Hvor mange er det som er savnet fortsatt etter en uke, Nora?
6: Fortsatt er det rundt 4000 mennesker som er savnet i Nepal. Nesten 600 av disse er turister. I Tibet på den kinesiske siden av grensen så er fortsatt omtrent 500 savnet. Det er det siste tallet vi har fått derfra. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende det synker. Flere jeg har snakket med i Nepal forteller at de selv har eller kjenner folk som har mennesker som de ikke får kontakt med enda, så dette er noe som rammer bredt.
2: Du følger dette videre, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale er godkjent av nasjonalforsamlingen i Caracas, men det er fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene i USA. We have a great relationship
7: with Venezuela. Det er stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder er gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing. Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja. Venezuela porta petróleo. Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken er det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært i Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner i timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene i gang igjen. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne. One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves. Her i USA sier president Donald Trump at målet er å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
2: Og nye amerikanske angrep mot Iran er i ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt i dag tidlig til drøyt $95.40, i hvert fall rundt det. Og det er altså da slik at Iran angrep amerikanske mål i Midtøsten også i natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både i Jordan og i Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det er meldt om flyalarm i Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet altså 11 mennesker livet i Iran da USA angrep med missiler flere steder. Politiet i Troms sier at en mann skjøt på dem i går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans i Dyrøy kommune og holdt vakt i natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen i Nord-Frankrike. This is the largest
8: seaborne invasion in history. Man har brukt så mange millioner på å gjenskape krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent i hvert fall 20 år.
9: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet i Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
8: Det er veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
9: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
8: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssentre. Men den som fant den luken, det vår Sverre Pettersen.
9: Stormen blåser ikke bare over universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historier på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
10: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
2: Reporter her var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Erlend Rønneberg, i studio Jon Branes.
11: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Gary Hawthorne var dette, og The Walk.
1: Jeg synes han veldig flink, han I den sangen, som bare kort innom han sier,
0: det en som bare sier,
1: Ja. Og så går han igjen, og så på neste refering eller vers, så kommer han tilbake, og så forsvinner han igjen.
0: Ja, det la jeg ikke merke til. Nei, men, jeg har ikke tenkt på.
1: Nei, det kan man høre på det neste gang.
0: Ja, ja. Det trafikken nå?
1: Trafikken om ikke, det jo ikke problematisk, bortsett fra Oslofjordtunnelen, så fortsatt stengt, som vi har meldt. Det jobbes sikkert beinhardt for å få fjernet det vogntoget som står fast nede I tunnelen, men forløpig ikke noen løsninger på det, og jeg ser at det køer på begge sider av tunnelen. Men ikke noe mer informasjon om det akkurat nå. Og så det den vanlige... Køsituasjonen inn mot Oslo, det stopper opp ved Asker, og det kødannelser helt frem til Stabekk-avkjøringen.

0: Tom Hell hørte du her, og Over You. Vi skal kaste et blikk tilbake på sommerferien nå, Eivind.
1: Ja, og det en grunn til det. Vi har jo alle hatt litt sånn språkproblemer, kanskje, når vi har møtt utenlandske turister i Norge. Mm-hmm. Eller når vi selv har vært i utlandet, og så må vi noen ganger da snakke for eksempel engelsk med folk. Og mange av oss gjør dette så sjeldent da, at engelsken kan bli litt sånn rusten, når mm-hmm. man trenger den mest i samtaler med folk fra andre land.
0: Ja, og en som jobber mye når vi andre har fri, det jo vår egen kollega Caroline Bekkelund Hauge. Velkommen hit, Caroline.
2: Takk for det.
0: Du er alltid blid, alltid hyggelig, og så denne sommeren har jo du jobbet for Reiseradion. Du er jo blitt Reiseradions egen reisende reporter rundt omkring i Sommer-Norge, og et tydelig oppdrag for deg da, det jo å ta tempen på landet, altså lage god stemning og å treffe på folk. Og det betyr jo også at du iblant nødt til å snakke engelsk med turister.
2: Ja, og ikke bare engelsk. Altså, noen ganger så må jeg prøve meg på et tysk ord, for eksempel, eller kanskje litt sånn italiensk, sånn ciao og bellissimo og litt sånt.
0: Ja.
2: Fransk, det føler jeg at jeg behersker veldig, men det fordi at jeg har en fransk mor. Men så kommer vi altså til denne engelsken.
0: Ja, for hvis vi skal holde oss til den engelsken, hvor god er du i engelsk egentlig?
2: Nei, jeg er veldig dårlig. Nei, vet du, jeg er så dårlig engelsk, jeg. Og det plager meg. Jeg har jo reist rundt i 18 år om sommeren, og jeg kommer alltid i en sånn situasjon hvor jeg må snakke engelsk, og da sier jeg excuse me for my English, it's so bad. Og da sier de, prøver å trøste meg og sier no, I understand you og greier, men jeg skjønner jo at de humrer i skjegg og uffa meg.
1: Men og veldig mye av dette du gjør, det jo på direkten, ikke sant?
2: Ja.
1: Så hvordan har du det med deg selv når du skjønner at her må du snakke engelsk med noen du ikke kjenner fra før?
2: Nei, altså for det skjer jo liksom helt spontant da, ikke sant? Altså der og da ofte. Og da må jeg jo til pers. Jeg jobber jo tross alt i kringkastingen. Mm. Og på et eller annet vis så må jeg stille spørsmål. Men det har jo, altså det har blitt mange rare situasjoner ut av det altså.
0: Ja, vi har funnet fram et litt eksempel, skjønner du, og dette fra da du var på Finnsyta i sommer. Du møtte på et lite knippe utenlandske turister, husker du det?
2: Ja, sikkert noen av mange da.
0: Ja, hør på det her.
3: And you are from?
4: England, Denmark.
3: Okay, en liten hybrid her. Have you slept well?
4: Kind of, but some noisy neighbors, you know.
3: Snorking?
4: No.
3: No. Snorking, yes.
1: Det starter jo bra, men nå så tar du sjansen på at snorking, det et engelsk ord, eller?
3: Men heter det ikke det?
1: Nei.
3: Hva heter det da?
1: Det en K for mye, det en snoring heter det. Og så pynter du på det hele. Men yes.
3: Men han skjønte jo hva jeg mente.
1: Ja.
3: Eller tror du ikke det?
1: Han skjønte hva du mente, så dermed så kommer du unna det. Men det sånn, du bare stuper inn i det.
2: Det er jo helt grusomt. Jeg husker en gang så syklet jeg i Rallarvegen, og så møtte jeg da på noen som kom liksom mot meg, ikke sant? Så tenkte jeg, de intervjuer jeg, de ser hyggelig ut, og da var det jo på engelsken igjen, ikke sant? Og så tenkte jeg, jeg har lyst til å spørre om, har dere møtt mange sauer på veien? Men så husker jeg jo ikke hva sau het. Så da måtte jeg spørre en annen som kom forbi, du, unnskyld, hva er sau på engelsk? Skip, sier han, og så tenker jeg, gud av meg, dette jo barnelær da. Så det husker jeg ikke da, men det finnes mange eksempler. Jeg har fått klager også.
1: Har du det?
2: Har du
1: det?
2: Har du fått klager på engelsken din? Ja, men ikke sant, det jo sånn at man får jo mange klapp på skuldra, men innimellom også så det noen som tenker, nei, men kjære vene da. Så da husker jeg var på Jomfruland, nydelig der, vet du. Og der møtte jeg noen mennesker utenfor den lille dagligvareforretningen der. Og så hadde de ikke sant, noen t-skjorter med sånn inskripsjoner på, som egentlig var ganske kule, og så husker jeg ikke hva det sto der. Så da sier jeg, hello, oh, what is it standing on your t-shirt? Og da kom det klage inn til publikumservice i NRK, men hun, hva er det dere gjør? Kan hun ikke snakke engelsk? What is it standing on your t-shirt? Dere må jo for Guds skyld lære den reporteren engelsk. Så sånn går nå dagene.
0: Ja. Men du skal jo ha for, Caroline, at du kaster deg ut i det, selv om du vet at kanskje ikke engelsken er liksom din sterkeste side. Altså, det grunnen til å skryte. Jeg hadde aldri gjort det. Altså, det jo som tysk for meg, liksom. Altså, hvis jeg, ja.
1: Nei, du er modig, altså. Du hiver deg ute, og så går det som det går.
3: Ja, ja, det gjør jo det. Så da tenker jeg, ha omsorg med meg når jeg der ute. Vit at jeg gjør mitt aller, aller beste. Og så skal jeg, og det har jeg på planen min, i løpet av et par års tid, komme meg av gårde til England, for eksempel, på et engelskkurs.
1: Ja, det hadde vært noe.
0: Helt til slutt, Caroline, en liten beskjed, et lite budskap ut til de som kjenner seg veldig igjen i det du snakker om nå. Mm. Hva skal de gjøre?
3: Ja, nei, altså, det ikke noe annet å gjøre enn å prøve å stupe i det, og så finnes det armer og bein, og så skal det sies at vennligheten blant de du møter, den ganske stor, altså. Så bare gjør det, gjennomfør det.
1: Ja, even if you're snorking.
0: Tusen takk, Karoline.

0: Narm var dette, og snart ferie. Og Henning har sittet og hørt på Karoline akkurat nå fortelle om de dårlige engelske kunnskapene sine.
1: Ja, så skriver Odd Henning angående dårlig engelsk. En venn av han da, som var i utlandet og sikkert satt på en restaurant eller en bar, og skulle rebestille en drink som han sikkert hadde kjøpt en av før.
0: Mm.
1: Og så sier han, give me two of that I fikk i stad.
0: Det er gøy.
1: Ja, hva får du til svar da fra Mr. Bartender?
0: Nei,
1: bare så et øyebryn som liksom hever seg og lurer på, hva ble
0: det
1: sagt?
0: Det sier ikke meldingen at det hadde Henning noen ting om. Nei. Ble det drink på han, eller ble det ikke?
1: Det ble det helt sikkert.
0: Det ble det helt sikkert. Vi tar gjerne imot flere historier. Vi er om artig bruk av dårlige engelske kunnskaper. Gå inn i NRK radioappen og send oss en melding der du er også. Dette er Old Nordstoga her nå. En sång som finst før nyhetene når klokka blir 8.

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
0: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker er fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brandes.
4: Og her blir det lokale nyheter fra Buskerud. Det tar tid, trolig flere uker, før politiet eventuelt kan konkludere med hva som var årsaken til storbrannen på Krokstad i Krokstadelva. Ingen er siktet for noe straffbart, men en mann er fortsatt mistenkt etter brannen. Håpet er at rapportene etter tekniske undersøkelser gjort av lokal politi og Kripos skal kunne gi tydelig svar, sier politifullmektig Nina Fladhus.
5: Så vi har ikke noe informasjon om det før vi eventuelt får den rapporten, eller hva den eventuelt vil si da.
6: Ja, sånne tekniske rapporter, pleier de å konkludere eller sannsynliggjøre hvor brannen startet og en mulig årsak?
5: Det kan de gjøre, men hva som vil fremkomme av denne rapporten, det ønsker jo ikke jeg å spekulere i.
4: Og rapportene fra disse undersøkelsene kan også føre til at det er behov for mer etterforskning før en eventuell konklusjon om brannårsaken, reporter Kate Barth Nilsen. Fortsatt står en del studenter i kø for en studentbolig. I Ringerike venter 118 studenter på å få leie en studentbolig gjennom studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. I Kongsberg står 37 studenter i boligkø, mens i Drammen er 15 som venter på en studentbolig. Dette viser tall fra Samskipnadsrådet. Og i hele landet så står det nå over 6000 studenter i kø for å få leie en studentbolig. Glitrenett skal investere over 1 milliard kroner i strømnettet i Drammen. Det skal blant annet bygges ny transformatorstasjon på Sundland. Tilsammen skal 7 større prosjekter starte opp i løpet av neste år. Investeringen og utbyggingen vil styrke strømforsyningen i Drammen og danne grunnlag for bygging av flere boliger og industri og øke beredskapen vår, sier ordfører Kjell Arne Hermansen. Det var nyheter ved Maria Kommandantvold.
7: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Fine Young Cannibals var det du hørte her, og She Drives Me Crazy. Eivind og Marit er sammen med deg altså denne morgenen, og ser ut på et strålende sommervær, vil jeg si.
1: Ja, og det håper vi at skal bli resultatet av denne dagen, at vi får en ny og ganske varm sommerdag. Vi gleder oss til fortsettelsen. Riktig god morgen alle sammen. Kan jeg ta med en liten melding fra Bent her, som er dansk. Vi snakket jo i sted om det der med å uttrykke seg på engelsk, hvis man ikke føler seg helt stø.
0: Ja.
1: Men Bent beroliger oss alle med at det er jo også mange andre utlendinger som heller ikke snakker godt engelsk.
0: Ja.
1: Så man trenger kanskje ikke ha ambisjonene liksom oppe på Oxford-engelsen sin. Og så har man, kan man gestere og så lenge man gjør det med et smil, så skal dette gå bra. Så han skriver, fortsett som dere gjør. De aller fleste setter jo egentlig bare stor pris på at man gjør seg forståelig på en eller annen måte.
0: Ja. Du, vi har snakket med meteorologen i dag om hvordan det blir utover dagen.
1: Ja.
0: Bente Wahl.
1: Bente er på plass, vet du, og varsler dette været utover dagen i dag.
2: Så jeg tror vi skal få se 20-tallet i dag over. Det var vel et par stasjoner i går også. Fin dag, litt mye vind. Kraftig lavtrykk som er på vei mot Nordvestlandet. Det gir en ganske kraftig vestavind. Så den kommer man nok til å merke også i lavlandet i dag. Kan være noen spredte byger på Østlandet, men det ser ut som de holder seg stort sett nord for Oslo, så jeg tror det meste av Buskerud skal gå klar. Men helt sikkert kan man jo ikke være. Men skulle det komme noen, så er det i så fall bare noen veldig lette drypp, tror jeg.

0: med da Share var det selvfølgelig du hørte her, og The Shup Shup Song. Skal vi høre at det stor entusiasme for et vandreteater som spilles i bydelen Strømsø i Drammen i disse dager.
1: Ja, da går man rundt og så får man liksom teateroppsetninger mens man går. Det Brageteatret som står bak denne forestillingen. Hver kveld så går altså rundt 200 mennesker rundt i bydelen på Strømsø, ser bydelens gater, smug og bygårder, og oppholder seg da på steder de færreste har vært før.
2: Startskuddet har gått. Flere unge trommeslagere drar i gang et gedigent vandreteater som Drammen har ventet lenge på. Ikke siden byjubileet i 2011 har det vært vandreforestilling i Drammens gater, men opplevelsen satte spor hos publikum, og de har lenge ønsket å oppleve dette igjen.
3: Nå har vi straks premiere på Gatelang Strømsø, som en sinnssyk vandreforestilling med 240 aktører som står klare bakover i bydelen her. Dans, teater, opera, kor, konsert, jeg vet ikke hva.
2: Håkon Nilsen og Erlend Vikhagen var selv med som unge skuespillere på Vandreteatret for 15 år siden. Nå har de blitt voksne og regissører, og har selv dratt i gang Vandreteatret som har 17 tablåer med forskjellige historier fra bydelen Strømsø.
4: Hva det som kan gå galt?
5: Veldig mye logistikkmessig. Det noen aktører som skal være på ett sted til et tidspunkt, og så skal de være på et annet sted senere i løypa, men så skal de tilbake og gjøre det, fordi det to forestillinger som går samtidig.
3: Og det alt fra amatørteatre til kor, til orkester, til profesjonelle, frivillige. Så det et kjempeapparat som jobber for to timer teater.
2: Så begynner de 100 publikummerne å vandre etter en grønn ballong. Og stopper når den røde ballongen heves. Først utenfor puben King's Arms.
6: Knut har fått seg dame!
7: Dame?
6: Trodde han var homo, jeg!
7: Ja, det trodde jo jeg også det!
2: Et dukketeater om to rølpete damer på puben får publikum til å synge med på godsesangen før de går videre. Og møter jøglere. Jazzorkester og opera. Gater, smug, bakgårder, hager, verandaer og boligblokker tatt i bruk, og publikum vandrer overrasket fra opplevelse til opplevelse. Og i en bakgård sitter plutselig skuespiller Benedikte Karine Sandberg og spiller balladen om Jens Andersen.
8: Og så hadde Jens, han hadde begynt å drikke, og han hadde begynt å slå henne, så da måtte hun si ifra.
2: Det publikummet ikke vet er at logistikken må stemme på en prikk. Hvis ikke, kommer alt til å gå i ball. På en hvit lapp står det hvor skuespilleren i den stripete stilige dressen skal videre.
9: Jeg må bare se når jeg skal på neste post her.
8: For hvordan opplever du dette her?
9: Nei, det utrolig gøy. Det kjempegøy. Det går jo forhåpentligvis opp. Med stasjoner og frem og tilbake og to forestillinger samtidig. Og...
8: Hvordan gikk det nå da, synes du? Det tablået her?
9: Jo, det gikk nydelig. Det var så fint publikum. God stemning. God energi. Folk på høy. Det nydelig.
8: Men hva det som så kult med vandreteater da?
9: Ja, det vel at man får oppleve eller oppdage byen. Og steder man ikke liksom perler på Strømsø, man ikke visste at det fantes.
8: Men du, rekker du neste post nå?
9: Jeg rekker neste post nå, takk. Jeg har sykkelen.
8: Hei, hei.
2: Og bak alle sammen løper inspisient Linda Løvås Hovland med en walkie-talkie. Hun har mye å holde styr på.
8: Men du går etter tida nå, eller?
10: Ja, det går etter tida nå. Det ser veldig bra ut.
2: Og begeistringen lar ikke vente på seg.
11: Helt suverent. Ja, helt oppstemt.
8: Har du vært på noe sånt før?
11: Nei, aldri.
9: Jeg synes det kjempebra. Og det har jo vært så morsomt. Veldig, veldig gøy.
2: 1200 meter spektakulær vandring med unge og voksne aktører som synger, spiller og danser nærmer seg slutten. Og etter hvert som mørket sakte stiger frem, så kommer også magien. Et titall danser i hvit, danser vakker dans på kirkegården blant tente lys.
10: Altså, dette blir nesten litt skummelt, tror jeg, faktisk.
8: Hva synes du om å være på teater i disse dager da, med det bakteppet vi har i Norge?
10: Jeg tenker at det fint å kunne glede seg over ting, og jeg. Så vi må kunne gå ut og inn av ulike ting. Sånn livet, liksom.
0: Ja, det var reporter Caroline Bekklund Hauge som hadde laget denne reportasjen. Dette Olivia Rodrigo her nå, Vampire.
12: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture. You sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Alida var dette, og Something About You.
1: Vi snakker om engelsk, som litt vanskelig iblant, og så kommer et nytt innspill her fra Odd Henning på melding, som da, med følgende setning, som litt sånn svært engelsk, haven't you got any round pieces in the whole taken? Og hva skulle det være?
0: Nei, round pieces er rundstykker da, eller?
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, ja. Ja. In the whole taken i det hele tatt.
1: Ja. Ja. Har du ingen rundstykker i det hele tatt?
0: Nei. Nei, jeg er spent på om man fikk rundstykket.
1: Ja, helt sikkert. Ja, ja, ja. Alt går.
0: Du, konkurransen i dag er jo som vanlig et bilde som du som hører på skal gjette deg frem til hva forestiller. Gå inn i NRK radioappen og se på bildet som ligger der nå.
1: Ja.
0: Ja, hva skal vi si? Jeg var liksom inne på at ja, det er ikke et verktøy, men det er noe som...
1: Et hjelpemiddel, mange, tenker du?
0: Et hjelpemiddel, ja.
1: Ja, ja. Det kan man si.
0: Mm-hmm.
1: Og så er vi er på en måte hjemme hos oss selv her. Vi er ikke i fruktbutikken, eller vi er liksom ikke hos blikkenslageren heller og ser på verktøy.
0: Nei, noe som fås i veldig mange forskjellige varianter.
1: Nå må du være forsiktig med, for nå sier du snart ja. Så mye.
0: Nei, nei, nei. Store, små, alle mulige varianter går an å få dette hjelpemiddelet i.
1: Mm-hmm.
0: Gå inn i radioappen da, og se på bildet som ligger der.

0: Det var Eagles, var det du hørte her, og Hotel California.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8.30. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Det ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra en rekke land og et stort sikkerhetsoppbud i hovedstaden onsdag i neste uke. Og de ledende politikerne på Stortinget, presidentskapet og de parlamentariske lederne har i dag tidlig tatt farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya snart ute, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
2: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal 1114, og så det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet i ferd med å svinne.
1: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. I Rogaland det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det mer enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne Pettersen.
3: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det år.
1: I fjor tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
4: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
5: Nå stiller du på jobb da.
4: Må være klar 6:30.
1: Intervjuer Ingvald Nordmark. Togselskapet Vy melder om problemer med sin app for mobiltelefoner og ber folk som skal ta togene deres om å kjøpe billetter på stasjonen. Det ble ikke noen streik blant ansatte hos Vy etter at partene i meklinga kom til en foreløpig enighet på overtid i dag tidlig. Jeg heter Jon Brannes.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Sigrid var dette med sangen Blue, og Maria, vi skal til morgens lokale nyheter nå.
1: Først skal vi høre om studenter som står i kø for en studentbolig, for det fortsatt en del som venter på et sted å bo. I Ringerike venter 118 studenter på å få leie en studentbolig gjennom studentsamskipnaden i Sørøst-Norge. Dette viser tall fra samskipnadsrådet. I Kongsberg står 37 i boligkø, mens det i Drammen 15 studenter som venter på en bolig. Over hele landet så står nå over 6000 studenter i kø for å leie en studentbolig. En arbeidsgruppe i Hallingdal har konkludert med å fortsette dagens legevaktordning. De råder altså politikerne til dette. I dag er det lokal dagberedskap og legevakt i hver kommune, og et samarbeid mellom Nesbyen og Gol og Hemsedal og Hol på kvelder og helger, i tillegg til en felles nattlegevakt på Ål. Gruppa har frarådet en felles heldøgns legevakt for alle kommunene, fordi de mener det krever flere ressurser og svekker den lokale beredskapen, skriver Hallingdølen. Brannvesenet i Hallingdal trenger flere folk. Nå søker de etter brannkonstabler i deltidsstilling ved brannstasjonen i Hemsedal, Gol, Flå og Ål. Alle som søker må kunne dokumentere god helse og fysisk form og ha kort avstand fra der de bor til brannstasjonen. Politiet vil trenge flere uker før de kan konkludere med årsaken til storbrannen i Krokstadelva i juli. Brannen kan føre til ytterligere etterforskning hvis det kommer frem nye opplysninger i de tekniske rapportene. En mann er mistenkt i saken. Ingen har så langt blitt siktet for straffbare forhold. Og i disse dager så spilles et vandreteater i bydelen Strømsø i Drammen. Store deler av byens kulturliv deltar, og billettene til dette gedigne arrangementet som Brageteatret står bak er helt utsolgt. Over 200 deltakere vandrer fra opplevelse til opplevelse i gatene på Strømsø, og det er mye logistikk å tenke på.
2: Det er noen aktører som skal være på ett sted til et tidspunkt, og så skal de være på et annet sted senere i løypa, men så skal de tilbake og gjøre det, fordi det er to forestillinger som går samtidig.
3: Og det er alt fra amatørteatret til kor, til orkester, til profesjonelle, frivillige. Så det er et kjempeapparat som jobber for to timer teater.
1: Det er altså Håkon Nilsen og Erlend Vikhagen som er regissørene bak Gatelangs Strømsø. Nyheter fikk du av Maria, kommandant vår.

0: Coldplay var dette, og In My Place.
1: Bitt litt om trafikken, Anne-Marit. Oslofjordtunnelen åpnet igjen. Det skjedde for et drøyt kvarter siden. Så der går det fint nå, og det betyr også at køene på begge sider av fjorden er så godt som borte. Mm. Så der har vi den gladmeldingen. Det henger fortsatt igjen trafikk på E18 mellom Asker og Fornebu, sånn cirka. Der er det køer, som betyr at folk ikke helt kommet fram til jobben i Oslo enda. Men det skjer jo. Det får ta den tiden det tar nærmest.
0: Ja. Har du tips om trafikken, så gå gjerne inn og send oss en melding i NRK Radio-appen og se samtidig på bildet som ligger der. Hva er det vi har tatt bilde av i dag? Dette Marte Wang i bakgrunnen her nå. Nå sier jeg adjø, heter sjangen.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: journalister var dette, og Love.
1: Nå skal vi til konkurransen, nå skal vi finne ut av hva dette bildet er, det vil si det er jo ganske mange av dere som har funnet ut det allerede og sendt oss svar, så vi har trukket litt, Vidar, for å finne en vinner, og da ringer vi til Ål Solveig Holte, god morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, for det stemmer at du på Ål?
2: Ja, fortsatt i Ål kommune, men langt til fjells.
1: Du langt til fjells, ja. For dagen liksom, eller fast?
2: Nei da, det bare for dagen driver med litt fisking og sånt inn i fjellet, så da blir det litt ut og inn.
1: Ja. Ja, men det flott. Har du fått noe på kroken?
2: I hvert fall i garna.
1: Ja, det ok. Det garn, ja.
2: Det garn.
1: Ja, så bra. Jo, ja. Konkurranse. Hva var det bildet?
2: Det var festinga på BH.
1: Det helt riktig.
0: Ja, og jeg må innrømme, jeg lurte litt når Eivind kom med det bildet i dag.
1: Ja.
0: Ikke skuffer er det du har vært og rota i?
1: Nei, ja, jeg har, holdt på å si, det ikke min, men jeg har tatt bildet selv.
0: Ja.
1: Og så kan du bare nevne det at Runar har også vært med på konkurransen i dag, men han vant jo ikke da, men han svarer da mor, altså kona da, får vi tro, hadde brukket håndleddet, så ble Runar en råtass på å hjelpe til da, og huke av og på. Kanskje til og med en hånd, for det er jo en sånn konkurransegreie.
0: Ja.
1: Hvor mange klarer jo å kneppe opp med den ene hånden? Det er til og med sånn verdens, det er VM og sånn i den konkurransen der.
0: Er det det? Ja. Åpne en BH med en hånd?
1: Ja. Konkurransen går ut på at du skal åpne så mange som mulig på 60 sekunder.
0: Mm-hmm.
1: På ett minutt altså.
0: Ja.
1: Rekorden?
0: Solveig, vil du gjette?
2: Aner ikke.
0: Si et tall.
1: Ja.
2: 60.
1: Ja, for da hadde du tatt liksom en i sekundet, men det er faktisk 100 BH'er på ett minutt. Oi. Med en hånd.
0: Det er jo helt vildt.
1: Ja, da har du god trening, vil jeg si.
0: God trening,
1: ja. Da har du vært i høydeopphold og virkelig satsa.
0: Ja. Hva byr dagen på for deg, Solveig? Blir du, er du på hytta du er, eller?
2: Det er på Stølen, ja.
0: Ja, blir du der utover dagen?
2: Ja, jeg regner med det. Jeg skal ordne opp noen garn og litt fisk og litt sånt nå, så ja.
0: Hva gjør du med den fisken etterpå?
2: Nei, jeg legger både til rak og litt i frysen.
0: Ja, hvor store mengder snakker vi om?
2: Hvor skal jeg ligge på da? Sånn kanskje til fisk på sommeren. Men det er ikke som å legge ned til rak, altså, det er totalt.
0: Men er det til eget forbruk bare, eller er det til venner og kjent? Og...
2: Har noen gode venner da, vet du, som synes det er godt med fjellørret.
0: Ja. Hva ordner du med det?
2: Ja.
0: Ja, men det er veldig bra. Du, skrapelodda kommer i posten, og så får du ha en fortsatt fin dag.
2: Tusen takk, og tusen takk for lodda.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.

0: I'm Princess var dette, og Save Me. Jonas Love med Ja, ja, ja skal få runde av dagens sending, Eivind.
1: Ja, vi hekter på oss BH'en igjen, vi også ja. Starter dagen.
0: Hadde du kastet BH'en?
1: Kan vi ikke bare gjøre det?
0: Jo, det kan vi godt.
1: Ja, flott. Nydelig.
0: Vi høres igjen i morgen tidlig.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. De parlamentariske lederne og Stortingets presidentskap tok farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Etterpå så la de alle ned en rose hver på Slottsplassen. Det var sterkt å se hilsene fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program. Fra før så har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke. Det samme har kronprinsparet i Japan. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulic vurderer bevisene annerledes. Vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt. Og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten.
0: Tingretten så ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Ja, vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
0: I Dyrøy i Troms er mannen som skal ha skutt på politiet i går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet så er området rundt huset hans i Dyrøy kommune sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen oppover. Prisen for et fat nordsjøolje har økt til $95.28. Det skjer dagen etter at drivstoffavgiften her i landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kuttet dem på grunn av krigen i Midtøsten. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring. Nå er det 9-timen, og blant mye annet så er det en ganske så allsidig dame som besøker dere i dag, Tarjei Årson.
4: Ja, Anders skriver bøker, er med i filmer og masse reality-program, eller?
5: Dette her gleder jeg meg til. Jeg kjenner vi har ganske mange gjerne i ilden i dag, vi også, Sean. Det er bare å komme i gang, tenker jeg.
4: Ja, vi liker å gønne på.
6: Timen med Sean-Henrik Matheson og Tarjei Strøm på NRK P1.
4: God morgen fra Oslo, Sean her. Og Tarjei, du sitter vel fortsatt trygt plassert på andre siden av fjellet?
5: Du, Bergen kan melde om strålende radioforhold i dag, og vi har en veldig fin gjest på vei i dag, Iben Akali.
4: Ja, vi ser skuespiller, prisbelønnet forfatter, overlevde kompani Lauritsen, og har en eller annen grunn valgt å utsette seg for en TV-konkurranse igjen.
5: God morgen til deg, og hjertelig velkommen til 9-timen.

0: Maroon 5 Sugar her inne I timen og der var den jagge selveste generalen på plass Tarjei Strøm, du står I Bergen, jeg ser deg loud and clear, hadde jeg nær sagt I din Iron Maiden t-skjorte, ser ut av vinduet bak deg det tørt for en gang skyld I Bergen?
1: Det ironi du prøver det på noe sånt?
0: Nei, jeg bare spør
1: Vi ser jo ut på Lars Hillesgate her utenfor NRK I Bergen der det vått, høsten nå det ingen vei tilbake, Sean nå høsten her det ser ut som bergenserne klar for det Det minner jo veldig mye om hvordan sommeren vår generelt har vært. Jeg har sagt det før, sier det igjen. Bergen en nydelig by, men det også en by for spesielt interesserte. Ja. Så dette her, det funker det altså. Nå høsten her. Jeg tenkte på det også nå, Sean. Vi skal jo ha 9 timer sammen nå I 2 timer. Jeg gleder meg veldig til det. Mm. Sugar, første låten her. Mm. Det har jeg begynt med nå I høst, eller begynt med det I går.
0: Okay.
1: Jeg drikker en sånn litt sånn kaffelatteaktig vaniljekaffe til morgenen.
0: Ja, men du liker jo ikke kaffe, eller du får ikke noe ut av det?
1: Men jeg reagerer ikke på koffein, men det smaken da.
0: Du liker den, ja.
1: Ja, og der har jeg nå gått fra 2 skjeier sukker til da bare 1 skjei sukker. Så du får høre da, Sean, om du merker noen forskjell, men klar, det skal jeg være. Altså.
0: Ok, ja, men det godt å høre, men den med kaffe og vaniljesmak og sukkering og sånn, det jo veldig godt. For meg ikke det ekte kaffe, det mer en slags dessertvariant, vil jeg si, hvis du skjønner, men fader eller, hvorfor ikke klinke til? Men det å halvere sukkerinnholdet, det synes jeg godt gjort. Det nedtur? Synes du det dumt og kjedelig, eller har du ventet til det?
1: Ja, jeg merker jo forskjellen, jeg må innrømme det, altså. Men det jo en tydelig vaniljesmak I denne vaniljekaffen også, så det jo både pose og sekk vil sikkert mange si. Så, ja. Men jeg tenker det litt der vi nå, skjæringspunktet sommer, 2 skjeier sukker, høst. 1 skjei sukker.
0: Ja, men det, jeg skjønner den. Knall her start på høsten, som jo da, nå det offisielt, september jo den første høstmåneden, så hvorfor ikke? Det bare å bite I seg og vite at sånn det. Tiden har gått fort. Noen av oss har hatt fin sommer. Du og andre folk I nord ikke vært så heldige, men vi får jo bare håpe at dere får tatt igjen til neste år!
1: Ok. Da legger vi den ballen død, for høsten jo noe som vi begge har lært oss å elske, og det mye fint som skjer på høsten. Ja. Man kan kose seg med en god bok, man kan kose seg med en god film, eller man kan kose seg med en god serie på TV. Og har du hørt, gjesten vi har nå straks på vei inn døren av oss, jobber både med film, jobber både med bøker som forfatter, og også å se på TV utover høsten. Kan det bli bedre, Sean?
0: Nei, det blir ikke noe særlig bedre enn det. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Iben Akerli. Kommer inn nå om noen få minutter. Nå skal vi spille en låt som kanskje betyr spesielt mye for deg, Tarja, ettersom du general, altså MGP-general.
1: Absolutt, dette jo en god gammel MGP-klassiker, Bjørn Johan Muri med Yes Man. I dag vi alle Yes Man og kvinner.
0: Den beste Grand Prix-låta noensinne, og det mener jeg fra hjertet.
1: Veldig god.

0: En klassiker, det er Yes-Man Bjørn Johan Muri her på 9-timen med Sean og Tarjei, der stemningen ble plutselig 200% bedre når vi fikk dagens gjest inn i studio, Iben Akerli. Altså, hjertelig velkommen til 9-timen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Dette er jo en vi kjenner fra alt fra Kompani Lauritsen til spillefilmer til barnebøker, Lars Alol, prisvinnende bøker og alt dette her. Du er straks aktuell med Kongen Befaler på TV Norge der og HBO Max. Men det ser jo ut som du har mye å fortelle. Du er på innspurten på noe helt annet her også, Iben. Det må vi bare snakke om en gang.
1: Jeg er gravid i 250. måned.
0: For det kan skje når som
1: helst. Det kan skje når som helst.
2: Ja, det var det 14 dager i termin?
1: Ja, der omkring, ja.
2: Jeg bomma stygt en gang. Jeg har lyst til å teste dette på deg, Iben, hvis jeg får lov til det. Ja. Og dette er da, fordi jeg traff en god venninne, det er mange år siden, som egentlig var på samme sted som du er nå.
1: Ja.
2: Og så sa jeg til henne, Gud, du er så stor og fin! Det falt i dårlig jord. Jeg vet ikke hva du tenker om det. For jeg synes du er særdeles vakker der du sitter.
1: Jo, takk.
2: Og den store magen er rørende. Jeg får nesten litt dårlig.
1: Ja, det er koselig. Ja, nei, folk reagerer jo på gravide mager.
2: Ja.
1: Og det er jo egentlig fint, det.
2: Ja.
1: Men det er jo også, jeg har jo følt meg stor og fin veldig lenge.
2: Ja.
1: Det er så rart. Nå er jeg jo veldig mye større og finere enn jeg var for et halvt år siden.
2: Så klart at du sier det på
1: en måte. Men apropos, liksom, fordi vi har jo filmet Kongen Befaler i to bolker, så første gangen filmet vi jo i april, og da var jeg helt sånn, å Gud, hvordan skal dette gå, denne store magen og sånn.
2: Ja.
1: Og så ser jeg tilbake på de opptakene, så er det jo så vidt man ser at jeg er gravid. Mens nå, det vi har filmet nå, er det jo ikke noe, der kan det ikke skjules.
2: Nei.
1: Men nei, jeg har fått sånn der, jeg er syk på det ikke er tvillinger.
2: Ja.
1: Så jeg føler jeg har fått siden mars.
2: Du blir ikke lei deg av det?
1: Nei, det er hva det er.
2: Ja, det
1: altså, så lenge det er, liksom, jeg følger alle kurver. Og,
2: ja.
1: Jeg kommer jo sikkert til å bli sånn en dag, jeg også.
2: Ja.
0: Men altså, alle kurver, det står vel ikke i noen graviditetskurver at man skal melde seg på reality show Kongen Befaler og utløse, eller løse vanvittige oppgaver. Vi kan jo begynne der, du er jo opptatt med denne, det er premiere nå om to uker, 17. september, og for folk som ikke kjenner så godt til det, så er det jo et program der flere da, en god gjeng skal løse forskjellige oppgaver individuelt, og så ser man da i plenum hvordan man har løst dette her og får poeng deretter. Hadde du noe forhold til serien selv?
1: Ja, jeg har sett en del. Vi er jo på 13. sesong nå, så jeg har jo ikke sett absolutt alt.
2: Nei.
1: Men jeg kunne jo konseptet ganske greit, og så var det litt sånn, når vi begynte å snakke om det, og jeg skulle være med og sånn, så var det et litt sånn, ikke sett deg ned og se alt nå.
2: Nei.
1: Da skulle du ha litt sånn, tenke litt selv. Så jeg visste liksom hva det innebar.
2: Ja.
1: Og det er jo også nettopp, som du sier, at man skal jo løse oppgavene selv.
2: Ja.
1: Så det ble jo veldig godt tilrettelagt, men også at jeg kan jo løse de ut fra min egen, på en måte, tilstand, da. Så det blir jo bare en del av, liksom, du blir jo ikke tvunget til å militærstupe, som, hva heter det, baklengstupe, som man blir på andre show jeg har vært med på.
2: Ja, men det er bra.
1: Så akkurat det med å være gravid på det showet har gått veldig bra.
2: Ja, godt å høre det. Atle Antonsen selvfølgelig, som er programleder, og så er du er sammen med Robert Stoltenberg, Ulrikke Falk, Aslak Maurstad, Johan Golden. Det jeg tenker på når jeg ser sånne programmer er, altså jeg får helt nerver av det. Jeg vet ikke om jeg hadde turt, fordi jeg er så redd for at det skal låse seg. Fordi du får jo praktiske oppgaver. Vi ser på Foreder, som er et annet program, og der, jeg skal ikke røpe noe som jeg ikke har sett det, men der er det en deltaker som får fullstendig jernteppe, og ikke klarer noen ting, og det er så grusomt å se på, og jeg ville vært redd for at jeg også skulle reagere på samme måte. Ikke noen nerver forbundet med å være med på noe sånt?
1: Jeg tror jeg burde hatt mer nerver.
2: Ja, ok.
1: Jeg tror jeg slappet litt for mye av. Jeg hadde det så gøy, det var så gøy. Men man hører historier om deltakere som sitter på loftet i 3 timer og ikke kommer noen vei.
2: Ja.
1: Men det er ikke noen nerver jeg har før i så fall.
2: Nei.
1: Det var presentert så utrolig, altså som en lek,
2: ja.
1: på godt og vondt da.
0: Og det er jo et av favorittprogrammene hjemme hos oss i min familie, det er jo disse litt gøyale oppgavene som skal løses, så det er jo for eksempel Kompani Lauritsen som mange kjenner deg fra, der kan man jo fysisk forberede seg, både mentalt og styrketrening. Hvordan forbereder man seg til å løse oppgaver som egentlig ikke finnes på forhånd?
1: Altså, jeg forberedte meg ikke i det hele tatt, men jeg kan ikke røpe for mye, men en viss deltaker forberedte seg helt ekstremt mye. Det kommer til å bli røpet i løpet av showet, ja, hvor jeg bare sånn, åja, det er sånn her man spiller, ja. Fordi det går an. Ja. Det går an å gjøre noen analyser og sette opp noen tabeller og holde på, men det er jo det med at liksom, jeg tenkte bare sånn, det her, løsningene må jo komme fra meg.
2: Ja.
1: Og så er du alltid litt var på sånn, det er jo de også var på da, som lager show, men sånn, blir jeg lurt nå?
2: Ja.
1: Eller er oppgaven det den er?
2: Mm.
1: Og det er litt sånn, hvis du forbereder deg for mye på det, så går det liksom også feil. Og hvis du forbereder deg for lite på det, så tar du stor omveier. Men det er jo, altså, til syvende og sist, så lager man jo også underholdning da, så det er jo liksom, det er jo litt av designet at man skal, det er ikke meningen at alle skal løse alle oppgavene akkurat som det er. De skal løses.
2: Det er noe med å tenke utenfor boksen, og bare det får jeg helt nerver av å tenke på. Men han som du nevner, vi har jo vært heldige å se første episode. Det er jo dypt fascinerende om hvordan denne personen bare var altså så forberedt at det var helt tullete.
1: Og det kommer mer og mer frem i liksom, programmet.
0: Jo, men hva tenker du om det, du da, Iben, sånn, i forhold til, det er jo et konkurranseprogram. Hvordan er konkurranseinstinktet ditt overfor andre deltakere når deltakere holder på seg?
1: Vet du hva, jeg pleier å lene meg på det instinktet, men det bare glapp helt.
0: Okay.
1: For det første så er du alene når du løser de oppgavene. Jeg tror jeg trenger den der, stå ved siden av noen på startlinjen for å liksom få det virkelig kick av konkurranse. Jeg klarte liksom ikke å tenke at det var en konkurranse.
2: Nei.
1: Når man er der, det er liksom bare, åja, nå leker vi og løser noen oppgaver. Og så når man så vel kommer og det er, kanskje du kjenner det litt da, når du er der i Drammen på teatret, så er det litt noen deler som er sånn konkurranse, at man står der og konkurrerer mot hverandre.
2: Ja,
1: da kan jeg kjenne pulsen, da kjenner jeg liksom driver litt da.
2: Ja.
1: Men også der var det bare sånn, du sitter og bare er helt fascinert over hvor forskjellig fem mennesker kan løse en oppgave som for deg er sånn, det er bare en måte å løse på.
2: Ja.
1: Så du, jeg satt der og bare, jeg følte jeg liksom satt og så på show, altså sånn, jeg var på show hver gang jeg var der.
0: Ja,
1: ja. Så jeg bare mistet, jeg glemte helt til slutt at det var noen poeng og, Jeg koblet meg litt på etter hvert.
2: Ja, men det får vi se. Men det skal vi se i programmet Kongen befaler, har altså premiere 17. september. Men du endte teater der. Du er en feiret skuespiller. Det skal vi snakke om etter vi har hørt Christer Sandelin. Nei, unnskyld, Rakel.
0: Ja, ja.
2: Rakel, ja.
0: Rett.
2: Herregud.

0: Rakel, la meg gå her inn i timen. Vi har skuespiller, forfatter Iben Akerli på besøk. Ja, vi har sett deg en haug av filmer opp gjennom åra, i Mammon på TV blant annet, og andre TV-serier også. Iben, du har jo vært opptatt i sommer også med å spille inn en ny film.
1: Ja.
0: Har det bare vært arbeid, eller har du hatt, vi skal snakke om den filmen altså, eller har det vært litt ferie og kos også?
1: Ja, jeg fikk sånn vanlig fellesferie.
0: Ja.
2: Oi.
1: Mm. Så jeg hadde, ja. Så vi var ferdige å filme i Oppdal i slutten av juni, og så var jeg i juli, hadde jeg fri.
0: Ok, digg.
1: Ja, ja, det var veldig deilig.
0: Ja.
1: Men mye gikk til sånn fiksing og stressing og sånn allikevel. Ja, og så tok vi noen uker i Danmark og Sverige.
0: Ja.
1: Så ganske sånn stille og rolig.
0: Ja, så deilig. Spilte inn en ny film, altså Trollegget.
1: Nettopp.
0: Veldig spent på den. Mm. Blir beskrevet som en norsk E.T. For alle som er gamle nok, så husker vi jo, det tror jeg var den første filmen jeg så på kino.
2: Ja.
0: Colosseum, det var E.T. Steven Spielberg-filmen. Jeg husker det som om det var i går. Det var, altså jeg husker hvor jeg satt den til og med.
2: Skummel og rørende.
0: Å, Gud som jeg gråter! Og det var jo litt flaut det også, å sitte der og hulke og grine ved siden av en haug andre unger, kompisene mine. Men nå skal vi ikke snakke om IT, vi skal snakke om Trollegget, sorry.
1: Ja. Men det er mange paralleller, i hvert fall det dere nevner med både spenning og de følelsesmessige liksom, stringene.
0: Ja.
1: Spiller denne filmen også veldig på, så er det en familiefilm, hvor jeg må ikke si for mye, for det er så typisk om jeg sier for mye.
0: Ja.
1: Men det er ikke en alien, det er et troll,
0: Troll
1: i et egg. Som blir funnet av en jente.
0: Ja.
1: Og så starter det litt sånn, skal dette holdes hemmelig, hva skal man gjøre, rett og slett. Og så baller det på seg med litt sånn forhistorie og noen folk som vil fange trollet.
0: Ja. Det er jo den samme gjengen som har laget altså de trollfilmene og sånn, så de
1: voksentroll.
2: Du er jo vant til å spille mot mennesker. Hvordan foregår når du møter disse, du skal ikke røpe for mye, men hvis det kommer et troll da, et troll ut av egg eller hva det skal være, er det da spiller du mot et tomt hjørne, og så legger du det på etterpå? Eller
1: man gjør litt begge deler, hva som er praktisk, men det som var heldig i dette tilfellet er at vi har en person som spiller hovedtrollet, som egentlig er troll gjennom hele filmen, som er Kieran Shaw, som er fascinerende. Han har jo spilt mange personer, men blant annet også alle de små hobbitene. Så han har jo bare sånn Ringenes herre-lore for de som er liksom interessert i det.
0: Ja, men han er spesialist på å spille sånne.
1: Ja, altså han er en liten person da.
0: Ja.
1: Så han er en, hva kaller man det? Jeg vet ikke hva det heter på norsk engang, men sånn, altså han er en body actor liksom.
0: Ja.
1: Så han kan spille mindre mennesker og vesener.
0: Ja.
1: Så han er inne i en drakt.
0: Ja.
1: Så man har gått litt sånn, litt fysisk til verks da. Som jeg tror er veldig, det er en veldig fordel når du er menneskeskuespiller. Ja. Og også for hun hovedrolleinnehaveren da, som er i tillegg er et barn og har noe konkret å forholde seg til, tror jeg har liksom gjort veldig mye for filmen da. Men det er jo alltid, noen ganger så er det en eller annen vinkel hvor du skal se på et hjørne og late som det skjer noe. Men i det store og det hele så har det har vært veldig mye Kieran da, i den drakten.
0: Ja, så kult. Hvilken rolle spiller du her, Iben?
1: Jeg spiller moren til Helena, det er den etter virkeligheten. Jeg spiller moren til hun som finner trollet.
0: Ja.
1: Gaia, som heter i filmen, og har ganske mye med det trollet å gjøre, viser det seg.
0: Ja. Forhold til troll, er det noe du synes har vært stas opp gjennom året?
2: Det er klassisk 9-times spørsmål. Der har du 9-times
1: spørsmål. Ja, men det er bra, det her prepper meg litt sånn. Jeg har aldri tenkt over det.
0: Nei.
1: Jeg var på sånn trollmuseum i Bergen, som litt tilfellig research da, til denne filmen. Og da var det ikke så mye som var nytt for meg. Jeg var oppdatert på liksom forskjellige typer troll, hvilken liksom fauna de bor i, og så videre, Men det tenker jeg bare er en sånn baseline, vokst opp i Norge, forhold til troll, så utover det tror jeg ikke jeg har noe mer enn det.
0: Nei, det synes jeg var ganske mye, for jeg vet ikke forskjell på troll. Er det, hvilken type troll er det vi har her?
1: Ja.
0: Kom igjen, Iben.
1: Jo, men det er jo, hva heter det?
2: Bergtroll.
1: Nøkken går under å være troll.
0: Ja. Det er nøkkene troll.
1: Ja, eller draugen, eller hva man også heter. Ja, men, han jo i skogsvann, så det han ut på sjøen.
0: Ja.
1: Det draugen, kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke. Fy fader, nå draken, det?
1: Ja, det?
0: Nei, kraken, men ja, kraken, unnskyld.
1: Ja, han jo et monster, men.
0: Å, nå det mange
2: som. Herregud, Sjøen, du åpner døren med søren.
1: Hvorfor
2: har du troll,
1: også? Men det jeg også har funnet ut, at det veldig mange i Norge, veldig mange byer i Norge som delvis gjør det og ønsker å livnære seg på troll og trollindustrien og sånn, her trollhovedstaden
0: Er det en fæl industri?
1: Det veldig mange trollhovedsteder i Norge.
0: Ja, det er det. Er det en kynisk, grusom industri, det der med trollbyer og sånn?
1: Nei, jeg tenker det bare er å kjøre på.
0: Kommer ikke noe dokumentar om sånn tre...
1: Jeg tror det bare er å kjøre på. Jeg tenker mer, ja.
0: Ja, men mer troll.
2: Nå spiller du jo moren til denne Gaia-karakteren, men du var ganske ung selv når du debuterte som filmskuespiller.
1: Ja, det er sant.
2: Nå skjønte du, det var vel det 2002, var det Glasgow?
1: Ja, den aller første liksom, filmen jeg og settet jeg var på, var Glasgow.
2: Ja.
1: Det kan ha vært 2002, ja.
2: Men nå skjønte du at dette var noe av mange ting du skulle gjøre når du vokste opp?
1: Jeg tror ikke jeg skjønte det. Jeg skjønte det vel i voksen alder igjen da jeg gjorde Victoria.
2: Ja.
1: Fordi mellom Glasgow og Victoria så er det noen filmer og noen reklamer og noen barneteater og sånn.
2: Mm.
1: Men det er også en utdannelse på en utdanning på universitet og starten på andre ting og så videre og så videre. Så det var jo, det var ikke en rett linje hele veien fra det.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Men så var det nok der når jeg gjorde Victoria i 2012, som er en film basert på Hamsuns Victoria, at det var litt mer sånn, ok, kanskje jeg må ta et valg. Fordi det krever jo litt å gå inn i denne bransjen, og man må liksom dedikere seg litt da. Men da hadde jeg jo, altså sånn, jeg har et veldig sterkt minne, og det her er noe jeg har til felles med de fleste som har laget film som barn. Det er en veldig sånn stor opplevelse som barn å være med og lage film. Den er så ekstraordinær, så liksom langt fra liksom en skolehverdag på godt og vondt, og du blir jo liksom, du leker og du blir dullet med, og det er veldig sterke minner fra Glasgow og noen andre produksjoner fra den tiden. Så, og det ser man jo veldig, det gjenkjenner man jo når man jobber med barn.
0: Ja, koselig.
1: Ja.
0: Jeg skal lese meg opp på troll. Jeg har skrevet den på en liste her. Men du har jo tatt flere valg i livet, Iben. Det der med å bli forfatter, og ikke bare det, men en feiret prisbelønt forfatter, det skal vi snakke om. På andre siden, nå kommer Kristian Melin. Nå er vi på plass.
1: Endelig.
0: Takk for det.

0: Christer Sandelin der, den hun vil ha. Fått en melding fra Eli her. Nå må vi følge med alle sammen. Iben, Tarjei og kanskje spesielt meg.
1: Ja.
0: Hei, nå må dere holde orden på trollene. Nøkken bor I kjernet.
2: Ja.
0: Draugen bor I havet. Fossegrimmen bor I fossen.
1: Ja.
0: Og de andre trollene som bor på vidda, det bare andre troll. Stå, ja, det sikrer ikke hun, det sier jeg.
2: Sånn var det.
0: Ja, ja.
2: Men det også noe med forskjell på skog og vidde.
0: Ja.
2: Men jeg ble litt nervøs, rett og slett, når jeg måtte liksom opptekst trolleksamen her på direkten.
0: Ja. Og det dårlig gjort, og jeg beklager. Ja.
1: Ja. Vi har jo en sånn intern I radiobransjen, men så har vi sånn, vår Oscar jo pri radio, der man får belønninger for det man får godt radioarbeid. Jeg vil tro at Sean sitt spørsmål, forhold til troll? Kommer en egen pris der.
0: Spesialpris, faktisk.
1: Men apropos pris, altså Iben, vi kjenner deg fra Kompani Lauritsen, du skal I gang med Kongen Befaler, setter jeg I filmer og serier, men du jo også prisbelønnet forfatter av barnebøkene, Larsa Loll, Nilsson Grata, Sommeren, alt skjedde. Veldig fine bøker, noen har blitt film, så vi flere som veldig glad I. Hvordan det å skrive for barn, skrive for de unge?
2: Men ja, det et stort privilegium. Det er å komme hjem for meg. Det veldig, vi har jo snakket mye om, ja, jeg helst som får gjøre mye rart, og jeg veldig glad I alt jeg gjør, men det å få skrive og utvikle ideene sine og presentere de for liksom et relativt takknemlig publikum da.
0: Men du har jo åpenbart veldig draget på det, fordi alle bøkene dine får knallgode kritikker, og hva det du får til, hva det som gjør at du får til det med å treffe barna?
2: Det også interessant, fordi nå det jo 10 år siden jeg skrev Larsa Loll, som debutboken min, og jeg merker at jo eldre jeg blir, jo lenger fra blir jeg jo alder, så det jo, jeg merker at jeg litt lenger fra enn det jeg var. Samtidig så føler jeg at jeg har jo, man blir jo bedre til å skrive jo mer man skriver, så jeg har liksom samtidig også utviklet meg. Men mye mer nå, så må jeg ta sånne sjekker, sånn, sier dere det her? Kan man liksom, hva betyr? Altså sånn, må sjekke litt mer inn da.
0: Ja.
2: Men så holder jeg meg jo til ganske sånne store, universelle temaer som også berører voksne hele livet og ja, vennskap og selvaksept og de tingene der som nok alltid vil være ganske aktuelle.
0: Ja, ja selvsagt.
2: Så, ja.
0: Ja. Og så det jo et tema, eller en påstand her, så kan du se om du enig, foreldre-barn-forhold, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. Da lurer jeg på nok et pri-radiospørsmål fra meg her. Jeg tenker at du må være en veldig god foreldre, siden du liksom kan... påstand her, jeg sier ikke at det riktig igjen. Men tenker jeg at du må være en veldig flink mor som liksom kan, som kan sette deg inn I hodene til barn. Jeg vet ikke, det har jeg tenkt
2: altså, på. Altså, nå har jo jeg valgt I alle mine bøker egentlig å utnytte det der foreldre- eller voksen-barn-forholdet.
0: Ja.
2: Sette det på spissen, gjerne gjøre voksne litt dumme, altså sånn, på godt og ondt, trigger liksom handling I bøkene mine gjennom nettopp litt sånn at voksne ikke helt får med seg det barn driver med. Og det kanskje basert på at jeg ikke får med hva barnet mitt driver med.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Neida, men jeg tror jeg en helt vanlig forelder.
0: Ja.
2: Jeg har veldig gode dager, og så har jeg noen dårlige dager.
0: Tell me about
2: så jeg tror ikke det det som på en måte nøkkelen
0: Nei.
2: Til suksessen, barnebokssuksessen. Men... men jeg nok litt, kanskje jeg litt bevisst på det.
1: Ja, for du sa jo det at det et veldig takknemlig publikum,
2: ja, ja.
1: Men det mange som tror at det lett å holde barnekonserter, lage barneteater, ja. Skrive barnebøker, men det jeg forstår det som et ganske vanskelig publikum. De vet ja. Hva de vil ha, og det jo dette uttrykket fra fulle folk og barn, skal du få høre sannheten.
2: Ja.
1: Det jo et ganske vanskelig publikum, vil jeg tro.
2: Ja, det begge deler, men når det takknemlig, så det helt sånn hjerteskjærende. Kommer du på en eller annen skole, så har de lagd noen plastelina-figurer, altså sånn, det helt sånn overveldende koselig.
0: Mm.
2: Og så det for meg, det veldig stor forskjell på 5., 6. og 7. klasse.
1: Ja.
2: 8. Skal jeg ikke I nærheten av.
1: Nei, hvorfor det?
2: Nei, fordi der begynner det å bli veldig utakknemlig.
1: Ja.
2: Men, og syvende kan være litt sånn touch and go og sånn. Du vet ikke helt hva du får. Enten er det helt sånn, ikke sier et ord, er veldig sånn genert og flau og sånn. Femte og sjette pleier å være sånn, ja, det er ærlig, de er ærlige, de sier rett ut hva de mener. Og det er også veldig gøy å lese sånn barn som har skrevet anmeldelser og sånn. Det er veldig sånn fantastisk bok, Terningkast 2.
0: Ja, men man husker jo alltid de dårlige anmeldelsene. Ja.
2: Og, men likelig er det sånn, jeg skjønte ingenting. Sex. Ja.
1: Men hvis du snur på det, så du sier at du var noen 10 år siden første bok kom, og du var til en viss grad kontakt med din egen barndom. Da. Hvis du tenker nå da, Iben, i 5. eller 6. klasse, hva tror du hun ville syntes om disse bøkene?
2: Jeg tror hun hadde likt det. Hun leste jo mye fantasy, var jo altså sånn, jeg vet ikke hvorfor, jeg holder meg i en ganske sånn realistisk sfære, mye skolegård og de sosiale problemene der og sånn, men jeg var veldig glad i eventyr selv da, så jeg vet ikke om det er vanlig, at jeg føler det

0: A Piece of Paradise, Violet Road. Vi hadde jo Åge på besøk her på søndag, Knut og jeg, og han har jo nytt band, Åge og Svartrosten. Ja. Violet Road, som vi nå hørte, jo en del av det bandet. Nå glemte jeg plutselig I farta hva det andre bandet het, som jo litt ranne flaut.
1: Ja, for jeg kallte det Svartrosten,
0: ja,
1: sant?
0: Det
1: var jo
0: Åge
1: Sandvang med Åge Svartrosten.
0: Går jo ikke an å glemme det, men jeg skal finne ut av det.
1: Men det du skal være glad for, Sean,
2: ja. Er det Impossible Green?
1: Impossible Green.
0: Impossible Green, sorry.
1: Og Violet Road utgjør Svartrosten. Du skal være glad, du, Sean, for at ikke det heter Åge Aleksandersen og Svarttrolle.
0: Ja.
1: For du har jo tråkket godt I en sånn trollsalat I løpet av sendingen I dag, og lytterne, takk for at dere med oss, sender altså da, rett skal være rett rent I trollseksjonen da.
0: Ja, helt riktig.
1: Hva ting og tang heter.
0: Det viser seg at jeg ikke hadde grei på det I det hele tatt, men troll på fastlandet da tusseladd, raglefant, bergtroll, altså så dovregubben-aktig, småtroll, busemenn.
1: Nei, der tror du ble lurt
0: av. Ja, ble jeg ikke lurt der da, og huldre. Ja. Jo kjent samt noen nærmere slektinger som å se på fest etter at sola har gått ned, det et Tormod som skriver.
1: Ja, ikke sant. Det jo dette med troll, en ting jeg tenker på, vi jo veldig mange som tenker på kjære kong Harald I denne tiden vi inne I nå, og det florerer jo, dette har blitt snakket om oppå I mente, men kan du ta det fra mitt perspektiv, det florerer jo alle disse flotte talene han har hatt, og betydningen han selvfølgelig har hatt for oss, noe av det som jeg likte best med kong Harald, var dette glimt I øyet, og denne humoren, og ledigheten, avvepningen, som man hadde med seg I intervjuer og offentlige settinger, så finnes det da sånn liksom trollrelatert klipp som også går, som en farsott nå, som jeg tror fra et NRK-intervju, der kongen og dronning Sonja snakker om at de besøkte den sånn Antarktis-stasjonen, som da het Troll, og hvorpå dronningen sier ja, hun var jo med å åpne den I sin tid, hvorpå da kongen sier ja, og den vel også oppkalt etter deg. Og så sier hun nei, den heter troll. Ah, og så skjønner hun det. Og så ler kongen godt. Det veldig fint minne å ha med seg I denne tiden her også.
0: Ja, det godt. Det det. Vi må huske på det gode. Da hjelper det på sorgen.
1: Ja.

0: det nydelig. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Nest siste låt vi rekker før det blir en liten nyhetsoppdatering midt i 9-timen. Dette kan du lytte. Dette kjenner du til. Du vet at vi tilbake rett etter den nyhetsoppdateringen.
1: Det klart vi det, og Øyvind jo som vanlig ute i gatene, treffer folk, og det deilig. Oi, det var, sorry, skal jeg skru ned litt?
2: Selveste Marius Müller her, altså. Ja. Jeg burde ikke skru ned i deltatt, jeg tar den opp med en gang. Ja.

0: Marius Müller, det den du vet. Jeg elsker lyden her, Tarja. Lyden av musikken, jeg vet ikke hvordan jeg beskriver det, liksom.
1: Lyden av ekte, ekte rock.
0: Ja, det akkurat det der. Nesten som fra øvingslokalet. Helt nydelig.
1: Klokken 10, og første nyhetene nå hører vi at Stortinget hedret Kong Harald I dag tidlig, Anders Borgen Bering.
2: Politikerne tok farvel ved Kong Haralds båre I Slottskapellet. Og I Slottskapellet så gikk Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være der inne.
3: Det jo slik at det vår kjære konge som har forlatt oss. Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert og en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
2: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I går, det opplyser Konghuset til NRK. Slottskapellet altså åpnet for at publikum hver dag fra nå klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt frem til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya svinner, det sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet I nabolandet Nepal over 1000, så sier Kina fortsatt at 16 døde I Tibet. Organisasjonen Plan I Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes.
4: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap I Nepal relativt høyt I utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
2: USAs president Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre I USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten I januar I år, men siden har støttet vicepresidenten I stedet for opposisjonen I Venezuela. Storbanken Nordea mener prisstigningen I Norge trolig kommer til å ta seg opp igjen, og at Norges Bank kommer til å sette opp renta I høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt I Nasjonalbankens styringsrente før I 2028. Det var nyhetene. Nå fortsetter nitimen. Tarjei, jeg hører at du har dårlig samvittighet.
1: Ja, Anders Borgen Væring, dette skulle ikke du ta opp, men greit, jeg har dårlig samvittighet for noe jeg har gjort eller ikke gjort overfor deg, Sean. Det må vi rett og slett bare snakke om, men få I gang noen musikk, så skal jeg tøffe meg opp til å tørre å si dette til deg.
0: Ok, nice.

0: ikke det fint, eller?
1: Ja, det nydelig.
0: Og jeg har, jeg vet ikke, men jeg ser for meg hele livet til mitt eldste barn på 12. For han danser seg ut av the womb. Til han danser seg i graven og det
2: er så stort. Ja, det er litt stort. Og det litt Erling skriver her at det må ikke være vakkert for å være fint, men får en stemning i denne låten her. Jeg må nok igjen også beklage. Dette var en av låtene du sendte meg uten å få respons. Og så vil jeg gjerne også benytte anledningen til å beklage til Nick Cave.
0: Ja.
2: For det er en artist som, på en måte jeg kjenner godt til, men jeg har aldri vært sånn kjempefan. Jeg har ikke noen sånn kjennskap til...
0: Skjønner du mener. Ja.
2: Og så spilte jeg festivaler, trommer med et band, på en festival for mange år siden, der vi hadde felles backstage, og plutselig så står meg og Nick Cave i en matkø og skal servere oss av mat. Det bare meg og han som står der.
0: Ja, ja.
2: Så har noen kjøttboller da, vet du, og noen små pølser og sånt.
0: Ja, ja, ja.
2: Og jeg føler jo om å si noe, vet du, jeg må fylle den pinlige stemningen. Så jeg snur meg til Nick Cave,
0: ja,
2: og så sier jeg, hey man, my father is a big fan of you. Og da sa Nick Cave, well, your father has great taste.
0: Ah.
2: Så jeg visste ikke hva jeg skulle si, Sean, men en som alltid vet hva han skal si når han treffer folk i tid og utide, det er vår gode, kjære gatereporter Øyvind. Hvem er det du har funnet frem til i dag?
3: Bare tuller. Litt spenning må vi ha. Du, jeg står her, de sa at jeg alltid visste hva jeg skulle si, skjønner du, så måtte jeg bare, jeg ser at du også ble spørsmålstegn når jeg begynner med
4: Ja.
3: Hvem er det jeg står her sammen med?
4: Du står her sammen med Ingrid Eia Ryvarden.
3: Og du, du blir stoppet overalt, så hvordan kan vi liksom se deg litt utenfra, Ingrid?
4: Jeg tror at jeg åpenbart ser det som en veldig vanlig norsk middelalderen dame, for jeg blir stadig vekk ned opp med sånne situasjoner hvor noen stikker en mikrofon frem og lurer på om jeg vil kommentere et eller annet sånn typisk på gaten. Altså,
3: hva er det som har vært det siste?
4: Nei, jeg ser noe som nå for noen dager siden, var jeg på Slottsplassen, og jeg liket med veldig mange andre som bor her i Oslo, og da kom avisa Oslo bort, og hadde åpenbart plukket ut meg som et slags offer, og jeg var veldig hyggelig å kunne snakke om kongen selvfølgelig.
3: Men du, hvordan er det å være en helt vanlig kvinne i midten av 50-årene som blir plukket ut, altså en representant?
4: Ja.
3: Hvordan er det til livet?
4: Ja, nei, altså jeg, venner og kolleger, jeg ler jo litt av det da, for nå senest i sommer var jeg på Dombås og skulle lade bilen, og da kom NRK Innlandet bort, og vi snakket om lading, så ja, jeg jo glad i å prate, jeg, så det går fint det, jeg svarer.
3: Du forlagsdirektør, og vi...
4: Forlagsredaktør.
3: Forlagsredaktør, vi må ta det riktig, ja. Ingrid. Eia Ryde...
4: Ryvarden.
3: Ryvarden. Og før vi går inn i bøkenes verden, så tar vi litt mer om deg, for at du er jo en saklig person, har vi kommet frem til. En ganske saklig, og det vil mannen din også være enig i.
4: Ja, da, jeg må nok si det. Jeg absolutt ikke en spesielt åndelig eller kreativ eller impulsiv type. Nok mer en sånn litt praktisk nøktern og opptatt av fakta og kunnskap og liker å kunne ting og vite ting og få til ting.
3: Er det behagelig å være sånn?
4: Jeg vil jo si det, for jeg synes jo selv at jeg har et ganske spennende liv med veldig mye innhold og informasjon og som man kan få sette seg inn i og diskutere og er jo mange, i et forlag så er det veldig mange andre mennesker av den sorten,
3: ja.
4: Så vi har jo alltid mye gode diskusjoner både hjemme og på jobben.
3: Er det en stor fordel når du har tvillinger? Nå er det blitt 19 år og er på vei inn i militæret, system og orden og tellekanter og så videre, men det der organiseringen og alt sammen for deg og mannen din med disse to tvillingguttene.
4: Ja, det vil nok folk utenfra si at vi var svært godt organisert. Med veldig høye rutiner og jeg liker jo veldig godt å ha ordning og reda. Ja,
3: altså, er han din også sånn?
4: Ja, han er ganske sånn, og jeg har jo til og med skrevet bøker om rydding og vasking. Så jeg er litt over snittet glad i å ha det.
3: Gi meg noen tips da, rydding og vasking hjemme.
4: Nei, det er jo tre gyllne regler for alt husarbeid som gjelder, og det er rydd underveis, gå aldri tomhendt, og alt har sin plass.
3: Åh, du store min, dette her skal jeg gå hjem og høre på. Da hadde vel mamma blitt stolt og glad, altså. Ja, hun er sånn som alltid kom hjem til meg og rydda, og det kan jeg tenke meg, men det trenger kanskje ikke du når du kommer til militærgutta dine, for der er de jo allerede, særlig nå da.
4: Ja, altså det skal jo sies at når de kommer hjem på perm, så senker de jo garden litt, men jeg tror de klarer seg fint der de er, og jeg har ikke hørt noe annet enn at da må de holde orden. Det er ikke noe å lure på, for det er likt for alle.
3: Og så morsomt bilde med at da senker de garden litt, ikke sant?
4: Ja,
3: altså,
4: stavlig talt.
3: Ja. Oi, oi, oi, du, dette her var veldig interessant. Bøker, altså, det der å dykke inn i det, bare take it away, holdt jeg på å si, altså, for dette her er jo ditt store liv.
4: Ja, lesing er nok min både hobby og jobb.
3: Nå på trikken for eksempel, så sitter du og leser i en god bok.
4: Da sitter jeg og leser i en god bok. Da har jeg cirka 20 minutter på meg og kan bare synke ned i det, og plutselig så er jeg fremme.
3: Du bare forsvinner?
4: Ja, det synes jeg er veldig en god bok. Det vet jo alle som har erfart det, at da kan du bare bli helt... Plutselig er du i India, eller du er på 1800-tallet, eller du er på månen for den saks skyld, og en god forfatter forfatter klarer jo virkelig å gjøre at du gripes på den måten da.
1: Ja, ja.
4: Og ingenting vel bedre enn å få en skikkelig god bok som du bare kan leve deg inn I. Og...
3: Ja, så hvis du kommer inn på forlagsredaktør kontoret til Ingrid, da det bare å få deg til å forsvinne inn I verdenen for å selge inn.
4: ja, nå jobber jeg med sakprosa, altså det som ikke funnet på, som vi sier, altså non-fiction, men jeg har jo mange kolleger som jobber med romaner og barnebøker, og... men det til sammen så jo det noe for enhver smak, og vi har jo alle slags lesere, fra Guinness rekordbok og til alle mulige slags krim og dikt og ja, tegneserier lager vi og alt sammen, så det jo virkelig noe for alle. Det vårt mål.
3: Frist oss litt grann til, altså det der, jeg må jo si at du forlagsredaktør I Bonnier Forlag, men frist oss litt grann, eller noen litt sånn, dette har ikke vi tatt på forhånd, men litt sånn zoom inn hvis det går.
4: Ja, vi har jeg har lyst til å trekke frem en ting kanskje, fordi at når det gjelder lesing og barn, det brenner jo jeg for, like med veldig, veldig mange andre. Og vi har jo en av de beste populære barnebokseriene, Jørn Lier Hors sine bøker om detektivbyrån nummer 2, og der kommer det nå også bøker for de minste I samme universet. Det tror jeg vi kan bli veldig kult, fordi det vel ingenting vi I forlagsbransjen og I bransjen og politikerne og skolen vil enn at barn blir lest for og starte med det tidlig, og kan da selv finne gleden ved bøker når de begynner på barneskolen og videre oppover.
3: Og så må vi få med til slutt det at du også jobber for at de som kommer til landet skal lære å lese I Røde Kors.
4: Ja, jeg frivillig hos Røde Kors. De har såkalt språkkafé hvor innvandrere og innflyttere fra hele verden kan komme og praktisere norsken sin. Kjempegøy. Og da det jo veldig mye å praktisere de muntlige ferdighetene, men vi jobber jo også litt med å bli kjent med norske samfunnet og å skrive norsk, for det må de kunne hvis de skal ta såkalt B2-eksamen og få jobbe her da.
3: Det var ikke farlig å starte litt på tull med at jeg mistet munn og mele når jeg sto med deg. Det var aldri ordentlig en risiko I dag. Tusen hjertelig takk skal du ha. Da kontoret ditt rett bak her. Det med andre ord den litt sånn... Hvilken farge skal vi si I bygningen
4: her? Ja, den skit... Nei, hva den for noe? Aprikos?
3: Aprikos. Kos deg I din aprikosbygning. Ha
0: det, Ikke feil det, Tarje.
2: Helt nydelig. Jeg koser meg sånn. Jeg med Øyvind som treffer... Tar pulsen på Norge, rett og slett. Mer skal det bli av det senere innsendingen. Men akkurat nå skal vi kose oss med Duffy, god gamle Duffy her med Warwick Avenue.

0: Adrian Jørgensen der. Baby, it's time!
1: Riktig, og jeg er på jobb her, Tarje Strøm, sammen med deg, Jean-Henrik Mathesson, selv om jeg burde sagt det i omvendt rekkefølge. Men jeg blir så ivrig nå, for vi har det jo veldig bra her inne i timen.
0: Ja.
1: Men av og til så drømmer jeg om at jeg jobber i en sånn kommersiell radiokanal, ja. Der de er liksom, yeah, wow!
0: Ja.
1: Der kunne de sagt titelen på låten her. Du kunne bare sagt sånn, vi skal treffe Øyvind. Øyvind, baby, it's time!
2: It's time, jeg står her ute, det nydelige blomster, det fontenene, de spruter deilig vann utover den deilige byen, og folket går rundt og jobber litt grann. Også en ganske spesiell stemning i disse dagene her selvfølgelig, som alle kjenner til. Ja, vi holder det gående utover her i 3-4 minutter til, og vi skal også få litt deilig musikk, og det blir du, Radio Rana Radvan, som kommer til å stå for den musikken, vær så god.
3: Nei, altså, du kan ikke sette meg opp offside på den måten, altså, jeg er ikke noen talerkunstmann, jeg er en normal leggmann, jeg som går på gata. Det her langs Karl Johan på en sommerfin dag. Men hvis jeg kan spørre deg noen spørsmål og sette deg litt offside.
2: Ja, det kan du.
3: Ja, hvem er du?
2: Jeg er reporter Bekkevold da, som ute og later som jeg var kommersiell radio, fordi det sa Tarje at det hadde vært litt deilig noen ganger å være det, hvis du kjenner til det, radio. Altså, vi må sette deg litt her nå også da, foran blomstene Nasjonalteatret.
3: Nei, altså, det må jo handle litt om deg også.
2: Ja, for at det...
3: Du er jo NRK.
2: Ja, og det har du helt rett.
3: Du representerer NRK, så må vi så gjerne vite hvem du er. Ikke sant? Jeg er jo bare en vanlig mann som går her.
2: Stil spørsmål, radio. Altså, han prater så mye, sier vennene hans. Han heter egentlig Radovan og kommer, ja, kommer som treåring fra Tunisia. Men...
3: Jeg kan ikke si bakgrunnen min sånn på den måten her. Altså, det tar jeg som fornærmelse. Altså.
2: Gjør du det?
3: Ja, liksom.
2: Oh, ja.
3: Jeg har så masse fordommer om Tunisia om dagen.
2: Er det dagen, altså, det? Jeg synes jeg var der.
3: Jeg ikke er fint. Jeg er
2: nordmann,
3: jeg.
2: Hæ?
3: Ja, jeg er nordmann.
2: Ja, selvfølgelig er du det, selvfølgelig.
3: Jeg er født i Norge, men jeg føler meg norsk, mer norsk enn tuniser.
2: Ja,
3: selvfølgelig. Jeg kan jo fortelle litt sist når jeg var der i Tunisia, så det var jo kultursjokk som bare det, altså. Det, jeg hadde ikke forventet det. Jeg tenkte, å, nå skal jeg tilbake til mine røtter, og ja. Så kommer med den atferden og oppførselen at det kan ikke assosieres meg med tuniser, altså, dessverre.
2: Nei, og det
3: der... Men det finnes... fine folk også, det kan jeg ikke utelukke, men...
2: Men du, og det her synes jeg er ganske interessant, ikke sant? For at nå er det litt sånn som jeg gjør med alle, at jeg går tilbake med bakgrunn og så videre. Men det der, ikke sant? Du er jo, som du sier, alltid vært her, og

0: Nei, jeg tror du nevnte han, hva var det han nevnte han igjen? Jonas Wergeland, eller? Var det han du nevnte?
1: ikke løp radio. Radio, kom tilbake. Jonas Wergeland, da tror jeg vi blander litt med Jan Kjærstad sin populære romanfigur i disse Oppdageren og Erobreren.
0: Hva er titteren på den boken?
1: Jonas Lie.
0: Ja, men hva er titteren på den boken?
1: Oppdageren, Erobreren, altså av Jan Kjærstad.
0: Er det ikke Forføreren, eller?
1: Jo!
0: Jo, det var den, ja.
1: Oi, oi, oi, radio, her, vi to sammen, vi får det til. Du, bare for å sette oss litt hvem vi to er, for det her ble jo mye forskjellig i denne reportasjen, for vi begynte jo litt med kommersielt glede, og så er vi da ute, og du kom jo bort
0: nå,
1: til meg, og du lyste
0: oss... Nå begynner jeg på at jeg får litt sånn jernteppe
1: og... Nei, men vi skal snakke om kaffe,
0: nå
1: kaffe!
0: Nå begynner du å sette meg litt sånn i en veldig ukomfortabel...
1: Ja, men vi skulle jo snakke om kaffe, husker du ikke det?
0: Jeg tror nesten at vi må avslutte sendingen, men seerne, jeg håper på at vi møtes en gang til, og det er fint her på sommeren, og kom og besøk kongen, fordi han, det er en sorguke, og vi må vise litt støtt åt...
1: Ja. Vet du hva? Dette synes jeg er herlig, for jeg elsker, jeg kjenner at jeg blir litt, ja, litt stresset, men også glad av uforutsigbarhet, at jeg ikke helt vet hva som skjer. Ja. Og det er, for det er mye som er forutsigbart i livet.
0: Og det er uforutsigbart.
1: Ja, og nå fikk både
0: Tarjei... Det er mye læring med uforutsigbarhet også.
1: Ja, ja, vi tar det etter.
0: Det er stadig nye ting, og ser nye ting, og oppdager nye ting, og det er jo fint det også, ikke sant?
1: Jeg er helt enig, og det møtet her var veldig koselig, virkelig.
0: Men Armin, du får ta og finne noen andre, for jeg må komme meg videre på jobb, jeg. Ja, du får en fin dag da.
1: Ha det bra.
2: Herlig, ja, bra jobba, Øyvind. Ja, fy fader, for en type, så mye energi, og det var god energi i mine ører.
3: Ja, Radioman skulle på jobb, han. Det må vi ha forståelse for, og det er litt det, den veien du har valgt, Øyvind. Du står på gaten, tar en sjanse. Noen ganger har ikke folk tid til å være lenge. Litt som vi har snakket om på sms'er. Noen sms'er er korte, noen sms'er er lange. Man kan ikke alltid vinne, men du fikk ut et fint radioøyeblikk der nå, og jeg er kjempefornøyd, altså.
1: Ja, ja.
2: Bra jobb, Øyvind.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann, og det der med uforutsigbarhet, tar jeg. Øyvind Bekkevold, vår fantastiske utegående reporter, han møter jo på litt av hvert på sin vei, og så kan man kanskje tenke at det var litt vel mye det vi fikk nå, men jeg synes ikke det. Det var et eller annet med den der energien som vi fikk ut gjennom radioen her nå, og det skal litt til å møte alt det der sånn på brotten, hadde jeg nær sagt. Hvordan har du det med uforutsigbare ting? Jeg jo en kjedelig fyr, jeg liker at ting helt likt hele tiden.
1: Samme her, spør min samboer Juni om akkurat det. Hun kan gi deg et godt foredrag om akkurat hvor satt jeg vil at ting skal være. Men samtidig da, for å ta Øyvind som eksempel, ting skjer, du må hive det rundt. I går morges så våknet jeg

0: Ja, men jeg hørte på 9-timen med Martha og Kåre Magnus, koste meg med det. Tenkte at jeg i dag skulle på jobb på NRK og gjøre noe helt annet, men i femtiden i går så fikk jeg en telefon. Kan du ta jeg ha 9-timen i dag?
1: Ja, jeg ser det. Ja, men det
0: og det sto ikke på planen min,
1: nei.
0: Men fysøren for at jeg sa ja, hoppet i det, for en gave.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Så noen ganger må man bare liksom tørre å stå i det, og tørre å si ja, og hoppe i det, altså.
1: Men er det noe livslærdom der? Jeg tror det der med å på en måte vri seg ut av det satte, det vante, og på en måte, ikke bare på en måte, men faktisk møte ting man ikke trodde man skulle møte på og omfavne det på et vis. Jeg vet ikke.
0: Det er lett å si.
1: Ja, det er så himmelig lett å si det, jeg vet det. Men tenk deg, Øyvind, som gjør dette her hver eneste dag for et mot.
0: Ja, og mye å lære av det. Og jeg er sånn som liker meg best der jeg er. Når det var sommer, skal være sommer hele tiden. Høsten kommer aldri. Nå er høsten her.
1: Ja.
0: Høsten skal være for alltid. Jeg koser meg med det. Men det jeg liker med sånne skjæringspunkter er at man kan fornye seg selv.
1: Ja.
0: Trenger ikke vente helt til nyttårsaften.
1: Nei.
0: Så fra meg i dag, etter Øyvinds møte med Radovan her, så skal jeg gå litt mer uforutsette ting i møte.
1: Fy faen, det er veldig modig.
0: Det er akkurat det vi skal gjøre, og det er min livslærdom fra det lille stikket der. Vi lærer alle noe hele tiden.

0: Klondike der, Oslo band. Det høres ut som de kunne bodd i California på 70-tallet, Tarje.
1: Nettopp. Ja. Litt sånn såkalt soft rock-preg over dette. Yacht rock, altså båten yacht. Det er også snakk om når man hører sånn musikk. Vi skal ikke bli for spesifikt, det er ikke et musikkprogram dette her, men det minner meg om den type musikk vi begge to er glad i, Sean.
0: Ja, helt klart.
1: Og dette kunne vært en låt som du kunne sendt til meg på SMS, hvorpå jeg ikke hadde svart. Ja. Og fått dårlig samvittighet. Vi har vært gjennom dette her i sendingen, har luftet det for lytterne. Kommer fremdeles meldinger fra dere, altså. Jeg synes det mye forskjellig. Folk mener det greit med både tommel opp, kjapp svar hvis du enig i meldingen, lengre svar hvis det en lengre melding, og selvfølgelig fasiten på det hele. Gjør som i gamle dager. Ta opp telefonen og ring.
0: Og ring. Men du, bare for å... Dårlig samvittighet, eller det å ikke svare og få man dårlig samvittighet, det liksom... Jeg skal si at det har blitt et tema, men vi har snakket mye om det, og jeg sa det til deg, bare tydelig på det, Tarje. Du trenger ikke ha dårlig samvittighet. Og det der... Altså, dårlig samvittighet er en av de verste følelsene vi går og bærer på, vi mennesker. Altså, jeg kjenner jo på det selv. Mm. Ofte, hvis jeg har med unga, for eksempel, hvis jeg blir sinnet, eller ikke, ikke sant, du skjønner hva jeg mener, og det der, den dårlige samvittigheten, må man prøve å få ut av systemet. Beste måten å gjøre det på er jo selvsagt å be om unnskyldning, og rydde opp etter seg, men kjære deg som hører på, prøv å ikke ha, lett å si igjen da, men det er en av de vondeste følelsene, destruktivt, og man blir jo helt slitnere.
1: Ja, ja. Da må vi kanskje tilbake til den gode gamle Elton John-låten. Jeg siterer, sorry seems to be the hardest word.
0: Ja, men jeg vet det.
1: Det er jo noe i det, altså.
0: Jo, men nå begynner vi å bli voksen her, både du og jeg, Tarje, og mange av de som hører på også, så nå kan vi ta oss i nakken og innse at fader, nå bomma jeg støkt, nå skal jeg be om unnskyldning, og det hjelper jo, alle setter jo pris på en god unnskyldning da.
1: Mm.
0: Ja, synes jo det.
1: Selvsagt, så må man også legge seg helt flat hvis det er der du må være.
0: Legge seg flat!
1: Det er jo et helt eget kapittel, vi skal ikke ta mer om det for 9 timer, for i dag nærmer seg slutten for en fin reise det har vært med dere lyttere, med deg Sean, Iben Akali og reporter Øyvind, for en gavepakke dette dag. Dette har vært for meg som vikar i dag.
0: Ja, det er jo hyggelig å ha deg med, Tarje, og vi kommer til å ha sendinger sammen utover høsten i helgene. Det gleder meg veldig til. I morgen, da kommer Kristoffer Sjuve, vi skal snakke om plommen. Plommen.
1: Plommen, ja.

0: Ja, kjære landsmøte, da vi her igjen. Det ene treet utenfor kontorvinduet vårt har begynt å bli sånn magisk oransje I fargen. Det betyr bare en ting. Den deilige høsten her. Og det igjen betyr, det blir mørkt på kveldene. Og det igjen betyr, husk å melde deg på I dagens utgave av Testrefleksen.
1: Ja!
0: Testrefleksen for nye og glemske delegater. Det konkurransen der du melder oss I NRK radioappen med navn og adresse og sier at du vil være med og teste refleksen. Det fungerer da sånn at vi ringer deg på kort varsel, og da må du ta telefonen før du har ringt tre ganger her hos oss.
1: Ja.
0: Ja. Du må være kjapp I refleksen altså. Det på høy tid med refleksbruk, folkens, og landsmøtet kan selvfølgelig hjelpe deg med å bli synlig. Dagens sekretariat består av følgende eminente gjeng. Produsent Eli Bergman. Reporter Mai Reppen. Og så det studio da. Send uten I Biskorsundet. Still fortsatt ikledde stutthusu, kortbukse eller shorts om du vil.
1: Ja, møtte Håvard Karlsen på joggetur I går.
0: Ja, koselig.
1: Veldig koselig.
0: Veldig bra.
1: Ga han en høy fem.
2: Hadde han noen kortbukse?
1: Han hadde et så stort smil at jeg ikke tenkte på bekledningen.
2: Ja, så klikene hvor jeg splitter klikene, ikke?
0: Å, så bra. Torfinn Borkes, hey. Du har ikke stutthuset I dag. Har du lagt den bort?
2: Ja. Okay. Nei, men jeg bruker den bare hjemme.
0: Oh, ja, oh,
2: det innvortes bruk.
0: Ok. Jeg heter Elin Andal Herseth, og ja, hvis du vil være med på noe moro, så det altså NRK Radio som gjelder, om du velger app eller nettleser. Velkommen til møtet.
2: Takk.
0: Her har du hei, jeg sa hei.
1: Hyggelig,
0: jeg sa hei. Hyggelig, jeg sa hei.

0: Da så var det med låta Åstin her I landsmøtet. Det jo, kommer jo litt innspill på regimet, både eget og ditt, Sven.
1: Ja, det veldig mange gode regim her. Jeg har kuttet alt på en gang. Er alt for voldsomt. Han sprekker før 17. mai, skriver Merete. Ha en fin dag og takk for flott program.
0: Ja.
2: Ja, jeg kan legge ut til avstemming der jeg skriver Tror du Sven sprekk før 17. mai?
0: Ja, det kan
2: jeg. Ja eller nei?
0: Veldig enkelt. Mitt nye regime I høst å sykle til barnehagen hver dag.
1: Bra.
0: Med sykkelvogn og ordentlig sykkel. Ikke elsykkel. Det veldig viktig. Det blir 4 turer hver dag og cirka 1 mil med sykkelvogn. Tour de Laxelv-regime.
1: Tour de Laxelv. Det viktig med et bra navn, og der synes jeg du traff.
0: Ja, og hun vet ikke helt om regime riktig ord, men Anniken I hvert fall med sitt.
1: Werner har 3 regimer.
0: Jaha.
1: Leser minst en bok I måneden. Siden 1. januar 2023 spiser jeg kun godteri, søtsaker og snacks når det påske. Dette veldig bra. Sommerferie,
0: ja.
1: Min egen bursdag og I jula.
2: Ja.
0: Ja. Jeg tror kanskje det litt fornuftig å gi seg sånne lommer der det lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Belønne seg selv litt.
0: Ja, det ja.
1: Utsett belønning, det ikke noe, der det vel noen teori, vil jeg tro.
0: Sikkert noen som kan si noe om det, ja.
1: Og dette jo da Worldwide Werner som gjør yoga hver eneste dag.
2: Ja,
0: ikke dumt.
2: Torbjørn har et strengt, men enkelt regime. Hvis en film eller en serie ikke lett tilgjengelig på strømmetjenester uten å kjøpes eller leies, så blir den kjøpt på DVD eller Blu-ray for å unngå problemet fullstendig I fremtiden. Så han har et regime der han ordner seg fysisk format.
0: Ja, ikke sant. Ja. Kjære Sven uten I. Det høres ut som om du I ferd med å innlede et svært pietistisk levesett. Du må virkelig være forsiktig så du ikke ender opp med å slutte med å prate på radioen også. Du vil I tilfelle bli svært savnet. Og så står det helt til slutt her. Har du sluttet med kaffe også?
1: Nei. Kaffe og vann, mine venner, I denne tida. Heilandsmøte kan anbefale følgende regime. Grapefruktkuren, skriver Arne Kristian. Spis alt bortsett fra grapefrukt. Lett mål om nå. Mange gleder. Den synes jeg alle skal prøve seg på.
2: Den driver jeg på nå. Lenge siden jeg etter grapefrukt.
0: Da kan det være kjekt, alle dere som påmeldt I testrefleksen.
2: Ja.
0: Det var et hint, det.
2: Ja, nå blir det straks testing av refleks. Ja. Gjør deg klar.
0: Følg med.

0: Refleksen! Det var nære på.
1: Ok, da er vi i gang. Dette blir veldig spennende.
2: Det var en. Det var kort.
3: Hallo?
2: Ja da! Ja da! Maria!
3: Ja!
2: Hei Maria! Veldig bra jobba. Satt du klar, eller?
3: Jeg var
2: superklar. Ja, superklar. Ok, jeg må spørre deg. Du, Oskar, det er ikke en lang samtale her, men hva gjorde du akkurat nå da? Jeg er noen av å vente på oss.
3: Nei, men jeg var egentlig ute og sprang da jeg sendte den meldingen om at jeg ville være med.
2: Ja.
3: Og stod jeg i dusjen da dere ringte. Eller jeg hørte det.
2: Så du er i dusjen nå?
3: Nei, nå har jeg akkurat hoppet ut for å svare.
2: Ja.
1: Ok. Det var kjøptlevert, vil jeg si.
2: Gratulerer. Oss har adresse og alt er i orden. Hopp inn i dusjen og gjør deg ferdig. Ja. Premie kommer i posten.
3: Takk.
2: Ha det bra.
4: Ha det
2: bra.
1: Klokken er nå. Nå kommer det i lov.
2: Og skal vi ringe to til.
1: Skal vi det?
2: Ja.
1: Åh, se her. Ikke all beskjeden som hadde gått med.
2: Og skal ringe tre stykk.
1: Skal vi ringe alle tre?
2: Ja.
1: Ok. Ja, men dere, da er jeg klar til å ringe mer.
2: Da ringer vi nummer to.
1: Ok, da er vi klar. Skal vi se.
2: Skal du ha kjenningen en gang til, da?
1: Nei, nei, det går bra. Okay. Det går bra. Ok, okay. Her.
2: Det er så kort.
1: Ja.
5: Hallo, det er Maria.
2: Ja, det er Maria! Bra jobba! Det her er landsmøte. Du har nå vunnet en refleks.
5: Så gøy. Tusen takk.
2: For en refleks du hadde, takk du alle telefonene så fort?
5: Nei, jeg gjør vel egentlig ikke det.
2: Nei.
5: Og så var det litt gøy fordi at jeg satt og hørte på radioen, og så var det visst litt forsinkelse. Så tenkte jeg sånn, nei, det er jo ikke de som ringer nå.
2: Ja, hva du hørte, da når oss ringte det nå?
5: Da hadde dere akkurat brutt av låta.
2: Ja, det er litt forsinkelt. Ja, men veldig bra jobba, Maria. Og så har adressen din. Og det skal komme refleks i posten.
5: Yay, jeg gleder meg.
2: Ja, bra. Ha det bra nå.
4: Ha det. Ok, det tredje, nå er det siste.
1: Ja, okay,
4: er det siste.
1: Okay.
4: Siste sjanse til å vinne refleks i landsmøte.
1: Ok, ok. Da, nå.
4: Nei.
6: Hallo, hallo.
2: Hei. Hei, hei, er det Iben Alexander?
7: Ja, det er meg.
2: Det er det. Du har vunnet refleks.
7: Ja, det gjør meg kjempehyggelig. Det hadde du skjedd med at jeg skulle vinne. Jeg tenkte at det er gøy å melde seg på.
2: Ja, men du var jo så rask å ta telefonen nå.
7: Ja, jeg bare så telefonen og ringte opp og tenkte, oi, dette nummer ser viktig ut, men... Altså, hyggelig.
2: Ja. Det er jo mye ute og går etter mørkets frembrudd.
7: Det er jo det, og så det blir så raskt mørkt at det er jo alltid kjekt å ha. Har jo alltid kjekt å ha med seg når man ofte tar buss om kveld eller sånne ting, eller sånn. Så det er veldig hyggelig.
2: Da får du en ny fin oransje landsmøterefleks i posten, Iben Alexander.
7: Ja, men da, tusen, tusen takk.
2: Bare hyggelig, god tur med den, pass deg i trafikken og ha en fortsatt fin dag.
7: Takk, jeg liker så.
2: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Da skal vi ha musikk.
2: Nå blir det musikk.
1: Ok, da kommer du Ingeborg.
2: Da er det vel ferdig, Eldar.
1: Et år kommer etter låta her. Dette må vi gjøre flere ganger, skal vi ikke det da?
4: Sinnssyk suksess.
1: Åh, så deilig at folk faktisk klarer telefonen.
2: Tre rett ut.
4: Ja.
1: Tre som er flere, mer trygg i trafikken nå.

0: Og Ingeborg sesong ett år, jeg må bare si, hun skuffet seg selv igjen og igjen og igjen, og så var jeg innom avstemningen på, som ligger ute i appen NRK Radio akkurat nå, tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? 83% er, ja, definitivt, står det her.
1: Nei, er det sant? Ja. Å, for en motivasjon. Men,
0: ja, det var akkurat det, nå skal du motvise dette.
1: Tusen takk. Ja, ja, ja. Vi skal prøve oss på en liten spalte som jeg har valgt å kalle Svens lille lyttehjørne. Hør på dette. Altså dette er jo da sangen Sailing av den amerikanske artisten Christopher Cross. Liten fiffig faktor der, han er fra San Antonio, Texas. Ah.

0: Ikke, men i 1980, og det herrens år 1980, så var antageligvis Christopher Cross verdens største artist.
1: Oh, ja.
0: Det er ikke tull. Altså, på Grammy-utdelingen i 1980 så vant han 5 priser. Og dere har hørt om Grammy-utdelingen?
1: Ja.
0: Gjeveste prisen i hele den amerikanske musikkbransjen, må man vel kunne si.
2: Ja,
1: det tror jeg du har helt rett.
0: Priser, årets album, best ny artist, årets sang, blant annet. Og det slutter ikke der. I 1980 og i 1981 så tok han totalt 5 Grammys. Han fikk 4 Grammy-nominasjoner som han tappte dem. Han var liksom nominert til 9 Grammys. Han vant også en Golden Globe for beste musikk til noen TV-greier. Han vant også en Oscar for sangen Arthur's Theme fra filmen Arthur med Dudley Moore og Liza Minnelli.
2: For du har hørt, Christopher Cross.
1: Ja. Den sangen kjenner jeg.
0: Ikke sant?
1: Ok.
0: Christopher Cross, han, altså, du kan nesten ikke ha mer suksess enn det Christopher Cross hadde i 1980 og 1981. Alt han tok i ble til gull. Men så, 1. august 1981.
1: Ja, hva skjedde da?
0: Da kom MTV.
1: Å nei.
0: Music Television.
1: Tenkte han at det der er en dårlig idé, jeg blir ikke med på det?
0: Han tenkte nok ikke det. Han tenkte nok sånn, oi, kult, dette kan jo være bra for meg som er verdens største artist. Lite visste han at han hadde jo det man kaller i dag et radiofjes.
1: Nei.
0: Det kan jo vi kjenne oss igjen i, vi som jobber her i NRKPN. Christopher Cross hadde et radiofjes, og det var ikke sånn at plateselskapene kastet seg rundt og lagde kule musikkvideoer med Christopher Cross i badebukser, eller lagde noe sånn... De satsa mer på Michael Jackson og andre typer artister som hadde litt mer panache, som man kanskje kan si.
1: Så,
0: ja, det er litt trist dette. Så utover 80-tallet så forsvant rett og slett Christopher Cross sakte men sikkert inn i det som heter forglemmelsen. Helt til nå, hvor han plutselig nå i april 2026 skulle spille på Rockefeller. Og da tror jeg den første som kjøpte billett, det var Ken Vasenius Nilsen, vår gode venn. Og Ken sa at han hadde dratt på den konserten, og det var helt rått. Det var sinnssykt bra. Og fra scenen på Rockefeller så sa han, hei alle sammen liksom. Han snakket selvfølgelig på engelsk, men jeg oversette for syns skyld, eller for lydens skyld. Men han, på scenen der så sa han, på vei til Norge så hadde han blitt stoppet i passkontrollen, for han hadde måttet mellomlande i USA. Når han hadde tatt opp passet sitt og gitt det til mannen i skranka, så hadde han sagt sånn, oh, Christopher Cross! Did you know there was a very famous singer named Christopher Cross? Og da sa Christopher Cross, oh no, what happened to him? Og så sier han i passkranken da, as far as I know, he died a long time ago. Og da sa Christopher Cross, dette skjedde da i Norge i april. No, I'm here.
1: Aww.
0: And I'm very much alive. Og her er han, mine damer og herrer, Christopher Cross. En levende legende, som det heter på NRK-PN. Den heter Ride Like the Wind.
2: Det er en god låt.
0: Men den er ikke verst.
1: Ok, nå gleder jeg meg til å høre den sånn.
0: Det er aldri noe suksess på MTV. Men nå, 10.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Maria Haukaas Storeng, som hun het en gang da, og Måns Zelmerlöw, Precious to Me, fikk du her I NRK P1 og landsmøte. Men det på tide med nyheter nu I det klokka passert 12, Anders Borgen Væring.
1: Ja, først om stortingstoppene som tok farvel ved Kong Haralds bord I Slottskapellet. Det var Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne som tok farvel ved Kong Haralds bord I Slottskapellet I dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Rundt 4000 personer tok avsked ved Kong Haralds bordet I Slottskapellet I går, ifølge Konghuset. Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokka 10 og fram til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til Kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Og Konghuset erklærer hofsorg fram til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Konghuset. Under hofsorgen så vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya snart ute, sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til en katastrofeflom.
3: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene I Nepal 1114, og så det litt over 500 I Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør å fortsette å forsøke å komme seg inn I disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet I ferd med å svinne.
1: Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten så kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader I den århundreskiftet, ifølge FN. Nå fortsetter landsmøtet I NRK P1, og dere skal ringe til Trude.
0: Vi skal prøve å få svaret fra en Trude, og vi skal nå se om hvordan det går med det regimen til landsvenn. Det jo musikk som passer, særlig for de som har lagt om til et sånt treningsregime nå I høst. Hør dere ikke?
4: Oi!
5: det bare å jogge langs elva, folkens?
4: Let's go!
5: Litt gråmelerte klær.
0: Det landsmøtet du hører på her I NRK P1, Survivor, med sin Eye of the Tiger.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og hvile øgo på.
1: Fiffi fakta!
2: Fiffi fakta!
3: Ja, velkommen til Fiffi fakta.
4: Hemskt mycket tack Thorfinn.
3: Den här gången om det svenska popfenomenet ABBA.
4: ABBA, jag gillar dem.
3: Har ni hört om ABBA?
4: Jag har hört om dem.
3: Jättebra. De var ju mycket populära i sin tid. De var ju faktiskt så populär att de tog med särde på andra sidan av järntäppet. Vet du vad järntäppet var?
0: Ja, ja.
3: Kvala.
0: Det var ju inte ett fysiskt järntäppe då, men det var ju skulle du si grensa mellom øst og vest?
3: Mm-hmm.
0: I Europa.
3: I Europa, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. Som følge av, og det var kald krig, og det var ufint, tror jeg.
3: Ja. Det var etter 2. verdenskrig, så ble det driet opp en slags grense mellom øst- og vest-Europa, og den grensa ble jo bare, ja, den ble noe der den ble.
0: Ja.
3: Men det var jo slik at selv om ABBA begynte å herje på 70-tallet her, i, først og fremst i Sverige og i Vesteuropa, så ville de jo ha ABBA på andre siden av jernteppet.
0: Okay.
3: For de ville jo ha svensk poppen på andre siden også.
0: Jeg kan jo forstå det da.
3: Den eneste utfordringen var at rubelen, den sovjetiske myntenheten, den var ikke nødvendigvis så lett. Altså hvis du fikk rubler i hendene på vår side til jernteppet.
0: Ja.
4: Det hadde ikke vært så mye.
3: Nei, det var veldig vanskelig å handle med rubler på vestsida til jernteppet. Så hvordan kunne Sovjetunionen kjøpe rettighetene til ABBA sin musikk uten å bruke rubler? Da ble det byttehandel.
0: Oi, ok.
4: Shostakovich.
3: Hva tror dere russerne eller Sovjetunionen bytta med ABBA for å få musikkrettighetene til ABBA?
0: Er det musikk? Eller er det hva som helst?
3: Ah. Det er ikke hva som helst. Det er råvare, vil jeg si.
4: Ok, jeg vil tenke det var kultur.
0: Vodka.
4: Dostojevskij, type.
3: Vodka er jo nærliggende å tenke på.
0: Ja.
3: Mm. Nei, det er en råvare som også er kjent for å være store eksportører til.
0: Olje?
3: Ja.
0: Oh.
3: Råolje.
0: Oh.
3: Tankskip og tønner med sovjetisk råolje. Så tenker dere kanskje, men hva skulle ABBA gjøre med millioner til liter med råolje? Jo, ABBA sin manager Stig Erik Leopold Stikkan Andersson. Stikkan, han var såpass til kremmer at han særde råolje videre på det europeiske markedet. Altså fra slutten til 70-tallet så begynte ABBA å bytte til seg råolje fra Sovjetunionen mot albumrettighetene og særde råoljen videre til andre land i Vesten. Og det her gjorde ABBA en stund til Sveriges største internasjonale eksportør etter Volvo. ABBA var på andre plass etter Volvo i eksport, total eksport til utlandet fra Sverige. Og Sverige har jo vært en industrinasjon av de litt mer sjeldne her kanskje i Skandinavia, vil jeg si. Men der var altså ABBA med og bidrog. Og det synes jeg var verdt en fiffi-fakta, rett og slett.
0: Det er jeg helt enig.
3: Velbekomme, og det blir ikke noe ABBA nå, for oss har nettopp hørt Richard Kleidermann sin instrumental til Mamma Mia. Så det blir ikke.
4: Mamma Mia.
3: Det blir Mark Ribot og Stein Torleif Bjelland.
0: Ja, her er Sundre Berge i landsmøtet.

0: John Legend var det med Love Me Now. Det er klart for konkurranse her i møtet. Alle mot alle i studio, eventuelt en mot en.
1: Ja.
0: Det er jo dere to da. Og spørsmålet er superlett. Hvor fort kjør bil?
1: Oi.
0: Det er en gærning på internett som har satt opp et kamera i veikanten, og det jeg håper er i øde veistrekning. Og så har han, det er en mann, satt seg i bilen og kjørt forbi det her kamera, omatt og omatt og omatt igjen, i forskjellige hastigheter.
1: Mm-hmm.
0: Og mens han kjører forbi, så roper han.
1: Jaha.
0: Så du tenkte at dere skulle få høre på det her. Dette er et eksempel.
1: Skal du ha det i kilometer i timen?
0: Ja. Ja. Dette er et eksempel. Ja. Der hørte dere at han for forbi. Spørsmålet som dere skal komme frem til ved å høre på farta på ropet når han kjører forbi. Hvor fort kjører bil?
1: Fast vette hvor fort det gikk i eksempelet?
0: Nei, fordi Nei. Det er en av oppgavene.
1: Oh, ja, okay.
0: Ja, ja. Det her krever jo et eksepsjonelt bra øre, vil jeg si. Kanskje litt sånn fin følelse. Til og med litt erfaring med roping, hva vet jeg, men jeg tror dere begge to stiller greit.
1: Hva mener du med det?
0: Ja, ja. Så oppgaven den er forstått. Jeg kan jo si at vi beveger oss ikke over 100 km i timen.
1: Ok.
2: Hæ?
0: Det er såpass vett har denne personen hatt. Ok, ja, dette er første oppgave. Hvor fort kjør denne bilen her? Vil dere ha den en gang til?
1: Ja. Ja, det der tror jeg kanskje er 60.
0: Du tror det er 60, og Sven, du sier?
2: 59.
3: Ja, hva er det ikke om å gjøre komme nærmest?
0: Det der var 30 km i timen.
3: Ja, var det ikke? Jeg trodde det var om å gjøre komme nærmest. Jeg kjørte taktikk.
0: Ok, da, okay, skal vi kjøre det fra nå av da?
3: Nei.
0: Okay. Hastighet 2, følg med. Mens den forrige var 30 km i timen.
1: Ja, da tipper jeg 60. 60 igjen.
0: Ok.
2: 70 da.
0: Dette var 100 km i timen.
1: 100.
0: Ok, her er neste. Det er litt mer voldsom roping kanskje, men...
2: Nei. Dette er jo saktere enn han forrige da, så jeg... Sier 60.
0: 60.
1: Ja, da sier jeg 50.
0: Det der var faktisk 70 km i timen. Ja. Ok, R2 igjen.
2: For et utrolig dumt prosjekt.
0: Ja. Perfekt for oss.
2: Det er vanskelig.
0: Ja, det er ganske vanskelig det her.
2: Borkus?
1: 50.
2: 40.
0: Torfinn?
1: Oi, oi, oi!
0: Der satt den. På det fjerde så hadde du knekt den, og vi har en bonusrunde igjen. Dette er hastighet nummer 5.
1: Kanskje 20 kilometer, 20-30 nå? Der omkring, kanskje?
0: Den første var 30, den vi hørte.
1: Nei, shh!
0: Unnskyld, Sven. Jeg skjønte
2: at
0: du husker det.
2: Da sier jeg 10.
0: Du sa 10 kilometer i timen, Sven.
2: Ja.
1: Oi.
0: Da ble det altså 1-1 i den fantastiske konkurransen. Hvor fort kjørte bilen?
2: Fantastisk.
0: Nydelig, bra innsats, dere.
2: Det er en veldig dum konkurranse, det liker jeg.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Altså, jeg vet ikke med deg, men...
3: jeg vet ikke med deg heller.
2: Men... Jeg kan si det så mye som at hvis du også sliter litt med at det er vanskelig å bestemme seg for hva han skal se på for noe.
3: Ja.
2: Fordi fruen og jeg, vi sitter og ser og blir klart til å bestemme oss hva skal vi se på.
3: Ja, jeg kjenner meg igjen. Vi sitter i timesvis. Vil du se på Monsen? Nei, jeg vil ikke se på Monsen. Vil du se på han Ronny? Nei, det har jeg sett før.
2: Og vet du, da har vi funnet på et triks. Hvis vi ikke klarer å finne noe å se på i løpet av 5 minutter,
3: ja.
2: Da må vi se. Olsenbanen junior.
4: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Prince and the New Power Generation var det med The Most Beautiful Girl in the World, og så var det noe hertinger på en kafé, og før det Sofia med Melodies.
1: Noe hertinger?
0: Ja, hertinger. Noe artikare.
1: Ah, ja, ja. Ja, nå henger jeg med. Jeg skjønte bare ikke dialekten.
0: Ja, men det jo opplyst litt grann.
1: Var det?
0: Ja.
2: I dag har vi fått inn følgende spørsmål fra Jakob til Spørsmålsklubben.
0: Ok.
3: Hei. Jeg lurer på hvorfor alle kuene går i samme retning når de går ut på jordet.
2: Ja.
0: Oi.
2: Godt spørsmål.
0: Det har jeg aldri tenkt over.
2: Det her kan man se så flere flokkdyr, sauer for eksempel,
0: ja.
2: Bøfler. Det flere som går og et og ja, ja. Samme retning.
0: Ja, altså, jeg har jo hørt om ledesau.
1: Medlesauen.
0: Ja.
1: Gjenge først.
0: Ja, men det samme som med kyr?
2: Det ikke en leder, nei.
0: Nei,
2: det ikke okay. Nødvendigvis slik at det en som, eller ei som de alle skal følge.
0: Nei.
2: Det mer, da tenker du kanskje mer på slakterisauen.
0: Å ja, kanskje det, ja. Jeg vet altså.
2: Det Judas-sauen.
0: Å ja, å.
2: Som skal lure de andre til å tro at det greit, ja.
0: Nei, nå kjenner jeg at jeg lærer veldig mye på kort tid her.
2: Ja. Men når ei ku går ei retning og stopper for å ete, så følger de andre etter og stopper opp og, i samme retning. Så Jakob har jo observert noe som er som kanskje flere har sett her.
1: Mm.
2: Kyen er jo flokkdyr. De står jo igjen og ser i samme retning for å se etter fiender, og det høres

0: samme veien, så unngår de å dunke huggene I lag, de unngår konflikter, at de begynner å stange imot innan, og så snur de seg jo alltid vekk fra vær og vind. Så det kan du også legge merke til at hvis det rufser og blæser litt, ja. Da står de som regel med rumpa mot den, og ikke med fjeset mot vind.
1: Okay.
0: Og hvis sola skiner, og det litt sånn på formiddagen, så kan du se at kyen står sidelengs mot sola, for da varmer de opp hele breisida fortere, for å varme opp kroppen, rett og slett.
1: Okay.
0: Og så har vi også noe med, altså vi vet jo at jorda vår jo magnetisk, og så har jo en magnetisk nordpol og en magnetisk sørpol, og der det en teori, for her den det veldig mange trekkfugler som forholder seg til.
1: Ja, okay.
0: Fuglene bruker den magnetiske laget rundt planeten vår til å orientere seg, når de skal trekke, for eksempel. Og her det en teori som handler om at kyen, for at National Geographic, de har undersøkt det her når kyen går og beite, og de ser at kyene, de ender veldig ofte opp med å stå enten vent mot nord, magnetisk nord, eller magnetisk sør, med fjeset. Men den, hvordan de kjenner på det der, hva det som gjør at de kanskje vrir seg med, det vet. Der vitenskapen fortsatt på litt, på bare bakke, kanskje.
1: Ja, det sier jeg altså, bare ring landsmøtet og få svar. Vi prøver oss på alt mulig slags skraphuvenfunksjon. Ja.
2: Ja, fantastisk spørsmål, og det blir jo da premiert.
1: Absolutt.
2: Så da I spørsmålsklubben, hvis du sender inn et godt spørsmål, så får du premie.
0: Ja. Ok, nummeret til spørsmålsklubben, lurer du sikkert på?
1: Mm.
0: Her har du det.
3: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Sommaren før deg med Gunn Kvåle var det du fikk her I landsmøtet. Nå må jeg ta en melding fra Beate, så skriver hun hører mye rare lyder I musikken. Klokka 12.40 for eksempel. Aner ikke om det var noen konkurranse, holdt på med litt sånn andre ting samtidig. Så sender du inn for sikkerhets skyld. Hørte en vanndråpe blant annet tenke om det var konkurranse og jeg kunne vinne en veskebære, så for sikkerhets skyld, folkens. Det var ingen konkurranse der.
1: Altså, ikke bare...
2: det var Prince. Det en annen som mente at de hørte en måltrost inne der. Jeg tror rett og slett bare at The Prince utrolig kreativ. Så jeg tror det var måltrost og rennende vann og diverse forskjellige triks I den sangen.
0: Ja. Det var ingen sånt I dag.
1: Marit skrev svarttrost klokka 12.40. Hæ? Svarttrost? Hva det for noe?
2: Det bare Prince.
1: Inboxen til landsmøtet.
2: Ja. Jørgen Mo sender melding. Han skriver hørte at dere nevnte en

0: som spiser godteri på bare dager med R, blant annet onsdag. Har det helt likadan, jeg spiser godteri kun på dager som ender på G.
1: Hans Christian har en mer seriøs en. Dette er bare et spørsmål. Hvorfor snakkes det og sendes jingles på låtene? Noen av dere som kan svare på det?
2: Ja, ja det er sånn type... så at det skal vites hvordan program man er i og sånt.
0: Det er branding.
1: Og kanal.
2: Ja, branding som man sier på utenlands.
0: Merkevarebygging. Ja. Det er sånn at folk skal skjønne at de hører på NRK P1 og enten tenke yes, eller tenke sånn, herlig fred, gi meg P4 og trykke ja. På den knappen.
1: Åse skrev, kan dere si noe om hvor man får kjøpt reflekser, sånne små til å henge fast i lomma med en sikkerhetsnål? I fjor lette jeg bokhandlere og sportsbutikker, men hvilken bransje tar ansvar for å selge dem? Jeg fant til slutt noe på Clas Ohlson. Hva tror dere? Er jeg heldig i år? Men. Jeg trenger flere, så de ligger i alle jakker når det blir mørkt. Takk for godt program. Mm. Ja, Åse, du håper du fant, men det er også mulig å melde seg i testrefleksen.
2: Ja.
1: Og skal kjøre flere runder med deg.
2: Ja, kjent, det må vi gjøre, fordi jeg holdt på å kjøre på en her om dagen.
1: Ja, sant.
2: En person som kom i, det var kveld, det var regn, og det var vanskelig å se rett og slett, og det var, ja,
1: Han Paul har i dag gått glipp av deler av landsmøtet. Han beklager forfallet. Han har stått i kø på fiskebilen der han skriver hvor jeg kjøpte seiloins, torskeloins og ferske varangerreker. Jeg tror Sven klarer å avstå fra fotball. Mannen har jo logget av alle sosiale medier og er avholden. Med vennlig hilsen, Paul i Indre Bilefjord.
0: Beate er litt uenig. Takk, Paul. Men Beate sier, Sven gir jo her bort helt gratis oppskriften på hvordan man skal mislykkes med livsstilsendringer. Men lykke til, hilsen Beate.
2: Var det sånn, lykke til?
0: Nei, jeg tror det er faktisk lykke til på ekte. Men det er jo veldig mange som sier det, hvis man spør Google og sånn, hvordan gjør livsstilsendringer? Gjør en liten ting først. Sett deg små mål. Ikke drive på med alt på en gang.
2: Antore foreslår at du tar vann med kullsyre når du får løst på brus. Det smaker bedre også.
1: Triks.
0: Ja, så dumt.
1: Det er veldig lett tilgjengelig, Sven. Her og nå.
2: Ja.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong i landsmøtet, der vi går inn i eventuelt.
1: Ja, der har Thor nettopp sendt oss melding. Det var vel hun godeste la lilla lilla som gjerne ville ha reflekser.
0: Ja.
1: Ja, uansett kjære delegat som gjerne ønsker deg reflekser som henger i snor. Thor skriver, send mail eller kontakt Trygg Trafikk for gratis reflekser. Så det kan du også få tak i.
0: Men det var jo veldig greit.
1: Ja.
0: Jeg har vært inne og sjekket denne avstemmingen nå.
1: Ja.
0: Som ligger i appen NRK Radio. 34% har trua på deg, Sven. Tror du Svens nye regime sprekk før 17. mai? Ja, altså det store spørsmålet. 66% sier ja, definitivt, mens 34% velger å ha trua. Og da kaller jeg på Mathias i dagens. Hei, Mathias.
2: Hallo.
0: Hva du tror? Altså, den godeste Sven, han har jo lagt ut på et nytt prosjekt her.
2: Hva er det?
3: Ja, Sven, ta det. Det er ingen alkohol, det er ingen TV, ingen godteri.
1: Ikke noe brus.
0: Ingen shopping.
3: Brus, ingen shopping.
2: Så vanvittig gjort. Hater du å ha det gøy?
3: Nei, jeg elsker å ikke ha det gøy. Det er vel mer det. Greia.
0: Kunne du gjort noe sånt, Mathias?
2: Nei, altså, da er det jo noe galt de gangene jeg gjør det. Nei, altså, jeg er ikke så streng med meg selv.
1: Har det bare gøy hele tiden, Mathias?
2: Nei, jeg har ikke det. Så, og noe i meg blir kanskje litt sånn misunnelig da. Kanskje jeg også burde gjøre det, og så gjør jeg det ikke. Og så tenker jeg, Sven får ta den på vegne av oss alle.
1: Ja.
2: Så ser vi hvordan det går.
0: Ja, men det er faktisk egentlig der vi er akkurat nå.
2: Ja,
3: jeg tar den.
0: Ja, da sier vi god sending da.
2: Takk.

0: Ja, vi har litt problemer med teknikken her. Dette dagens på NRK P1. Vi skal ha nyheter og aktualiteter her på kanalen den neste lille timen. Og vi starter med nyheter med deg, Anders Borgen Werring, når klokken har passert 13.
1: Ja, vi kan starte med at Tyskland kommer med alvorlige anklager mot Russland. Den tyske regjeringen mener nemlig at Russland stod bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i august. Samtidig så anklager Russlands president Vladimir Putin Tyskland for å ha plantet bevis. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Reaksjonen i Tyskland er mange, sier korrespondent Sofia Paskevich.
2: Tyskland stenger russisk konsulat i Bonn, de stenger også det russiske hus i Berlin, de innskjerper innreisekontrollen, og så vil de be EU om en ny sanksjonspakke mot Russland. Og det blir snakket om at man skal gjøre mer for å overvåke den russiske skyggeflåten, og så er man forberedt på motreaksjoner fra Russland. Allerede i dag så var det en sabotasjeaksjon mot et tysk kraftverk, og der sier man at fremmede makter står bak.
1: EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier på en pressekonferanse nå at liv kunne gått tapt dersom angrepet hadde vært vellykket, og hun sier EU nå øker presset mot Russland. Det internasjonale skiforbundet FIS har løftet på sanksjonene mot Russland og Belarus for neste sesong. Forbundet skriver en uttalelse at utøvere fra de to nasjonene kan delta i konkurranser hvis de signerer en nøytralitetserklæring. Utøverne får kun delta i individuelle øvelser, og de får ikke bruke landsymboler som flagg eller uniformer, opplyser FIS. Og skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at det holdes utenfor fraværsgrensa. Makrell i tomatelskerne får sitt i dagens Mathias, eller kanskje ikke?
0: Ja, kanskje ikke. Det er, vi skal rett og slett snakke litt om pålegg i dagens her nå, og snart ta inn en ganske forbanna forbruker. Vi skal prøve å få opp teknikken igjen bare. Vi har litt problemer med å spille av musikk, så derfor så får vi trø vannet litt her på NRK P1. Dette dagens, og vi skal altså snakke med både Orkla, vi skal snakke med Harald Eia. Jeg skal få inn en som jobber med mat, som kan snakke litt om økte matpriser. Vi skal også ha inn vår Asia-korrespondent i løpet av den neste lille timen her på NRK P1. Og kanskje rekker vi også å snakke litt om bråket i musikkorganisasjonen Tono, for der har det blitt vedtatt granskning på gårsdagens styremøte. Vi skal se om vi får opp det også. Dette dagens på NRK P1, og vi jobber altså med å få tingene til å spille på lag her i studio, rett og slett. Så får vi prøve nå å se om vi får musikk fra Robin. Det gjør vi. Der vi oppe og går. Det var godt for både meg og deg, håper jeg. Vi spiller Robin på NRK P1.

0: Musikk på NRK P1 fra Robin, du fikk Hang With Me her I dagen, så vi I dag starter med å snakke om et pålegg som både elsket og hatet, for I dag kom nyheten «Stabburet reduserer mengden fisk I den gule ikoniske makrell I tomatboksen». Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det, det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive makrell I tomat. Halv makrell I tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie I utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget I ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett I det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg... har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det å sørge for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk. Jeg har 2 små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffet, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men I dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell I boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så... Synes jeg dette en dårlig nyhet, en latslig nyhet, og jeg synes at Stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse ellers. Ja. Så dette ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert. Harald Eia, du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell tomat I makrell på tomatboksen.
1: Jeg raser. Jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår. Harald Eia raser.
1: Jeg raser.
0: Takk, Harald. Lykke til videre med makrell tomatspising. Og takk for at du stilte så skal vi videre til kommunikasjonssjefen I Orkla Foods
1: og det du får hilse å si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer fordi jeg får mindre av de sunne tingene så dette som å pisse I buksa og holde seg varme av stabberes side, det kan hilse å si
0: greit, jeg skal gjøre det, okay. skal gjøre det, gjør det. Takk for praten ja, det. Det var en forbannet makrell I tomat spiser Harald Eia der vi skal høre fra kommunikasjonssjefen I Orkla Food som eier Stabburet. Kristoffer Wikebak kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet I mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebak I Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kundemanakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake I programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom I Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det lite egentlig som jeg har observert I nyere tid som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell I Norge til ned mot under 100 000 tonn nå I 2026 etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall I fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt I 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen I hvert fall til fisker gått drøye 3 ganger da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par 100% da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang I tilbudet, gitt dramatisk økning I prisene, og det også lavere lave volymer da, ikke sant, når du går ned med nesten en tredjedel på kort tid.
0: Vi skal høre litt mer av hva produsenten sier, og vi skal også bli med Herman Flesvig på makrellfiske når vi holder oss til denne litt betente påleggssaken litt til, Christian. Du blir hengende på kroken litt til, du også vil ta musikk på P1 aller først fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst.

0: Odd Nordstoga på NRK PN. Du fikk en sång som finns her i dagens. Vår tema et omstritt pålegg hvor det stormer ekstra rundt for tiden. Makrell I tomat både elsket og hatet. Elsket blant andre Harald Eia som var med oss før musikken. Han tydelig misfornøyd med at det fremover blir mindre makrell I Stabburets populære pålegg. Og nylig sendte vi I NRK et reiseprogram. Herman Flesvig og Mikkel Niva, oppdrag Europa. Og I en av episodene dro rallarparet til sjøs utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
1: Oi. Var det alt? Makrell?
2: Det var jo jævla mye jobb for veldig lite.
1: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende.
3: For oss som bare gjester det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Ja, fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Christian Anton Smedshaug, du sjeføkonom I Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman kanskje et talende bilde på situasjonen.
4: Ja, det fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt ingen ikke har gått helt etter plan, så det nok en sånn ekstra faktor som en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette, og men samtidig som vi har fall også I andre vilfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk da.
0: Ja, og mindre makrell I garne betyr mindre makrell I påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer fremover. Vil Stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef I Orkla, Kristoffer Wikeberg si noe om.
5: Akkurat pris det kan ikke vi si noe om. Det de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så det veldig etablert. Den store, runde 170 grams boksen et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som mye, og det fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her det to momenter, Smedshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet så opptatt av å verne den?
4: Nei, det vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, I tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185, og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt, og ingen merker det egentlig, for det var ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også... Og boksen har vært lik lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men I hvert fall innenfor det tankesettet. Da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, det sånn det funker?
4: Ja, det jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser hemmelige, det kan være at de forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at denne makrell I tomaten har vært litt sånn underpriset I perioder, I hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at også kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen. Da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre I makrell og tomat fremover, men Christian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen dyrere, vet vi, biffprisen har skutt I været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren I Europa kan føre til I matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi I nå?
4: Nej, som du säger, alltså akkurat nu så står vi ju i en situation där det är sån gott minus sån generellt det är inte någon full kris. Vi har varit inom makrell, någon steder är det kris, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så i tillegg så har vi fått denne tørken i Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe i løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud. Ikke sant? Ta tre år fra du stemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Mm. Opp på dette kan vi nå legge nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den ja. Industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende i løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
6: Det høres ut som du må tilbake til oss i dagens senerest, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere I, Christian Anton Smedshaug. Du sjeføkonom I Landkredit. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell I tomatboksen fremover. Mens vi har snakket så har det kommet inn reaksjoner I NRK-appen fra blant andre Steinar som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell I tomat. Vi tar musikk på piano fra Sofie Hawkins. Dette Damn, I Wish I Was Your Lover I dagens på NRK P1.

0: Sophie B. Hawkins der med hennes store hit Damn, I wish I was your lover. Dette NRK P1, og nå skal du få et knalltips til en kul klubb å bli en del av.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør leseklubben i appen NRK Radio. It's a free for-

0: Thomas Dybdahl der I sitt sedvanlige sjelfulle og svale hjørne. Du fikk sunshine, cigarettes and cheap wine I dagens på NRK P1 når klokken nærmer seg 13:30. Vi skal tilbake til slottet nå der folket fortsetter å ta farvel med kong Harald. Fra klokken 10 til 18 hver dag frem til dagen før begravelsen neste uke kan alle som I Oslo stille seg I kø og bli med på såkalt defilering. Et nytt ord vi har lært oss de siste dagene. Da får man altså gå inn I slottskapellet og sakte går forbi båren til kong Harald. Allerede klokken 07:15 I morges stilte Tone Brunner seg opp først I køen.
1: Nei, jeg ville komme og si et siste farvel og vise den respekt når de åpnet opp at dette her var en mulighet. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du først I køen. Hvor mye betydde kongen for deg?
1: Nei, men masse. Jeg synes han har vært en helt fantastisk konge, og som så mye har blitt nevnt, så samlende og stille opp og besøkt alle og den varme, fine personen han har vært.
0: Det sa Tone Brunner til reporter Øskur Tufan. Også Øystein Skiri sto I køen.
3: Kongen framstod som en person som gjør at du har lyst til å våkne neste morgen og kanskje bli en litt bedre versjon av seg selv. Raus, inkluderende for deg som man møtte på sin vei. Så da synes jeg det veldig fint å komme hit og vise siste respekt for alt den har gjort for landet vårt.
2: Køen har jo vokst enormt bak deg, og den var jo ganske lang I går også. Hva tenker du om dette samholdet som du nå ser rundt deg?
3: Vi har jo sett det I enkelte situasjoner I Norge tidligere, når det har skjedd store hendelser, at vi står samlet, vi stiller opp for hverandre. Så nei, det fint å se.
0: I morges, før dørene åpnet for alle andre, var presidentene på Stortinget og de parlamentariske lederne for partiene også innom slottskapellet for å vise sin respekt for kong Harald. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier kongen var viktig.
4: Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre I 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt, det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Høyreleder Inn Eriksen Søreide synes det var fint å kunne være der.
5: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg I lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad I kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Ja, det sa Inn Eriksen Søreide til slutt, og etter at de var I slottskapellet la politikerne ned en rose hver på slottsplassen. I dag ble det også klart at hoffet ved slottet skal være I hoffsorg fram til en måned etter begravelsen, og det innebærer at de kongelige avlyser alt offisielt program, unntatt oppgaver som statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, og dette kan du lese mer om inne på nrk.no. Vi ser på klokka, som har blitt 13:32. Jeg tar frem dagens værmelding, som jeg står klar med etter at vi har spilt musikk fra godeste Van Morrison. Dette hans store Have I Told You Lately? I NRK P1.

0: En ekte perle der på NRK P1 fra Van Morrison.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: I dag la FN frem en ny klimarapport som erkjenner at det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det mener FNs miljøprogram UNEP. Nå peker de mest optimistiske scenariene mot 1,8 grader oppvarming. Der vi altså, og klima påvirker været. Vi får ta værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir skyet vær og spredt regn. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det regn og regnbyger. Den kraftigste nedbøren trekker østover utover dagen. Troms får lett regn og yr, men mer opphold særlig sør utover dagen. Kirkenes, Alta og Tromsø får rundt 12 grader i dag. I Nordland blir det en del skyer i nord først på dagen, men ellers blir det opphold og noe sol. Fra i ettermiddag skyer det til, og det blir regn på Helgeland. Svolvær får 16 grader, Bodø 15 og Mo i Rana 17 grader. Så blir det regnbyger med uttrykt for torden i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir flest byger i Møre og Romsdal, mens Trøndelag får noe mer sol. Vinden vil også øke på utover ettermiddagen til sørvest. Stiv kuling på kysten sør for Trondheimsfjorden. Trondheim får 15 grader, Ålesund 13. Så blir det en del vind og regn på resten av Vestlandet, og mest i Vestland fylke. Rogaland får mindre vind, færre byger og mulighet for litt sol. Bergen 13 grader, Stavanger 15. Og på sør- og Østlandet blir det mye pent vær, men merkbar vestavind og sørvest liten kuling i ytre Oslofjord. Det blir uttrykt for enkelte byger nord på Østlandet, med temperaturer opp mot 20 grader. Kristiansand 18, Oslo 20 altså, og Fredrikstad 19 grader. Mer finner du inne på yr.no. Så skal vi straks utenriks og til vår korrespondent i Beijing. Etter norsk pop fra Camilla North. Dette Som du er i NRK P1.

0: Camilla North der med Som du her I dagens, hvor vi skal østover og til Kirgisistan for en gangs skyld, for der har det skjedd store ting denne uken. Ja, Kinas president Xi Jinping ble tatt imot med korsang da han ankom Kirgisistans hovedstad Bishkek for å møte toppledere fra en rekke sentralasiatiske land. Til stede var også Indias statsminister, Irans president og Russlands president, alle medlemmer av den såkalte Shanghai-gruppen. Og når disse landene sammen, ja da kan det jo skje ting som påvirker verden for øvrig. Og med meg nå fra Beijing du Asia-korrespondent Philip Lothe. Hei Philip!
1: God ettermiddag, det vel,
0: ja, I Norge. Ja, kveld blir det vel hos deg. Philip, I går ble dette toppmøtet for Shanghai-gruppen avsluttet I Bishkek. Hva hensikten med disse samlingene?
1: Ja, Shanghai-gruppen jo et sterkt forsøk fra Kina på å forme verden litt mer som de ser den. Det en gruppe som ble dannet I 2001 av Kina med fokus på Sentralasia og løfte denne regionen, styrke Kinas tilstedeværelse. Og så har de invitert store aktører I Sentralasia som Russland og India med. Men det jo da land som Tadsjikistan, Kirgisistan, Kasakhstan, alle disse landene jo sentralt I dette samarbeidet, og I større og større grad så snakker de også om internasjonal og global sikkerhet, og Xi Jinping, Kinas president, ønsker jo at gruppen skal ta et større ansvar, en større rolle I disse spørsmålene.
0: Russlands Vladimir Putin startet sitt møte med Kinas Xi Jinping med å kondolere etter den voldsomme flommen I Tibet og Nepal, som til nå har krevd over 1000 menneskeliv.
2: Начать хотел бы с трагических событий, которые недавно произошли в Тибетском автономном.
0: Ja, her hører vi Putin adressere denne katastrofen som ble et dystert bakteppe for årets møte, Philip. Et av flere, for det jo mye krig I verden, og møte mellom Xi og Putin endte jo også med at Ukraina-krigen ble tatt opp. Kom det noen nye signaler fra Kina der, og fikk vi noen innrømmelser fra Putin?
1: Det kom vel ingen sterke nye signaler. Kina og India begge forskjellige.

0: fokusert på.
1: Men det ble en litt oppslag da etter Narendra Modi traff Putin, for han sa at India støtter et hvert forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina. Hvordan ble det mottatt?
0: Han sa jo ganske direkte innledningsvis til Putin at denne krigen må ta slutt av hensyn til menneskeenheten, altså fra et humanistisk ståsted. Men igjen, India fortsetter å kjøpe olje fra Russland. De er dypt integrert i dypere integrert i Russlands økonomi, og på grunn av krisen i Midtøsten, hvor også USA og for så vidt Vesten er livredde for at det skal bli mindre olje i markedet, så er også presset på Kina og India for å kjøpe mindre olje og gass fra Russland. Det har avtatt ganske mye, så det var en del ord, men det var lite makt og lite press bak disse ordene. Og Putin sa jo at han jobber med å få slutt på krigen, men da på Russlands premisser. Og det er jo som kjent premisser Ukraina ikke kan akseptere.
1: Det er Kina som er initiativtaker til disse møtene som tok slutt i går. I dag reiste Xi Jinping videre til Egypt. Hvorfor drar han dit?
0: Midtøsten har jo blitt kastet om på, og Kina er en stor aktør i Midtøsten, importerer 90% av Irans olje før krigen startet, og det er helt klart at Xi ønsker å vise til Kinas tilstedeværelse i regionen, at de ønsker å være med på å forme hvordan denne regionen kommer til å se ut fremover, at de i den grad de har kapasitet til det, ønsker å spille en rolle i løsningen, veien ut av dette. Og så er i tillegg til Iran, så er jo andre land svært viktige for Kina. De legger mer vekt på Saudi-Arabia, de legger mer vekt på Qatar, og Egypt er jo politisk, om ikke økonomisk, en stor aktør, men også økonomisk ikke uviktig for Kinas handel.
1: Xi Jinping dro altså fra Kirgisistan og videre til Egypt i dag. Asia-korrespondent Philip Lothe, takk for at du var med oss fra Beijing.

0: klokka blitt 10 på 2. Du fikk CK og hans Love Nuan Titi på NRK P1. Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad I norsk musikkbransje den siste tiden, og I sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som I går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
1: Hei, Tom.
0: Du musikkjournalist I VG og har dekket det hele I din avis I lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel vi NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva kjernen I kritikken her?
1: Ja, det en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfesta 6 av 11 plasser I Tono-styret. Som da har betydd at de har hatt flertall hvis de sto samlet, og det har de I stor grad vært, har jeg skjønt. Og samtidig så opererer Tono med noe som de kaller kulturelle midler. Tono samler inn vedlagspenger som de så gir videre til komponister, låtskriver og så videre. Men de har også en pott som kalles kulturelle midler som satt av til andre formål. Og den potten også ganske mye penger. I fjor var den på 60 millioner som omtrent. Og så det slik at de tre nevnte organisasjonene, de har fått 2/3 av disse igjen, altså 40 millioner I fjor, etter en fast fordelingsnøkkel mellom de. Og kritikerne mener at disse organisasjonene har fått for mye makt, og enkelte har også ment at de I stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene viktige for norsk musikkliv. De går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
0: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
1: Nei, altså de ønsker enkelt sagt mer demokrati, altså et styre som I større grad gjenspeiler hele medlemsmassen. Det jo 46 000 medlemmer I Tono, og 6 000 av de får inn såpass mye penger at de også stemmeberettiget. Og de ønsker også en annen og mer åpen måte å fordele den potten med kulturelle midler på. Da. Så det jo spesielt en gruppe bakmenn, managere og andre bransjefolk som har krevd en uavhengig granskning av pengefordeling og maktforhold I Tono og bruken av disse kulturmidlene.
0: Men altså når store popstjerner som Alan Walker går til det skrittet og melder seg ut, så sier jo det noe om konfliktnivået her. Hvordan har Tono respondert på kritikken?
1: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiseres av mange for høye administrasjonskostnader, og derfor det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres I begynnelsen av juni. Det var jo da Alan Walker kunne greve meldte seg ut blant annet, så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted I går, og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
0: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnerik og Stein Torlaug Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen vi sterkest». Hva sier de I dette oppropet?
1: Jo, de er opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up and coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse, få de opp og fram, og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk, som genererer nye toneinntekter, og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
0: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
1: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at det skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt.
0: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG, Thomas Talse. Takk for at du var med oss i dagens sending og ble vår siste gjest. Inn mot nyhetene når klokken blir 14 spiller vi musikk fra Teddy Swims. Dette Lose Control på NRK P1.

0: I Lose Control sang til Teddy Swims der betegnet for hvordan denne nyhetstimen startet. Da jeg sleit med å få teknikken til å spille på lag I starten av sendingen, vil jo si det endte greit til slutt da. Heldigvis, de startet på å lage dagens program, det Elisabeth Skaru, Jon Arne Hoff Johansen og Kari Stenhjem. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Får vi se om det går greier å sette over til nyhetene denne gangen. Det virker heldigvis sånn, og I nyhetsoppdateringen nå klokken 14 skal vi høre at EU vil øke presset på Russland, Anders Borgen Væring.
1: EU mistenker at landet står bak angrep på flyplass som NATO bruker. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under å forsøke på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på denne flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving I løpet av året, og at det ikke blir noe rentekutt før I 2028. Det kom fram under et webinar som storbanken holder I dag. Årsaken at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom I Nordea, Kjetil Olsen. Han usikker på om renteøkningen kommer nå I september eller senere I høst.
2: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
3: Det blir viktig.
2: Det blir veldig, veldig viktig.
3: Hva tenker dere at det lander på?
2: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de vil vente en måned eller to til før de konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
1: Reporter Tore Tollersrud. USA og Venezuela har inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon I Venezuela. Avtalen kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker I Arctic, Ole-Richard Hammer.
4: Vi mangler I oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100.000 fat om dagen I løpet av det neste året. Men det klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene ned. Og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene her mer interessante. Så det klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela med kanskje verdens største oljereserve kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
1: Marius Borg Høyby samtykker til videre fengsling. Politiet vil at han skal sitte I varetekt med fotlenke I 4 uker til, og det går Høyby med på, sier forsvareren hans til NTB. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Du finner flere nyheter på nrk.no. Dette var NRK Nyheter ved Anders Borgen Væring.

0: We take care of our own, synger Bruce Springsteen her I NRK P1. Ja, det kan jo ofte være slik.
1: At vi tar vare på våre egne.
0: Ja,
1: ja
0: gjør det.
1: Sier det til gutta mine også, ja, som I tenårene nå. Husk at blod tjukkere enn noen, men likevel så fyker de ut hver fredag kveld, hver lørdag kveld, og mener at de skal henge med kompis I stedet for far. Skjønner ikke hva problemet jævla fet jeg. Hey, 6-7.
0: Sier han.
1: Og så løper en som står der med caps. Ja, det I hvert fall rett vei.
0: Du har den ikke bak fram.
1: Nei, vet du hva? Det en aldersgrense på. Du over 25, da skal cappen med bremmen fremover. Alt annet ser rart ut. Da du I hvert fall... Da du lenger ned på stigen enn å gå ut og si 6-7.
0: Kygo, han, nå det jo lenge til han bikka 50, men når han har kommet dit, tror du han fortsatt...
1: Jeg tenker at han må snu cappen snart. Han må det.
0: Ja da,
1: men
0: ikke
1: videre lager. Han lager jo slik musikk som ungdommen liker.
0: Jeg har sett han med caps riktig vei. Ja, ok, velkommen skal du være inn til oss på det som en fin høstdag. Stort sett rundt om I hele Buskerud, Tom Espen Kroken og Eirik Leivestahl her, hvis det var noen tvil. Og I dag så har... Årets første sikre høsttegn kommet for min del.
1: Ja, det halsen din da?
0: Jeg våkner opp med sår hals.
1: Ja, ikke sant. Ja,
0: så jeg får håpe stemmen holder.
1: Altså, du ikke alene der. Der du I godt selskap om dagen. Det jo umulig igjen.
0: For dårlig kledd, vet du. Og så problemet at det så kaldt om morgenen.
1: Ja.
0: Og så det fortsatt over 20 grader midt på dagen. Så det jo...
1: Ja. Dette føler jeg vi akkurat snakket om, men det ja. Må jeg ha vært I mars-april. Og nå vi jagget med der igjen at den samtalen igjen må på bordet. Men ja... Det vel den tiden vi har kommet til I september. Vi har uansett menyen klar, litt sår, en sår hals og en uten. Vi skal bli med på det utsolgte vandreteatret. Det utspiller seg gjennom Strømsøs gater, og så får vi besøk I studio av historiker og nå forfatter Bjørn Ivar Berg. Han har skrevet bok og kommer hit for å fortelle mer om den mørke kriminalhistorien fra Kongsberg. 48 år har han drevet og dykket ned I arkiven og kommet opp med denne boka om rettested, det ene med det andre.
0: Ja da, og så det flere utesteder som skal rigge seg til å vise Kong Haralds begravelse på Storskjerm neste uke. Vi skal dit, og så skal vi også ta en prat med regissør Erik Poppe. Han I Drammen for å vise Jon Fosse på kinolærrettet, og så blir det musikkvis da. Hvor mange tar du?
1: Yes.
0: Velkommen skal du være, Kate Barth Nilsen, som ansvaret for de lokale nyhetene den ettermiddagen her, Kate. Vi starter med overskriftene nå, og vi starter I retten.
2: Ja, for en mann I 20-årene fra Drammen har fått litt strengere straff I lagmannsretten enn han fikk I tingretten for å ha delt intime bilder og videoer av unge jenter gjennom det han kalte gutta strøm. I dag kom dommen fra Borgarting lagmannsrett på 3 år og 7 måneders fengsel, 4 måneder mer enn I tingretten, skriver VG. Leieprisene fortsetter å stige, og forskjellene mellom storbyene betydelige. I Drammen var leieprisene 4,9% høyere I august I år enn på samme tid I fjor, ifølge utleiemegleren. Kongsberg Maritime og flere andre ledende norske maritime selskaper og forskningsmiljøer har lansert et nytt prosjekt som skal bidra til raskere innføring av vindkraft I kommersiell skipsfart. Og birøktere fra hele fylket fra Hemsedal til Berger skal konkurrere om å ha den beste honningen. 65 honninger fra 29 birøktere med når Buskerud Birøktelag inviterer til finaledag I Buskerudmesterskap I honning I slutten av måneden.
0: Kate tilbake om en 20 minutters tid med flere lokale nyheter. Straks følger et lite værvarsel etter Lille Cæsar og Tyra.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det var veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, 10

0: Blue var det med All Rise før det Bertine Zetlitz og 48 hunder her I NRK P1.
1: Over hele landet vajer flagg på halv stang etter Kong Haralds død. Etter regelen skal flaggene heises ved soloppgang og fires ned før sola går ned. Ved Drammens museum har oppgaven blitt så stor at de har sett seg nødt til å be om hjelp fra frivillige.
0: Ja, kollega Jan-Erik Viltil, han møtte ekteparet Georg Ugland og Elin Skram Ugland, som tok på seg jobben med å fire flagget på Austadgård I Drammen.
2: Aldri før har vel så mange norske flagg vajet på halv stang I så lang tid som etter Kong Haralds død I forrige uke. Om få minutter så går sola ned her over Austadgård I Drammen, og da må jo dette flagget fires ned, og det står dere for. Dere frivillige, Elin og Georg. Dere har valgt å stille opp på dette. Ganske høytidelig affære å fire et flagg på halv stang etter kongens død. Hvilke tanker gjør du deg når du holder på med dette?
3: Det både vemodig og høytidlig og veldig fint å få være med på. Og vi føler at vi delaktige og ganske nær hele disse ceremoniene som nå foregår rundt I landet.
2: Georg, du holder fortsatt på med firingen. Det vil si at du skal først få flagget til topps.
4: Det har vært til topps. Og nå firer vi det ned. Det den jobben vi gjør for I kveld. Da har vi holdt oss til solnedgang, som det riktige tidspunktet.
2: Og så vet jeg nå at dette flagget, dette må man være forsiktig med, Elin, for det skal ikke være I kontakt med bakken, stemmer det?
3: Absolutt ikke. Det derfor det lurt å være to stykker. Så nå favner jeg det opp, og så bretter vi det pent sammen når vi kommer inn der det skal ligge.
2: Dette skal dere hjelpe til med da frem til og med kongens begravelse onsdag neste uke. Da det også noen bestemte regler. Husker du hva du skal gjøre da, altså på selve dagen da kongen gravlegges når det gjelder flagging?
3: Da det opp, da skal flagget stå på halv stang inntil kongen stett til hvile. Deretter går det til topps.
2: Dere ikke alene som frivillige om å gjøre den jobben. Hvor mange dere?
3: Vi fem stykker totalt som jobber på skift på dette.
2: Altså et slags vaktlag da?
3: Ja, det stemmer.
2: Nå står du med flagget I hendene. Du var veldig forsiktig med at det ikke skulle falle I bakken, men må det foldes på en bestemt måte?
3: Ja, nå står jeg egentlig helt uerbødig og bare snurper det sammen over armen. Men når vi kommer inn, da skal det brettes. Man begynner med lengderetningen, og så folder man det på en bestemt måte.
2: Georg, du litt sånn nervøs når du gjør dette, eller du redd for å gjøre feil?
4: Nei, det jeg ikke har gjort dette her noen ganger, så jeg lærte en gang av min bestefar hvordan man skulle gjøre det.
2: Ok, så dette har gått I arv?
4: Dette går I arv, ja.

0: Starship innom radioen din, Nothing's Gonna Stop Us Now, 3:01 her I Buskerud-sendinga, hvor vi nå skal ta en titt på de lokale nyhetene I nettopp Buskerud. Kate Barth Nilsen, vi starter I retten.
1: Ja, en mann I 20-årene fra Drammen har fått litt strengere straff I lagmannsretten enn han fikk I tingretten for å ha delt intime bilder og videoer av unge jenter. I dag kom nemlig dommen fra Borgarting lagmannsrett på 3 år og 7 måneders fengsel, 4 måneder mer enn I tingretten, skriver VG. Mannen opprettet det han kalte guttas drøm på nett og delte og solgte bilder av jenter, mange under 18 år, og skal ha presset jentene for penger mot å ikke dele bilder. 6 måneder gjøres betinget, det betyr at delen utsettes og sones ikke, med mindre han bryter reglene. En mann har oppholdt seg I en utleiehytte I Hemsedal uten å ha noe avtale der. Det var vaskepersonalet som meldte ifra om den ubudne hyttegjesten ifølge politiet. Hyttenaboer har beskrevet mannen som oppholdt seg I hytta, men han var borte da politiet kom dit. Utrykningspolitiet stoppet en gutt I 10-årene som skal ha kjørt lett motorsykkel på bakhjulet mot en bakketopp ved Heggen I Modum I ettermiddag. Han anmeldt for forholdet og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt. I Mjøndalen ble en mann I 50-årene stoppet I en varebil. Ifølge politiet så hadde han ikke gyldig førerkort og ble anmeldt for det. Leieprisene fortsetter å stige, og forskjellene mellom storbyene betydelige. I Drammen var leieprisene 4,9% høyere I august I år enn på samme tid I fjor, ifølge utleiemegleren. Når utleieboliger forsvinner samtidig som behovet for å leie stort, så øker presset på boligene som igjen. Kongsberg Maritime og flere andre ledende norske maritime selskaper og forskningsmiljøer har lansert et nytt prosjekt som skal bidra til raskere innføring av vindkraft I kommersiell skipsfart. Målet å øke utgiftene til drivstoff og redusere utslipp, samtidig som det blir enklere å ta I bruk vindkraft både på fartøy og I nybygg. Så til et spesielt mesterskap. 65 honninger fra 29 birøktere med når Buskerud birøktelag inviterer til finaledag I Buskerud-mesterskapet I honning I slutten av måneden. Bidragene kommer fra birøktere over store deler av Buskerud, fra Hemsedal til Berger. Og Drammen fikk flest høysommerdager I Norge med 32 totalt, tett fulgt av Gullsvik I Flå med 28. Det viser sesongoversikten til Meteorologisk institutt. Det det sentrale Østlandet som har hatt den varmeste og tørreste sommeren I år.
0: Mm. Du kan lese flere lokale nyheter når du vil I Buskerudboksen på nrk.no.
2: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: så...
1: Nå handlet det om et barn som husket en huske.
0: Ja, det bare det jeg sier. Ja, ja. Jeg bare understreker at det er greit å bli kvitt. Sånne ord som har flere betydninger, og bare gå over til sing. De synger vel ikke så mye dit vi skal nå?
1: På Vandreteatret?
0: Ja.
1: Ja, det i hvert fall stor entusiasme for det. Det spilles i bydelen Strømsø i Drammen i disse dager.
0: Ja, Brageteatret står bak forestillingen, og hver kveld så vandrer altså 200 mennesker fra opplevelse til opplevelse i bydelens gater, smug og bygårder på steder de færreste har vært før.
1: Reporter Caroline Bekkelund Hauge, hun har fått være med.
2: Startskuddet har gått. Flere unge trommeslagere drar i gang et gedigent vandreteater som Drammen har ventet lenge på. Ikke siden byjubileet i 2011 har det vært vandreforestilling i Drammens gater, men opplevelsen satte spor hos publikum, og de har lenge ønsket å oppleve dette igjen.
3: Nå har vi straks premiere på Gatelang Strømsø, som en sinnssyk vandreforestilling med 240 aktører som står klare bakover i bydelen her. Dans, teater, opera, kor, konsert, jeg vet ikke hva.
2: Håkon Nilsen og Erlend Vikhagen var selv med som unge skuespillere på Vandreteatret for 15 år siden. Nå har de blitt voksne og regissører, og har selv dratt i gang Vandreteatret som har 17 tablåer med forskjellige historier fra bydelen Strømsø.
4: Hva det som kan gå galt?
5: Veldig mye logistikkmessig. Det noen aktører som skal være på ett sted til et tidspunkt, og så skal de være på et annet sted senere i løypa, men så skal de tilbake og gjøre det, fordi det to forestillinger som går samtidig.
3: Og det alt fra amatørteatret til kor, til orkester, til profesjonelle, frivillige. Så det et kjempeapparat som jobber for to timer teater.
2: Så begynner de 100 publikummerne å vandre etter en grønn ballong. Og stopper når den røde ballongen heves. Først utenfor puben King's Arms.
6: Knut har fått seg dame!
7: Dame?
6: Trodde han var homo,
7: jeg! Ja, det trodde jo jeg også!
2: Et dukketeater om to rølpete damer på puben får publikum til å synge med på godsesangen før de går videre. Og møter jøglere. Jazzorkester og opera. Gater, smug, bakgårder, hager, verandaer og boligblokker er tatt i bruk, og publikum vandrer overrasket fra opplevelse til opplevelse. Og i en bakgård sitter plutselig skuespiller Benedikte Karine Sandberg og spiller balladen om Jens Andersen.
8: Og så hadde Jens, han hadde begynt å drikke, og han hadde begynt å slå henne, så da måtte hun si ifra.
2: Det publikummet ikke vet er at logistikken må stemme på en prikk. Hvis ikke, kommer alt til å gå i ball. På en hvit lapp står det hvor skuespilleren i den stripete stilige dressen skal videre.
9: Jeg må bare se når jeg skal på neste post her.
10: For hvordan opplever du dette her?
9: Nei, det utrolig gøy. Det kjempegøy. Det går jo forhåpentligvis opp. Med stasjoner og frem og tilbake og to forestillinger samtidig. Og...
10: Hvordan gikk det nå da, synes du? Det tablået her?
9: Jo, det gikk nydelig. Det var så fint publikum. God stemning. God energi. Folk er på høgget. Det nydelig.
10: Men hva det som så kult med vandreteater da?
9: Ja, det vel at man får oppleve eller oppdage byen og steder man ikke liksom perler på Strømsø, man ikke visste at det fantes.
10: Men du, rekker du neste post nå?
9: Jeg rekker neste post nå, takk. Jeg har sykkelen.
10: Hei, hei.
2: Og bak alle sammen løper inspisient Linda Løvås Hovland med en walkie-talkie. Hun har mye å holde styr på.
10: Men du går etter tida nå, eller?
11: Ja, det går etter tida nå. Det ser veldig bra ut.
2: Og begeistringen lar ikke vente på seg.
12: Helt suverent. Ja, helt oppstemt.
10: Har du vært på noe sånt før?
12: Nei, aldri.
9: Jeg synes det kjempebra. Og det har jo vært så morsomt. Veldig, veldig gøy.
2: 1200 meter spektakulær vandring med unge og voksne aktører som synger, spiller og danser nærmer seg slutten. Og etter hvert som mørket sakte stiger frem, så kommer også magien. Et titals danser i hvitt. Danser vakker dans på kirkegården blant tente lys.
11: Altså, dette blir nesten litt skummelt, tror jeg, faktisk.
10: Hva synes du om å være på teater i disse dager da, med det bakteppet vi har i Norge?
11: Jeg tenker at det fint å kunne glede seg over ting, også, ja. Så vi må kunne gå ut og inn av ulike ting. Sånn er livet, liksom.
13: Oh boy.

Sabrina Carpenter her i NRK P1. Det var Manchild. Klokka nærmer seg 3, hvor vi snart skal få besøk. For visste du at det ble avsagt 90 dødsdommer i Kongsberg på 1700-tallet, men bare 10 mistet hodet sitt på stedet der retterstedet lå i byen? Snart så får vi besøk av historiker Bjørn Ivar Berg. Han har brukt 48 år på sin nye bok om krim og straff i Sølvbyen i gamle dager. Men først så skal vi innom en ganske markant låt fra slutten av 80-tallet. Her har Don Henley fått med seg Bruce Hornsby på piano. Og låta, den heter End of Innocence. Den får du fram mot nyhetene. God fornøyelse.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det er også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
1: Og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland, og mener Russland kan knyttes til angrepet. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen, som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord, sier vår korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
0: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Christopher Cross som først slo gjennom med Sailing, og så kom han med denne året etter Arthur's Theme.
1: Fra filmen Arthur, med drukkenbolten Arthur, spilt av Dudley Moore, og så var jo Liza Minnelli der også da. Det 80-tallet, det store tiåret for film og musikk, hvor det gikk hånd i hånd.
0: Og filmmusikk.
1: Filmmusikk, definitivt, ja da.
0: Ok, det Eirik og Kroken som er her frem til klokka blir fem i Buskerud-sendinga, og ja, nye ting skjer i togtrafikken, sånn er det jo.
1: Ja, det er... Litt trøbbel. Der var jeg på riktig sted. Det ferskeste først. Den meldingen kom for 9 minutter siden. Nå er det trøbbel mellom Skøyen og Oslo S. Færre spor i bruk. Regn med forsinkelse for at noen tog kan bli innstilt. Det er altså en signalfeil mellom Skøyen og Oslo S. Og det jeg står og snakker om, det gikk den fra gult til normalt inn. Det betyr at der var det åpnet. Så det er jo greit, men det kan ha gitt noen forsinkelser. Også mellom Hønefoss og Tyristrand har blitt meldt trøbbel i dag. Det er i orden igjen, men forsinkelser der i lende også. Og til slutt da, som fortsatt er gjeldende, Drammen-Skoppum har færre spor i bruk, regner forsinkelser og innstillinger. Det skyldes også signalfeil mellom Drammen og Skoppum. Så der er det litt av hvert å sette... fingre i for Bane Nord og tilliggende selskaper i dag.
0: Mm. Ikke så store problemer i biltrafikken enda, men det er i hvert fall noen gjenstander i veibanen i Skuetunnelen i retning Hønefoss E16, som gjør at det er et stengt kjørefelt der. Så er du klar over det, hvis du skal fra Oslo eller Bærum og opp til ja, Hole, Hønefoss og så videre. Skal vi ta en titt på vær for i morgen? Det har jo stort sett vært en ganske ordentlig høstdag i dag, og Rebecca Rogentin ved Meteorologisk, hun sier at det blir stort sett det samme i morgen som det har vært i dag.
2: Ja, vi får ju egentligen samma vär imorgon också. 18-20 grader och sol. Och sen så blir det lite mer kyl då på eftermiddagen och på kvällen imorgon blir det. Fredag är egentligen kyligt och det är också risk för lite regn. Och sen så lördag och söndag är det väldigt stort sett uppehållsvär då. Det kan vara lite regn sån i fjällområdena, men uppehållsvär och kyligt.

0: Det var Blue Boy, det Rodeo her I NRK P1. Ja, I kveld så lanseres boka Rett og Galt på Bergstaden Kongsberg på Kvarten. Ja, det en tjukk bok, det hører du på lyden og yes. tyngden. Ja. Forfatter og historiker Bjørn Ivar Berg har bokstavlig talt viet et halvt liv til dette prosjektet.
1: Ja, hele 48 år, Bjørn Ivar. Du får arrestere meg hvis jeg tar feil, så har du også dykket ned I gamle arkiver for å kartlegge kriminalitet og rettsvesen I Sølvbyen fra 1686 til 1814. Og resultatet, det altså en reise tilbake til et samfunn styrt av strenge bibelske lover. Hele 90 personer, leste jeg, ble dømt til døden, selv om de færreste faktisk endte på retterstedet på
2: Stegle, som vi sier på Kongsberg.
1: Ja, ikke sant? Ja, greit å få det riktig. Og denne boka tar også for seg arbeideropprør, husmødre I nabokrangler og fulle bønder. Sånt ble slått ned på. Velkommen historiker Bjørn Ivar Berg.
2: Takk for det.
1: Du har altså jobbet med denne boka, som vi sier, I 48 år. Var ikke feil det?
2: Nei, jeg begynte jo som 23-åring å se på rettsprotokollene.
1: Ja, ja. Hva var motivasjonen da for å holde dette prosjektet I bakhuet hele veien?
2: Nei, jeg har jo drevet med mange forskjellige prosjekter, blant annet innenfor økonomisk historie, hvor vi satt på lesesalen og så på regnskaper. Men litt sent på dagen så ble du firkantet både I øya og huet og regnskapene, så da var det greit å ha noen rettsprotokoller liggende på lur og kunne lese om mennesker av kjøtt og blod som kom opp I de merkverdigste og uhyggeligste situasjoner.
1: Du sier uhyggelig. Hva var en uhyggelig situasjon tilbake I tid?
2: Det kunne dreie seg om drap, eller hele spektret av det som staten den gang definerte som seksualforbrytelser, spedbarnsdrap eller fødsel I skjul. Og det var jo trist greier å lese om alle som havna I varetektsarresten. Men ikke minst de som ble henrettet. Mm.
0: Ja, for du beskriver Kongsberg som et fredelig samfunn I denne perioden, og så du likevel innom dødsdommer, halshugginger, straffelover, hentet direkte fra det gamle testamentet. Ikke fredelig en liten underdrivelse?
2: Jeg synes ikke det, fordi vi snakker jo om et veldig langt tidsrom, godt over 100 år, og det at det skjer dramatiske ting innimellom, det jo ikke til å unngå, men hverdagen ser ut til å være preget av en fredelig bergmannsbefolkning.
0: Mm. Og av de 90 som fikk en dødsdom, så var det faktisk bare 10 av dem som ble henrettet. Hvorfor kvia rettsvesenet seg med å fullbyrde disse dødsdommene?
2: Ja, det var jo etter hvert en litt mer human gjennomføring av straff, også I Danmark-Norge, I forhold til det det hadde vært I tidligere århundrer. Og på toppen satt den eneveldige kongen med makt til å benåde. Av og til så var også dødsdommene nærmest et skremmeskudd til folk I samfunnet som ville gjøre opprør eller andre ulovligheter.
1: Mm. På den tiden var det jo kongen som hadde øverste ordet mye om kongen nå om dagen, men det på ingen måte slik at kongen I våre dager kan benåde noen som helst.
2: Jeg kjenner ikke til dagens benådningspraksis.
1: Nei,
2: regjeringen har vel visse fullmakter, men det blir jo sjelden brukt I forhold til den tida.
1: Mm. Jeg må bare høre med deg, når du sier dette med disse 10 faktiske henrettelsene, jeg blir litt overrasket over kjønnsfordelingen, for 6 av de henrettere var kvinner. Hvorfor det?
2: Det var fordi fødsel I skjul eller spedbarnsdrap ofte ble straffet med dødsdom, og de dødsdommene ble gjerne fullbyrdet, I hvert fall I en tidlig fase av denne perioden. Og kvinner var jo også utsatt for rettsforfølgelse for alle disse ulike seksualforbrytelsene. Det var for øvrig også menn. Det var jo 2 menn som ble halshogd, og den ene ble kvalt og brent for seksualforbrytelser. Men det jo kjent over hele landet, det jo ikke noe spesielt for Kongsberg, at kvinner ble spesielt hardt rammet av statens forfølgelse av den type kriminalitet som man oppfattet det som.
0: Ja, hvorfor var det sånn?
2: Nei, det jo religiøst motivert igjen da, at staten og kirken, som da var rett, de skulle jo verne om familien, og det var ansett som spesielt ille å ta livet av småbarn, men den straffebestemmelsen, den ble trukket så langt at bare man fødte i skjul uten å melde fra, og barnet døde, så vanket det dødsdom. Mm.
1: Ja. Disse dødsdommene ble jo fullbyrdet på Stegel. Det navnet eksisterer fortsatt for øvrig, men kan man se dette avretterstedet per i dag?
2: Nei, og det har heldigvis ikke vært i bruk siden 1746, og inngår i dag i byens boligområder.
1: Ja. Men i boka så har du tegnet opp et lite kart.
2: Ja, det et kart fra samme år faktisk, 1746, hvor Stegla er tegnet inn med retterstedet i form av to påler med noen runde ting på, som antakelig hodeskaller som ble spikret på toppen av pålene etter halshogging.
1: Tenkte jeg dette her. Ja. Dette har skjedd i Norge, Erik. Det ganske spesielt.
0: Det ikke så spesielt. Mange hundre år siden heller.
1: Det ikke mange generasjonene siden.
0: Nei. Nei. Veldig, ja, du får virkelig historien til å leve. Du kan lese mange, mange, mange sider om den historien her, og flere andre historier, hvordan det var før i tida, i Rett og Galt på Bergstaden Kongsberg.
1: Jeg kunne ha stilt adskillige flere spørsmål, nesten en podcast av dette her, men i kveld så vet jeg at hvis du vil ha litt mer, så vil altså du stille på boklansering på kvarten, klokka 6 i kveld, og da vil du kanskje også fortelle hva den verste hendelsen i denne boka er, for det har du ikke vilt avsløre til noen så langt.
2: Nei, altså folk får jo komme på kvarten på Bergverksmuseet og høre, men jeg lar det jo også være litt opp til leserne hva de synes er den verste historien.
1: Lykke til med boka, og tusen takk for besøket.

0: clown. Jerry Wanda.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, hele G. Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Villa Lockert. Hva om det finnes noe mer før det? Santana, Maria, Maria.
1: Det fantes jo noe mer før det, som vi akkurat hørte om i Rett og Galt på Bergstaden Kongsberg, denne boka vi hadde. Du har jo da, du er såpass historieinteressert. Du har studert historie, Erik, hvis ja. Ikke jeg husker historie.
0: Har det litt også.
1: Er det rom for noe høytlesning fra denne boka nå? Hvis det noe sånn pauseinnslag, så hva med den 19-årige Rendøl?
0: Ja, vi kan få noen navn på noen kapitler her.
1: Ja. Jeg har ikke noen pipeknapp
0: her. Rett og Galt på Bergstaden Kongsberg, som har holdt på å si premiere i dag.
1: Ja.
0: Der har du kapitler som bestialitet i Bærvergrenna. Du har 19-årig Rendøl strangulert og brent etter Q6 ved Flåren.
1: Ja.
0: Du har til sengs ved Skottselv. Ja.
1: Det, og da var det sikkert ikke greit, siden og, mye av dette her handler om straff ja. Og bot.
0: Altså, og hor i Nittedal førte til uenighet om moseloven på Kongsberg. Ja, dette kan du lese mer om i Rett og Galt på Bergstaden Kongsberg. Det alt som skjedde mellom 1686 og 1814.
1: Ja, og Bjørn Ivar Berg, vår historiker, vår eminente historiker, som var inne om, han kunne også fortelle at i gamle dager så fikk du bot. Hvis du kom for sent på jobb, for eksempel. Sånne ting kan du også lese mer om. For ikke fryktelig mange generasjoner siden, så er det sagt.
0: Nå åpner vi lukene til å melde seg på i musikkonkurransen vår. Det var veldig bra overgang, det her.
1: Det var bra, men helt ordentlig overgang.
0: Ja da. Ok, det er altså 50-50. Det er hvor mange tar du? Det er Frode, som representerer Lier, som har 7 rette, som leder hittil denne uka. Vi prøver å jage fram litt folk ved å si at denne uka så representerer du din kommunes heder og ære.
1: Ja, og han representerer Lier,
0: ja.
1: Og har tatt ledelsen. Lier leder med Frode i spissen, så betyr ikke det at ikke Lier kan kvalitetssikre ledelsen ved å ta for eksempel 8-rette, men det er litt gøy når du melder deg på, fortell da også hvilken kommune du oppholder deg eller bor i, og så videre, så får vi en liten sånn kommuneduell i musikkkonkurransen vår, eller musikkquizen vår i dag. Vi starter alltid med litt lyd, sånn at ja. Du kan liksom få litt følelsen av svaret på første spørsmålet.
0: For hvilket amerikansk rockeband var det som toppet listene verden over med denne låta her, Losing My Religion, i 1991? Var det Pearl Jam eller R.E.M.?
1: Yes, det er det som er første spørsmål. Det trenger du ikke svare på. Det er ikke noe inngangsspørsmål, men hiv deg inn i appen vår, NRK Radio, og si «Jeg er med!» Jeg tar utfordringen, og da gjerne hvilken kommune du kjenner du har lyst til å sette bak navnet ditt. Det
0: ja.
1: Er gøy.
0: Ja da. Du har fortsatt en times tid før vi skal spille, men du kan melde deg på allerede nå i appen NRK Radio.

0: I don't wanna dance, synger Theo her I NRK P1. 4:30. Vi skal nå ta en titt på de lokale nyhetene I Buskerud, Kate Bart Nilsen. Vi starter med leiemarkedet I Drammen.
1: Ja, leieprisene fortsetter å stige, og forskjellene mellom storbyene I Norge betydelige. I Drammen så var leieprisene 4,9% høyere I august I år enn på samme tid I fjor, ifølge utleiemegleren. Når utleieboliger forsvinner, samtidig som behovet for å leie stort, så øker presset på boligene som igjen, ifølge dette selskapet, da, utleiemegleren. Og Bergen har hatt størst vekst I utleieprisene fra I fjor, her øker leieprisene mer enn dobbelt så mye som for eksempel I Trondheim. Fra nyttår går Vestre Viken helseforetak, som sykehusene I Buskerud en del av, fra 16 til 4 direktører. Helseforetaket skal gjennomgå en stor omorganisering for å bli mer effektivt, skriver Drammens Tidende. Kuttene blir gjort etter at helseministeren oppfordrer helseforetakene til å kutte I utgifter, og prosessen med å bemanne de nye lederrollene I gang. En mann I 20-årene fra Drammen har fått litt strengere straff I lagmannsretten enn han fikk I tingretten for å ha delt intime bilder og videoer av unge jenter. I dag kom dommen fra Borgar til lagmannsrett på 3 år og 7 måneders fengsel, 4 måneder mer enn I tingretten, skriver VG. Mannen opprettet det han kalte guttastrøm på nett og delte og solgte bilder av jenter, mange under 18 år, og skal ha presset jentene for penger mot å ikke dele bilder. Det ble avdekket flere alvorlige mangler da Statens Vegvesen hadde kontroll ved Hvittingfoss skole I Kongsberg. Blant annet manglet flere tilhengere bremser og hadde slitte dekk. 8 kjøretøy fikk forbud mot å kjøre videre, og 1 bil ble avskiltet på stedet for manglende godkjent periodisk kjørekontroll. Vannstanden I Hallingdalselva har vært unormalt lav I sommer. En tørr sommer resulterte I vassdragets 6. laveste vannføring på 30 år, skriver Hallingdølen. Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering håper på mye nedbør I høst, slik at vannstanden kommer tilbake til normalen. Og Drammen fikk flest høysommerdager I Norge med 32 totalt, tett fulgt av Gullsvik I Flå med 28, det vil si dager der maksimumstemperaturen 25 grader eller høyere. Og det det sentrale Østlandet som har hatt den varmeste og tørreste sommeren I år, ifølge sesongoversikten fra Meteorologisk institutt.
0: Kate Bart Nilsen tilbake om en times tid med flere lokale nyheter, men du finner dem når du vil I Buskerudboksen på nrk.no.
2: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: drømmer oss bort sammen med The Beach Boys. Kokomo, her I NRK PN 9 minutter over halv 4. Tom Espen Kroken, Eirik Leivestadhall, vi på post frem til klokka blir 5. Her I Buskerud-sendinga, det noe nytt fra togtrafikken?
1: Altså, det var jo det vi snakket om her I stad, at det var trøbbel mellom Skøyen og Oslo S. Og mens vi snakket om det, så gikk meldingen på trafikkstatussida til Vy fra gult, hvor det trøbbel, til grått. 15.07, men 15.31 så har det poppet opp igjen. Skøyen Oslo S, færre spor I bruk, regner forsinkelser, skyldes en signalfeil. Så det var midlertidig I orden. Men nå det litt problemer der igjen da. Så får vi se hvor lang tid det tar før det blir...
0: Det var en fin tid da det var I orden.
1: Ja, ja.
0: 25 minutter. Det var I går.
1: Ellers så det Sør-Øst politidistrikt som melder Kongsbergs trafikkuhell på Fylkesvei 2768 står det her. Bil kjørt av veien. Kun en person I bilen fremstår uskadd. Den kom inn for litt siden, så vi bare nevner det.
0: Ja. Det noe annet I trafikken du har lyst til å melde om, så gjerne hør fra deg I appen NRK Radio. Straks så skal vi snakke med en av Norges største filmregissører, for han I Drammen I kveld for å vise fram Jon Fosse på stort lerret. Vi skal straks ta en prat med Erik Poppe. Etter Rasika.

0: gutten i dongerijakke synger Rasika om her i NRK P1. Ja, i kveld så det duka for storfint besøk på Drammen Kino, når regissør Erik Poppe kommer for å vise førpremieren på sin rykende ferske film Kjærast. Filmen den skrevet av ingen ringere enn Nobelprisvinner Jon Fosse.
1: Ja, ikke sant? Og så må det være lov å legge til at filmen har fått relativt gode anmeldelser hittil, blant annet ternekast 5 av NRKs egen filmkritiker Birger Vestmo. Vi kan ta med oss et bittelitt utdrag.
2: Hva heter du?
3: Gerd. Du?
2: Asle.
4: Du, pappa. Du träffade mamma mens du spelade i band.
2: Ja. En kväll vi spelade. Når jeg kommer hjem på en annen turen, skal man kjøpe seg et hus.
3: Fint gammelt hus.
2: Ja.
1: Ja, der hørte vi litt fra filmen Kjærast. Bare legge til, hvis du vil plassere Erik Poppe, Kongens Nei, Utøya 22. juli og Quislings siste dager er noen av filmene. Men nå altså boka Kjærast, skrevet av Jon Fosse. Må jo høre med deg, Erik Poppe, velkommen innom radioen vår for øvrig.
5: Tusen takk.
1: Hvordan var det for deg å skulle omgjøre universet til en fersk Nobelprisvinner til film?
5: Altså, nå skal det jo sies da, at Kjærast, den bygger ikke på noen av bøkene hans, eller teaterstykkene. Det noe han skrev. Han ville skrive et filmmanuskript. Det det eneste

0: nå har blitt. Men det nei, det en glede å jobbe med han, og det en glede å jobbe med det, fordi det har blitt en sterk historie.
1: Ja, for i korte trekk, hva det filmen handler om?
0: Den handler om Asle og Gerd som møtes, og hva tror du skjer da? Da blir de forelsket, og hva skjer så? Jo, så får de en sønn, og så begynner livet på en måte. Og da må Asle jobbe, så han må til sjøs, og den avstanden som oppstår når han til sjøs og hun der, den krevende. Avstanden i et hvilket som helst forhold utfordrende. Men så får vi se hvordan de håndterer det. Den utrolig velspilt, og så det jo på en måte også plassert da, i dette helt eventyrlige, rå, vestlandske landskapet. Så ja, det bare å løpe til kinoen.
1: Løpe, faktisk, ja.
2: Det høres egentlig ut som et hvilket som helst forhold. Kjærligheten har stått seg ganske lik i mange år, Poppe. Ja. Og så kommer vi jo ikke helt utenom det. Dere har valgt å legge førvisninga til Drammen, og den skal gå som planlagt i kveld, som du har nevnt. Men i en mer dempa tone på grunn av Kong Haralds bortgang. Hvordan blir kvelden i kinosalen annerledes da enn en vanlig premiere?
0: Det jo noe med at når vi først demper lyset og filmen begynner, så det jo en kjærkommen anledning for en pause fra det andre som skjer ute i verden i nyhetsbildet. Og det jo en... Ja, det rett og slett utrolig luksuriøst at Drammen har klart å kapre denne muligheten. Mm. Vi skal jo også ha noen visninger for seniorkino, har jeg skjønt, litt utover fremover på formiddagene. Så de som ikke rekker å komme frem i dag, de kan jo alltid se filmen på formiddagen. Men det blir stas, det blir gøy, det blir fint. Og så det jo da en helt sjelden anledning for de som synes at Jon Fosse, hvem han? Er ikke han litt smal og treg? Og da vil jeg si, nei, han alt annet enn det. Det en historie som kommer til å treffe deg. Og det også en super anledning for å på en måte bli litt kjent med Jon Fosse. Bruke 1,5 time på å bli litt klokere på hvem denne Nobelprisvinneren vår er.
2: Ikke sant. Og så det jo ikke til å stikke under stolen når vi nevner anledning til en nedtonet premiere. Du hadde et spesielt bånd med kongen Erik Poppe. Kjent han i mange år, og du kom ekstra nært innpå da du laget filmen Kongens Nei for noen år siden. Hvordan var deres forhold?
0: Jeg vil jo si at den var vel som mange andre på en måte både distansert, men også åpent og nært når det gjelder. Så jeg vil ikke akkurat si at vi hadde et vennskap, men vi hadde jo mye med hverandre å gjøre. Og det som jeg har spøkt litt med at det var så utrolig vanskelig å holde etikettet og huske på alle disse formene, deres kongelige høyhet og så videre, fordi han var nær, han var på mange måter veldig enkel å være i samme rommet. Så det hjalp jeg veldig. Og så fikk jeg jo enormt med støtte i forbindelse med den filmen, og få laget den, jeg fikk tilgangen til arkiv og alt. Og så ble det jo avsluttet med at filmen ble vist ute i Slottsparken for over 11 000 mennesker i en sånn åpen visning for å feire kongen og dronningens 80-årsdag. Og da satt jeg ved siden av han under hele visningen, og det har jeg lov til å si at det var veldig gripende for han å se sin historie om sin barndom og flykten fra Norge.
1: Ja,
2: hva sa han i det øyeblikket filmen var ferdig? Jeg må bare spørre om det da.
0: Jeg har fått lov til å si at han gråt, ja. Og de siste halve timen så rant tårene. Han var et følsomt menneske, og som han sa, at det var som å se min far siste halve timen. Det var liksom sterkt for han når det virkelig toppet seg. Og vi kan jo bare forestille oss hvor dramatisk det må ha vært. Altså, nå husker jo ikke kongen dette i detalj, men han har jo lært historien, han var så liten. Og det å da få se det var veldig sterkt for han.
1: Mm. Det er noe med film generelt, og særlig når du ser deler av ditt eget liv på skjermen, men... Film, altså førpremieren i kveld på Kjærast, Erik, når

0: rulleteksten går ned over lærrettet I Drammen Kino. Hva håper du folk sitter igjen med etter å ha sett den filmen?
1: Jeg håper at de sitter igjen med en nesten sånn sjokkerende opplevelse av at oi, dette Jon Fosse? Det var jo ikke som alltid, det var jo spennende. Nei, nå får jeg lyst, kanskje jeg skal forsøke å lese noe han har skrevet. Kanskje jeg kan få løke oss til at man ser et teaterstykke, for dette var jo sterkt. Så det håper jeg de tenker. Ja. Og de løper ut og forteller alle de andre at gjør det samme.
2: Og hvis det blir som opplevelsen for Kong Harald med Kongens Nei, så skal du ikke se bort ifra at det kan være en sterk opplevelse folk sitter igjen med. Vi må bare si tusen takk for at du tok deg tid til å dele både filmtanker og kongeminne med oss, regissør Erik Poppe, og lykke til med visningen I Drammen I kveld da.
1: Tusen takk skal dere ha.

0: Is this what love is, synger Sven Bird. Ja, det kanskje det du tenker etter å ha sett Erik Poppes film Kjærest. Mm.
1: Den har premiere i kveld, og det var...
0: Førpremiere.
1: Drammen
0: Kino i kveld, ja.
1: Regissør Erik Poppe som satt av noen minutter for å fortelle mer til oss fra film til musikk.
0: Ja.
1: Og litt film, kan jeg legge til.
0: Ja da. For i musikkkonkurransen i dag, hvor mange tar du, så det altså musikalske spørsmål, en slags musikalsk hinderløype du skal gjennom. Og du kan melde deg på enten ved å sende oss en melding og bare si jeg har lyst til å være med og slenge med hvilken kommune du har lyst til å representere, eller bare svare på det første spørsmålet som du får allerede nå.
1: Ja, for hvilket amerikansk rockerband toppet altså listene verden over med Losing My Religion, som du hørte litt av her, tilbake igjen i 91, var det R.E.M. eller var det Pearl Jam?
0: Pearl Jam.
1: Ja.
0: R.E.M. eller Pearl Jam, eller bare si jeg har lyst til å være med, eller si ja, det var den første låta, eller nei, den første bandet, eller var det andre bandet, eller et eller annet. Jeg hadde lyst til å bare høre det en siste gang, så folk kan få det.
1: Jeg skal avsløre at vi skal innom både Ketil Stokkan,
0: oh.
1: Dave Gahan, Dum Dum Boys og Flashdance-filmen til løpet av det. Yes.
0: Og denne låta her.
1: Ja, den første spørsmålet. Hvem var det altså som hadde den? R.E.M. eller Pearl Jam? Meld deg på i appen NRK Radio.
0: Det var litt forspill her.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Det var litt piano. Baby, lay on back.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland stod bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møte som Senterpartiet har invitert til I morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt, og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden I morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet I Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans I slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum I går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre for å vise sin respekt. Siri Rusås har stått I kø sammen med de to barna sine I dag.
2: Begynner å nærme seg 2,5 timer I hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen ser det ut som, så det fint. Da vi. Litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
0: Slottskapellet åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Kent, de andre. Her i NRK P1, hvor klokka har blitt så mye som 4:07. Altså ikke bare her i NRK P1, men generelt i vår tidszone.
1: Ja, velkommen inn skal du være til denne timen med mer fra Buskerud. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken skal bringe mer til torgs her sammen med Kate Barth Nilsen, som har ansvaret for lokale nyheter. Det er ikke så langt unna. Nå derimot en rask kikk på togtrafikken som berører, går gjennom vårt distrikt. Det har vært litt trøbbel mellom Skøyen og Oslo S av og på i dag. Signalfeil, sies det. Det er jo en felles betegnelse for mye, men der var det trøbbel. Nå er åpnet igjen. Skøyen og Oslo S, der var det færre spor i drift. Nå er alle spor i drift igjen, og den meldingen har gått 2 ganger denne ettermiddagen, så det kan vel være noen gule tall på skiva hvis du skal ut og toge.
0: Til neste gang.
1: Ja, til neste gang. Ellers så er det litt trafikk hist og her, og noen røde streker. Jeg prøver å se om det er noen særlig uhell. Jeg synes ikke det er så ille ned at den Lierbakkene, Lierstranda, har noe mørkerødt, men E134 Gillhus, der er det ikke noe særlig kø og mellom akkurat nå. Det er vel mindre enn det har vært på denne tiden tidligere i uka.
0: Jeg driver å bare sveipe litt rundt andre steder også. Det ser ut som trafikken går greit gjennom Kongsberg sentrum, Hønefoss sentrum, litt mer kø. Hvis du skal fra Hønefoss og så sørover på E16 til den rundkjøringen, hvor du kan ta opp mot Jevnaker, der er det saktegående trafikk. Og ellers er det jo dette kjære gummikrysser, et nord for Hønefoss sentrum. Hvis du kommer fra Jevnaker og skal til Hønefoss, så går jo køen ganske langt tilbake. Ja. Men det er vel ikke noe utenom det vanlige. Gjerne meld fra hvis du har noe annet å komme med. Det gjør du i appen NRK Radio.
1: Tenkte vi kunne kikke litt mot været sommerlig i dag. Er det fortsatt badevær, eller jeg sier Hagakjern ble meldt inn i går kveld 2011. 1. september registrert. Hagakjern 17,6 grader. Begynner å bli på grensa til litt for kaldt for vårs da, eller Erik?
0: Det er langt under grensa mi.
1: Er det det?
0: Ja. Som er på? Med mindre... Nei, det er den magiske 20-grensa. Jeg helst skal være med mindre det er så varmt at jeg faktisk må, sånn som det var et par uker i sommer, med 30 grader og mer enn det. Da er det sånn, da må du kjøle deg ned. Men likevel altså, så hadde ikke badetemperaturen i Holmsbu kommet seg, hadde knapt kommet seg over 18. Det er litt sånn kullehøl akkurat rett nedenfor hytta.
1: Men nå er det litt der at du kan vende deg til kjøligere temperaturer hvis du har lyst til å ta deg en tur innom en bastu, fordi at dem er det ganske
0: mange. Og da kan det være så kaldt som mulig, da kan det være minusgrader i vannet.
1: Ikke sant.
0: Så lenge jeg kan komme meg rett inn i en bastu igjen.
1: Meteorolog Rebecca Rogentin har i hvert fall sett litt på været for i morgen, og for så vidt både fredag og helgen også.
2: Ja, vi får egentligen samma vær i morgon också. 18-20 grader och sol. Och sen så blir det lite mer kyl då på eftermiddagen och på kvällen imorgon blir det. Fredag är egentligen kyligt och det är också risk för lite regn. Och sen så lördag och söndag är det väldigt stort sett uppehållsvär då. Det kan vara lite regn sån i fjällområdena, men uppehållsvär och kyligt.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Passenger var det Let Her Go her I NRK P1 om en uke. Onsdag om akkurat en uke så skal hele Norge ta farvel med Kong Harald. Flere utesteder I Drammen kommer til å vise gravferden på storskjerm, og noen åpner også tidligere denne dagen.
1: På puben King's Arms har de også plassert blomster og lys på bardisken sammen med et portrett av Kong Harald. Reporter Tordis Gauteplass møtte driftsleder på King's Arms pub Luciana Rodriguez.
2: Du, for oss her hos oss på Kings, det en ære å ha den bildet I bardisken. For det første konge, han var en konge for alle. Han var en veldig glad kongen, og vil jeg tro I den dagen når vi fikk beskjed at konge døde. Det viktig at man viser ære for kongen. Og på puben og gastropub, sånn som det her, det et sted der mennesker treffes, ikke glede eller sørge.
3: Nå det altså gravferd for kongen på førstkommende onsdag, og det åpnet egentlig klokka 2 på dagen, men har forandret på det.
2: Vanligvis åpner vi klokka 2 selvfølgelig, men neste onsdag da skal vi åpne klokka 12. Yeah.
3: Mm. Og så skal det vise gravferden på TV-en på veggen her?
2: På skjermene, ja. Det riktig. Mm-hmm.
3: Hvorfor vil du gjøre det?
2: Det en ære. Det en ære for Kong Harald. Det ære for de som viser omsorg og sorg samtidig. Og for oss det betyr veldig mye. Det spesielt for meg også. Jeg husker når jeg kom til det landet her, den første personen jeg hørte om, det var jo Kong Harald. For det var kongen, ikke president I det landet. Og da skjønte jeg at han var en god menneske og varme menneske. Han har vært å reise mye, han har vært å reise der jeg fra. Så det en ære for oss å ha den ære og kan vise den sorgedagen. Og det også en form for kjærlighet at man stod sammen. Mm.
3: Har du fått henvendelser fra gjestene om det kommer til å vise det på storskjerm?
2: Du lurer på at de som interessert å se på det? Ja, det jo mange, noen som har bestilt I bord allerede, så de vil jo komme og se på det. Mm.
3: Hva vil de servere på denne dagen da?
2: Serveringen blir jo vanlig, men vi vet ikke hvordan det skjer I hele landet. Det kan skje endring, hvis du tenker I forhold til skjenking og sånn. Men for oss det betyr egentlig ikke, vi åpner ikke tidligere på grunn av vi skal skjenke alkohol, men vi åpner for vi skal vise den respekt for kongen, som var en konge for alle. Og det, hvis det skjer noen endring for det, så vi bare sørger at vi gjør sånn at det bestemt.
3: Ja, for det avventet litt, og regnet med at det kan komme føringer fra myndighetene på eventuelt å ikke servere alkohol.
2: Det riktig, og det har vi full respekt for, og det skal vi følge med. Mm.

0: Sover in Lovers in Memory her I NRK P1 6 nei, 26 16, 26, 4 minutter på halv 4, sånn var det
1: ja.
0: Ok, holde tunga rett I munnen, det må du også hvis du skal være med I musikkkonkurransen vår, hvor mange tar du heter ja. Den, og du har jo bare noen få minutter på å melde deg på
1: ja, du kan raske med deg hele bunken altså, med ukespremie Ikke noe dagspremie, annet enn heder og ære, og eventuelt flest rette, men ukespremien en titel skrapelåd, rett og slett, I postkassa hjem til deg. Og så får du da et knippe musikkspørsmål av enkel, hva skal jeg si, moderne popmusikk, og tilbake igjen til 1978.
0: Ja.
1: Ikke verre enn det, og vi har allerede nå lyst til å gi deg første spørsmålet. Det er jo to svaralternativ da, I hver spørsmålsformulering, så sånn sett så det jo en 50-50-quiz.
0: Ja, ja. Hvilket amerikansk rockeband toppet listene verden over med denne låta her I 1991?
1: Så det jo ikke sånn at vi hiver på musikksnutter til hvert spørsmål. Neida. Da det ren tekst med svaralternativ I formuleringa, og så, ja, så gønner du bare på. Kommer jeg gjennom flest mulig riktig på 60 sekunder, men der har du I hvert fall første spørsmål, og da det jo nesten klink riktig, I hvert fall ja. med ett spørsmål.
0: Skal du få alternativene også?
1: Ja. Hvem hadde låta Losing My Religion I 91? Var det R.E.M. eller Pearl Jam?
0: Ja.
1: Det sånn det stort sett går da. Ok, så meld deg på I appen NRK Radio, og legg gjerne til hvilken kommune du har lyst til å representere I dag.
0: Ja, har du lyst til å slå Lier?
1: Ja, Lier leder så langt denne uka her foran Tunhovd I Nord-Uvdal. Så meld deg på I appen NRK Radio, så skal vi I gang om en 15-20 minutter tid.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, synger Trang Fødsel sammen med Synne Sørgjær her I NRK P1. Straks 5:30. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene I Buskerud, Kate Barth Nilsen. Vi starter ved USN, vi.
1: Ja, for Universitetet I Sørøst-Norge, som har flere studiesteder her I fylket, rammet av dataangrep. En russisk hackergruppe står bak, skriver VG. Ifølge gruppen selv så har den satt I gang angrep mot minst 8 studiesteder I Norge, og altså Universitetet I Sørøst-Norge et av dem. For 7 dager siden erklærte denne russiske gruppa cyberkrig mot Norge. En mann har oppholdt seg I ei utleiehytte I Hemsedal uten å ha noen avtaler der. Det var vaskepersonal som meldte ifra om den ubudne hyttegjesten ifølge politiet. Hyttenaboer har beskrevet mannen som oppholdt seg I hytta, men han var borte da politiet kom dit. Flere utesteder I Drammen skal vise Kong Haralds gravferd på storskjerm onsdag 9. september, og noen åpner også tidligere for anledningen. Også Kulturhuset I Drammen åpner dørene for dem som ønsker å oppleve gravferden sammen med andre, skriver Drammens Tidende. Drammen fikk flest høysommerdager I Norge med 32 total, tett fulgt av Gullsvik I Flå med 28, det vil si dager der maksimumstemperaturen 25 grader eller høyere. Det det sentrale Østlandet som har hatt den varmeste og tørreste sommeren I år, ifølge sesongoversikten fra Meteorologisk institutt. Nøsteveien I Lier stengt for gjennomkjøring mellom Løkkebergveien og Eikeliveien I lang tid fremover. Minimum 3 måneder ifølge Lier kommune. Nøsteveien oppgraderes og for å ivareta sikkerheten for både trafikanter og de som jobber der, så må strekningen stenges for biltrafikk I anleggsperioden, med unntak av adkomst til boliger på den berørte strekningen. Og birøktere fra hele fylket, fra Hemsedal til Berger, skal konkurrere om å ha den beste honningen. 65 honninger fra 29 birøktere med når Buskerud birøktelag inviterer til finaledag I Buskerud-mesterskapet I honning I slutten av måneden.
0: Du finner lokale nyheter utover ettermiddagen og kvelden I Buskerudboksen på nrk.no.
2: God ettermiddag Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Glenn synger Don't Be So Hard On Yourself, fine ord å ta med seg videre inn I ettermiddagen. Kanskje hvis du skal spille golf.
1: Sånn som vi gjør, vi må slutte å være så strenge med oss selv og forvente ja. For mye av egen prestasjon, det du mener?
0: Det 100% det jeg mener.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, jeg forstår det riktig. Jeg tror det mange som kjenner seg igjen I det, men uansett hva man begynner med, så kan ja. Man jo kjenne at det butter litt innimellom. Men finnes det ikke noen snarveier til å bli god, ikke sånn da?
0: Kanskje driver du med noen prosjekter hjemme som du ikke har gjort før? Kanskje du bygger noen platting eller et eller annet, og så går det ikke helt som du skal, og så banner man og offraker seg og tenker, ja, for en amatør jeg men... Hvis du snakker pent til deg selv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det lettere sagt enn gjort, Erik, ja,
0: det var derfor jeg sa hvis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så blir det bedre.
1: Ja, men det ja. Koker, fra, det går liksom fra 0 til 100 for min del, altså når ja. Det går når det går dårlig I nevnte sport. All right, vi kan ta med litt fra trafikken, kanskje greit å holde liksom temperaturen litt nede der. Vet jo at det mye kø på denne tiden. Øystein har sendt oss melding og skriver lang kø på E18 Kjelstad avkjøring Lier.
0: Mm.
1: Takk for at du sender oss melding om det, Øystein. Setter vi pris på.
0: Det vel stort sett fra Tranby og I retning Drammen.
1: Ja, ja, det kan se sånn ut hvis vi forstår det riktig her. Og så på Lierstranda 282 så det noe rødt. Gilius, rødtfritt. Det jo noe å ta med seg det også. Se liksom I nærheten av gamle 282 snikeveien forbi bommen I gamle dager. Litt overfor Likroa, der det også litt rødt. Ikke all verden, så det noe ettermiddagsrask her og der, men ingen UL, Erik, sånn som Nei. Jeg har klart å få det som skaper store forsinkelser. Det må du derimot regne med å kanskje se I togtrafikken. Jeg sier kanskje, for det har vært litt trøbbel både mellom Drammen, Skoppemiddag og Skøyen, Oslo S. Her har det vært signalfeil, det rett da. Men siste alt åpent melding kom for en time siden, så det kan jo hende at det noen gule tall på skjermene rundt forbi.
0: Ja. Se, UP har vært ute I dag og hanket inn litt folk som har vært for harde på gassen. Ikke vær det. Gullskogen, Bakertons allé, 40-sone. Da var det 18 reaksjoner på fart.
1: Ja, hvordan?
0: Høyeste hastighet 55 I 40-sone. Det høres liksom ikke ut som så mye, bare 15 over, men når det snakk om så lav fartsgrense,
1: ja.
0: Så jo det ganske mye.
1: Ja da, det jo det. Men det så lett å være uoppmerksom da. Ja, jeg vet at man skal være liksom 100% oppmerksom I trafikken, men fra 50 til 40 og motsatt, det jo ikke sant? Det litt sånn som når du jogger. Det 10 kilometer I timen ish. Det ikke mye
0: en bil.
1: Ja, jeg gir deg såpass mye, Erik.
0: Straks skal vi konkurrere I musikkens verden. Ny utgave av Hvor mange tar du? Men først, litt clean musikk fra Leon Rimes.

0: How Do I Live Lee and Rhymes her i...
1: Ja, ja, måtte få det inn den siste gang.
0: Få det inn den siste ferdig gang.
1: Nå? Nå tror jeg du kan gå videre i programmet ditt. Okay. Yes, da det litt showman-musikk, og så det vår kjære Liv Olaug som med på telefonen. God ettermiddag, Liv Olaug.
2: Ja, god ettermiddag.
1: De siste minuttene, ja, for utenom å kanskje vente på at vi skulle ringe deg opp. Hva har du gjort?
2: Hva har jeg gjort i dag?
1: Ja, nå har
2: kanskje... De siste minuttene?
1: Nei, la oss ha den siste timen, da.
2: Ja, da sitter, nå sitter jeg akkurat på Lovnummedalsbussen på vei til Kongsberg.
0: Ja, hvor du skal artig nok bedrive...
2: Ja, vi skal på quiz i kveld.
0: Ja, ikke sant? Ja, så da får vi varme opp litt i dag.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er dette noe du gjør fast på onsdager, eller?
2: Nei, jeg har vært der en gang før, så det blir når det passer da.
0: Ja, ja.
1: Ja, ok.
0: Ja. Hva er ditt spesialfelt, hvis du kan velge et i quizens verden?
2: Ja, det, gjerne musikk.
0: Musikk, ja.
1: Ja, så bra,
0: så bra.
1: Ja. Ja, men da har du kommet til rett sted, for denne uka også så har vi en, vi kaller det en konkurranse hvor bestemann stikker og går med ukespremien, en titthold skrapelodd, er Frode fra
0: Lier,
1: ja, som leder. Men i dag, nå, ny mulighet, 60 sekunder, og du skal få litt lyd på spørsmål nummer 1. Det er riktig svar i spørsmålsformuleringen.
2: Ja.
1: Så det er to svaralternativ.
0: Mm. På samtidig.
1: Også, ikke si pass.
0: Nei, og så sanker jo flest mulig poeng i løpet av 60 sekunder. Er reglene forstått?
2: Ja.
0: Ja, så det var lyden til første spørsmål her.
1: Hvilket amerikansk band toppa listen altså med Losing My Religion? Var det R.E.M. eller Pearl Jam?
2: R.E.M.
1: Ja. I 1983 vant låta Flashdance Oscar for beste originalsang. I hvilken by utspilt filmen seg? Pittsburgh, Pennsylvania eller Cleveland, Ohio?
2: Jeg tar den siste.

0: vet ikke det heller. Ja.
1: Hvilken kaffetype sang Sabrina Carpenter om sommeren 2024? Cappuccino eller espresso?
0: Espresso.
1: Ja, det var 1, 2, 3, 4 riktige. Det er ikke ledelse, men det er en god andreplass så langt denne uka her, altså, Liv Olaug. Gratulerer med det, ja. Da.
0: Jo, takk.
2: Ja. Ja, rollag på en fin andreplass så langt. Lier, som fortsatt holder ledelsen, men uansett, håper det var en grei oppvarming til i kveld, da.
0: Jo da, det var det, vet du.
1: Ja. God tur videre med bussen, Liv Olaug, og så skravles vi plutselig igjen, og så tar vi med oss litt flashdance-musikk. Da er vi altså i Pittsburgh, Pennsylvania, hvis du noen gang får spørsmål igjen.
0: Ja, takk for opplysningen.

0: Camilla North, som du eller som du trodde var sommelier.
1: Nei, jeg bare synes det høres som...
0: Sommelier. Og ja. da begynner du å nærme seg helg, da.
1: Ja, så begynner du å tenke på en sommelier, men sånn er det jo. Vi har jo alle vår tolkning av enkelte låter, og så finner du ut hva de egentlig synger, og så blir du skuffet. Så her kan det gjerne være sommelier.
0: Ja, ok. Og med det så...
1: Det er lille lørdag, da.
0: Ja, det er jo det, tross alt. Og med det så sier vi at vår tid begynner å gå mot slutten, men vi er tilbake i morgen. Vi er klokka 2 før den tid. Eivind og Anne-Marit skal stå opp grisetidlig for å være med deg fra klokka 6.
1: Det betyr at de på jobb klokka 5, yep. Og så gjør de seg klare, og så har de det ferskeste fra Buskerud fra 6 til 9. Nå det HC og ikke Andrea, men Ingeborg som innenfor Andrea. Fra 5 til 7 skal vi si at du Eirik Leivestad Hall, da.
0: Du Thomas Min Kroken.
1: Og med det så det Eirik og Kroken på døra med litt glad disco på med disco-kula og slengbuksene, for dette Casey.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig tidligere I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime I underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
1: Han fremstod som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hører og bør I dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av storting og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Ja, og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting I den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, I så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og OsloMet. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Her vi igjen, og så hyggelig at akkurat du har skrudd på radioen her på NRK P1.
5: Vi har en fin ettermiddag I vente. Det blir 2 timer hygge og god musikk.
4: For en onsdag så klar.
5: Da håper jeg du som hører på like klar. Let me tell you.

0: Paul Russell og Lil Boo Thang. Hei!
1: Hallo!
0: Du, det kulturarbeidernes dag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Når startet kulturarbeider Ingeborg Walter sin tjeneste for kulturen?
1: Det tror jeg må være helt tilbake til 2008.
0: Ja.
1: Da jeg gjorde Putti Putti Pott
0: ja.
1: I Oslo Spektrum.
0: Så gøy.
1: Ja.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 8.
0: Og spilte...
1: Smånisse.
0: Så klart.
1: Mm.
0: Husker du følelsen?
1: Ja, jeg husker at jeg syntes det var veldig stas da, å reise inn til Oslo. Og mamma og pappa min ble jo med på toget tur i tur.
0: Så klart.
1: Og de måtte også være med inn på prøver, for jeg likte ikke helt at de gikk rundt i Oslos gater, og det var veldig skummelt. Men det var kjempestas, og ja, det var startskuddet da, for å like å stå på scenen for min del.
0: Kulturarbeidernes dag er jo en dag som markeres for å vise frem hvor viktig det er at noen driver med nettopp kulturarbeid, og at det ikke bare kan være en hobby resten av livet, sånn som det gjerne starter for veldig mange.
1: Ja, og det er så viktig med kultur.
0: Og det er et vanskelig ord noen ganger. Kulturuke.
1: Kultur er kjempeviktig, fordi hvis vi ikke har det i samfunnet vårt, så mister vi sjelen, og historier kommer ikke til å fortelles videre.
0: Kan du huske det øyeblikket, eller... Det året da du forsto at «Jøye meg, dette her jeg driver med, det er jo faktisk viktig».
1: Ja, både i større og liten grad. Jeg har ikke en sånn spesifikk hendelse.
0: Nei.
1: Men det er jo ofte når man ser at man rører folk,
0: ja.
1: At man skjønner at det når ut da.
0: Ja. Da fikk vi også en liten kulturprat og skal rett over i tema, for jeg vet at det er en del mennesker som nikker. Ja da, jeg liker det godt når noen sier at ja, den var flott, den operan. Men så nikker du selv om du kanskje ikke foretrekker opera, men heller vil høre folkemusikk eller svartmetall.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen?
1: Ja, man kan jo bli litt sånn preget av hvis alle rundt mener at noe er skikkelig bra, så tør man kanskje ikke å si at jeg likte det ikke helt, ja.
0: Nei, og det er det som er... Dagens tema.
1: Ja, vi har lyst til å vite hva du der hjemme later som at du ikke liker, bare fordi alle andre rundt elsker deg.
0: Mm. Later som du liker.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men supert. Da er det bare å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss det da. Hva er det du later som du liker, fordi at du tror du må. Alle andre rundt deg liker det jo. Finn, H.C. og Ingeborg. Og trykk på knappen, send inn. Vi gleder oss.

0: Ja, det var selveste Synnevo med sangen Heldig.
1: Og I dag så snakker vi om hva du later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det.
0: Er det sushi? Eller er du faktisk glad I sushi, som alle sier at de er?
1: Jeg, for eksempel, jeg later som at jeg liker bading veldig ofte.
0: Ja.
1: Fordi alle andre rundt elsker å bade.
0: Men du gjør det egentlig ikke, ikke sant?
1: Jeg synes ikke det så digg.
0: Nei, da du på mitt lag.
1: Ja, det dritkaldt.
0: Ja. Alvil skriver, men det tør jeg da ikke å si på riksdekkende radio. Nei, vi kan jo forstå det, for da vil jo de andre vite det neste gang de treffer deg. Og så kan de tenke at, ja, men du har jo alltid sagt at du liker denne vinerkransen som jeg baker hver torsdag ettermiddag. Du har sagt du liker den, du. Og I virkeligheten så likte du den ikke bare fordi jeg... Så jeg skjønner det, Alvin, men her kan man være anonym.
1: Ja, så her du trygg og god. Ingrid skriver, jeg liker absolutt ikke drinken Aperol Spritz. Alt for bitter. Kan ikke fatte at den så populær. Det finnes jo så mange andre gode drinker å velge.
0: Ja, det helt sant.
1: Jeg helt enig, altså.
0: Ja, jeg også. Den alt for bitter. Der sier jeg bare nei takk, jeg.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja,
1: jeg har faktisk sagt ja takk.
0: Ja, okay.
1: Og døttet det ned.
0: Ja. Men Ingrid jo inne på noe viktig, og det ikke sikkert at det det hun legger I det, men det jo også en... Jeg har forsovet en problemstilling, det der at det veldig mange også som nyter alkohol generelt, fordi at alle andre rundt gjør det.
1: Ja.
0: Du skulle ikke ta den store debatten nå, men den jo grei å ha I bakhodet neste gang du prøver å overbevise gjennom at de bare må smake på den drinken, hvis de egentlig litt tilbakeholdende, så ikke frest mer.
1: Nei, jeg helt enig. Det må være lov til å si nei.
0: Har du noen andre ting da, som du i tillegg til bading, altså sier at ja da, det liker
1: jeg. Som jeg sier at det liker. Sier det. Ja. Jeg synes faktisk ikke kanelboller så godt, og det føler jeg skikkelig dumt å si på riksdekkende radio.
0: Ja, det ikke noe som dumt å si på riksdekkende radio når det kommer til dette, men jeg forstår hva du mener, for kanelboller jo det, for mange selve symbolet på å kose seg.
1: Ja, det landeplage nå til dags.
0: Ja.
1: Folk jo søker land og strand etter å finne den beste kanelbollen.
0: Ja.
1: Men jeg, ja, nei, det går ikke helt hjemme hos meg. Og sånn det. En annen ting jeg også kanskje ikke synes så gøy, det søndager.
0: Enig.
1: Og det mange som sånn, Sunday reset, og nå, nydeligste dagen I uka, men jeg blir bare stresset fordi nå kommer mandagen.
0: Ja, og jeg blir stresset fordi at jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke søndagen til ofte.
1: Ikke sant?
0: Og jeg enig med deg, veldig mange sier det, men jeg tror kanskje søndagen var annerledes før, når det var mer tradisjon for å møtes I ett-tiden og spise skikkelig middag og skinkesterk og kokte poteter og alt det der.
1: Mm.
0: Nå blir søndagen et lite vakuum mellom lørdag, som litt sånn oppedag, og mandag, som arbeidsdag.
1: Ja, jeg har I hvert fall funnet ut at hvis man bare legger skikkelig mange planer på søndag, så klarer du ikke å tenke over at mandag kommer.
0: Det bra. Men vi må huske alle dager gode dager.
1: Ja da.
0: Ja. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss hva du later som du liker, bare fordi alle rundt deg elsker det. Og så har vi en avstemming på gang.
1: Det har vi, den ligger også I appen. Der står det, lar du deg påvirke av andre? Da kan du svare ja, nei eller jo da. Men ikke nok til å spise sushi.

0: Riper i lakken med Simmermann.
1: Det så mye fin norsk musikk, og du får den her på P1, hvor vi også i dag da har spurt deg, hva det du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Ja, og her det mye engasjement. Håkon sier, bytt ut den sure diva-dieselen med en fruktig champagne, da har du en god Aperol Spritz.
1: Er det Prosecco han med?
0: Diva-diesel, det var ny, det skal jeg begynne å bruke. Selv har jeg latet som at jeg liker rakfisk så lenge, at jeg bare må ha det et par ganger på høsten og i romhjula.
1: Ja.
0: Så da har han altså latet som så lenge at han har blitt glad i det da.
1: Det kan skje, vet du.
0: Ja?
1: Ja.
0: Har du opplevd det?
1: Ja, det har jeg opplevd med klassisk musikk.
0: Ja.
1: Ja, rødvin. Og ja, det sikkert mer også. Som jeg husker at jeg sa at jeg likte da jeg var yngre. Og så etter hvert så ble det sånn. Stine Marie skriver, sodd. Vil helst ikke ha det, men ungene elsker det. Spiser det til nød. Ungene blir glad når mamma borte, og de kan spise det til middag. Hilsen Trønder, som ikke så glad i sodd.
0: Mm, oi, det føler jeg sånn å banne i kirka.
1: Oppsiktsvekkende.
0: Ja. Det en som skriver, jeg ikke så glad i å gå på museum, men jeg synes det så flaut å innrømme det.
1: Ja. Jo, men det skal jo egentlig være så fint det.
0: Ja, ja. Det skal være ærverdig. Og, ja,
1: det kommer jo an på interessene dine opp mot hvilken type museum du går på, for det finnes jo museer av absolutt alle slag.
0: Ja, ja, det sant.
1: Så lykke til i jakten etter ditt museum. Kirsti skriver, festivaler og klubb, altså raspeballer, for der var jeg på noe helt annet. Festivaler kan være en autokorrekt på mobilen, ellers er det jeg som ikke vet om festivaler i raspeballe sammenheng. Men Kirsti skriver at hun finner på mye rart for å unngå disse.
0: Ok, ja. Så når det skal skje så later hun som at jeg skal noe annet,
1: ja. Ja, ikke sant? Sier at ja, det er jeg glad i, men akkurat nå fikk jeg en telefon, så jeg må gå ut og ta den. Kanskje.
0: Hedvig sier, fiskegrateng er så kjedelig, sorry, må bare tvinges ned og vokser i munnen.
1: Oi, ja. Uff. Eva later som om hun liker å gå på bærtur, men synes egentlig det fryktelig kjedelig. Sopptur eller topptur er mye artigere.
0: Ja. Mm. Christer, tilbake til champagne her, han synes at det surt og dyrt og oppskrutt. En drikke alle liksom skal drikke ved spesielle anledninger. Og det jo litt sant. Det ofte sånn, da skåler vi champagne, dere. Hurra, hurra. Men det jo ikke tatt for gitt at absolutt alle skal like det.
1: Nei, det ikke det. Anonym, av en god grunn, når vi hører meldingen. Jeg later som jeg liker enkelte av mine kompisers koner. Ja, jeg velger å holde tann for tunga av hensyn til gammelt vennskap.
0: Lurt. Mm. Men det sikkert noen som kjenner seg igjen i det.
1: Ja da, og det jo innenfor rammen av vårt tema i dag.
0: Bjørn, han sier, jeg har aldri likt søndager eller andre helligdager, uansett hva andre sier.
1: Nei, ikke sant? Berit var ung da P3 var nytt. Jeg sa jeg likte P3, og jeg hørte på P3, men egentlig vil jeg høre på P1. Og det gjør jeg fortsatt, skriver Berit. Da kommer vi overens etter hvert, Berit.
0: Ja, det veldig hyggelig da at du her nå. Og så det også en anonym som sikkert kanskje litt lurt. Småbarnslivet, prikk, prikk, prikk. Jeg så glad for at ungene snart ikke småbarn lenger.
1: Ja, den kan oppfattes som kontroversiell, den kan jo det. Ja. Tusen takk for at dere deler i alle våre rare spørsmål her i H.C. og Ingeborg. Vi skal nå gi deg resultatet i avstemningen, for der har vi altså spurt om du lar deg påvirke. Alternativene var ja, nei, eller jo da, men ikke nok til å spise sushi. Hva ble resultatet?
0: Resultatet, det 49% stemmer på nei, 24% på ja, og så 28% som sier jo da, men ikke nok til å spise sushi.

0: Ja, det var ønske fra Pink der. Please don't leave me.
1: I dag har vi snakket om hva du der hjemme later som at du liker, bare fordi alle andre rundt deg gjør det. Og det har kommet inn så mye tanker her, og en som sendte inn er anonym, men der står det: «Jeg er glad for å ha mange venner, men jeg liker egentlig ikke å ha overnattingsgjester de dagevis.» Det tror jeg det mange som kan kjenne seg igjen i.
0: Det et dilemma det. Endelig kommer vennene på besøk, men de drar jo aldri.
1: Ja. Og vi jo også en stor vennegjeng, men her slipper altså gjengen å overnatte.
0: Ja, det ingen som har spurt egentlig.
1: Nei, det egentlig ikke det heller. Men vi skal da få oss en ny venn i dag.
0: Har du lyst til at det skal være deg, så må du fortelle oss hva som fikk deg til å smile i dag. Det kan være bittesmått, eller det kan være at du plutselig kom på at du hadde bryllupsdag, eller barnebarnets dopsdag, eller som vi lett slenger på, du har fått en ny bil.
1: Her er det ingenting som stopper fantasien.
0: Nei, det er ikke det. Det blir en hyggelig prat på radioen. Poenget er å bli venner og få snakket litt og blitt kjent.
1: Ja, så skriv det da inn i NRK radioappen og husk å legge til nummeret ditt, sånn at vi får ringt deg opp litt over klokka 6.
0: Og så må du være tilgjengelig da,
1: ja,
0: rundt i tider. Premie blir det også.
1: Det er klart det blir premie.
0: Vi har fått helt nye flergangsbrukshandlenett. Er det et ord? Jeg tror egentlig
1: det. Tote bag.
0: Ja, ja, det ja. Hva, hvorfor heter det det?
1: Jeg vet ikke, men det høres kult ut da.
0: Ja, totebag.
1: Totebag.
0: Ja. Det skal du få av oss hvis det du som blir dagens venn. Appen heter NRK Radio, du trykker på knappen send inn hos HC og Ingeborg. Og hva synes du om denne versjonen av Everyone Needs a Friend? Budskapet er sant, originalt sett med Dance with a Stranger. Her med hymn. Men noe helt annet. Oh.
1: Dansefoten er i gang.
0: Ja, dette er stemning. Lillebjørn Nilsen kommer med evig unge tanta til Beate.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører Håse og Ingeborg på NRK P1.

0: Ordinary World med Duran Duran.
1: Som jo har, hva skal vi si, har fått et nytt liv på popstjernehimmelen. Det er ikke så lenge siden de ga ut Free to Love med Nile Rodgers og gjorde stor suksess, og de har reist på turné, og I dag det en måned til de kommer til Oslo Unity Arena 2. oktober.
0: Fantastisk!
1: Det bare å glede seg.
0: Det blir helt herlig. Har du tenkt deg ta turen?
1: Jeg må innrømme det at jeg hadde glemt det. Jeg hørte om det da de la ut denne turnéen, og så hadde jeg glemt det. Jeg har ikke billetter. Kanskje svaret foreløpig.
0: Ok.
1: Har veldig lyst.
0: Ja, da krysser vi fingrene.
1: Ja.
0: Men nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været I morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, som I dag så det litt variabelt rundt omkring I landet. Vi kan starte på Spitsbergen, der det ikke de store endringene til morgen. Litt spredt regn og for det meste skya. Også Troms og Finnmark får for det meste skya I morgen, men det blir nok litt mindre nedbør enn det har vært I dag. Finnmark har fått en del nedbør, I morgen så det litt mer spredt med denne nedbøren. Nordland blir også litt som I dag, det nok de midt delene som får det beste været, litt mer skyer lenger nord, mest vind I Lofoten. Her blir det nordlig opp I en liten kuling, og så ligger det da et nedbørområde ved Helgeland som nå kommet inn I kveld, som henger igjen litt utover dagen, men det ser ut som det gradvis blir bedre. Trøndelag, Møre og Romsdal, noen regnbyger, men også der blir det nok en del sol innimellom. Temperaturen kan nok krype opp mot den kanskje 17-18 grader. Også på resten av Vestlandet så blir det lettere. Det har jo vært mye nedbør inn mot Nordvestlandet I dag. I morgen så blir det da lettere. Unntaket nok Rogaland og Agder, for der kommer det inn en nedbørzone. Litt usikkert hvor tidlig den kommer, og også hvor langt inn I fylkene den drar seg. Men I hvert fall sør I Rogaland og sør I Agder så må man regne med at det skyer til og kommer nedbør utover dagen. Østlandet, resten av Østlandet slipper nok unna I morgen også, får nok en solerik dag og temperaturer opp mot 20-tallet rundt Oslofjorden I hvert fall.

0: Ja, for jeg var jo på øyhopping,
1: ja.
0: Og da var Aten det stedet vi startet å reise til. Og Aten.
1: Ja, var det fint?
0: Ja, det jo en veldig kul by, men jeg tror jeg hadde litt andre forventninger om hvordan det skulle være der. I mitt hode så jeg for meg at det var veldig god infrastruktur, og man ser jo disse her Akropolis-bygningene. Man tenker, eller jeg tenkte at hele byen var veldig sånn. Men når vi kom dit, så var det litt annerledes enn jeg hadde forventet.
1: Det vel en av verdens aller eldste byer med over 3400 års historie, så at den litt sliten jo ikke så rart egentlig.
0: Nei, men det skal jo sies, jeg var jo på Akropolis,
1: ja.
0: Og det jo et sted man absolutt må dra innom, og når man kommer på en måte til de sentrerte aktivitetene man kan gjøre som en turist,
1: ja.
0: Da det veldig stas.
1: Mm.
0: Så det var helt nydelig, men jeg har også hørt flere si at Aten litt som Manglerud.
1: Ja vel, ja, det spesifikt og fint. Hva det som fellespunktene?
0: Nei, jeg tror det bare at det veldig grått, og alle bygningene helt like, eller at alt står på en måte på samme nivå. Og at det litt sletent. Ikke noen forkleinelse for Manglerud, altså. Men
1: nå har ikke Manglerud fått navnet sitt etter visdomsgudinnen Athene, men det mye annet fint ved Manglerud.
0: Ja.
1: Så jeg helt enig med deg i det. Det sies jo at demokratiet oppstod i Aten.
0: Ja, det sant.
1: Ja, det bor omtrent 3 millioner i byområdet der. Men hva var det som skuffet deg mest da? Var det søpla? For det vet jeg de sliter med. De har et omfattende problem utenfor turistområdene med å få rydda søppel.
0: Jeg tror bare sånn, hvis man skal dra til Aten, så det veldig viktig at man gjør research.
1: Ja.
0: Og det hadde heldigvis jeg og min kjæreste som dro, så vi spiste jo på masse kule steder og rooftops. Og,
1: okay.
0: Så vi hadde jo en veldig fin opplevelse, men der vi bodde så var det litt sånn slumtendenser, kan man si det?
1: Ja, jeg antar det. Jeg har lest. Jeg har aldri vært i Aten.
0: Nei.
1: Så dette jo lærerikt for meg, litt overraskende, fordi at jeg så også for meg bare majestetiske, flotte, store, kjempegamle stenbygninger, men jeg har lest at det områder som nesten 100% tagget ned, for eksempel, altså at alle ledige vegger og markiser og dører og alt har tagging på seg, og så noen områder som veldig anarkistisk anlagt, med mange studenter, med fri vilje og innsats for å fjerne regler og sånn, og det klart, da blir det jo seende litt annerledes ut enn det bildet man har av Aten.
0: De lokale som bor der sier at så lenge man vet litt hvor man skal gå,
1: ja.
0: Så blir Aten en fantastisk opplevelse. Men hvis du drar dit uten noe mål og mening, da kan det hende at du havner litt feil sted da.
1: Ja, et lite tips til slutt kanskje, fordi at jeg leste om Aten, hvor det sto, du må reise dit, du må besøke antikkens ruiner, og hvis du vil ha litt polert Aten utover det, så det Kolonaki og Pangrati, som de fasjonable, grønne, rolige stedene, preget av øvre middelklasse og oppover. Som ikke har for vane å tagge så mye i hvert fall. When I was 6 years old, I broke my leg.

Ed Sheeran er dette, og Castle on the Hill får du på NRK P1 hos HC og Ingeborg, som gleder seg til en ny time. Da får vi en ny venn, og det kommer til å bli kjempefint. Ingeborg ute og ringer deg nå, så svar telefonen, så får vi en prat etter nyhetene her hos Osborne.

0: NRK Nyheter. Klokka 18. Senterpartiet avlyser nå møte om borgfreden i morgen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre, og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til store tap.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet, og ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en uke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den motstander av Norges støtte til Ukraina. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sorgebånd. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Og vennegjengen, vi tilbake.
5: Vi holder ikke igjen på kruttet, vi.
4: Neida, bli kjent med en helt ny venn straks.
5: Ja, for i gjengen vår så det alltid plass til flere.
4: Bli med oss videre her på NRK P1.

0: sang alt på en gang. Bruno Mars, I Just Might.
1: Vennegjengen vår, den utvider seg dag for dag, og i dag er ikke et unntak. Vi skal få oss en ny venn, og han befinner seg altså på ferie i fantastiske Italia. Hei, Reidar!
2: Hei!
3: Hallo, Reidar! Hvor i Italia er du?
2: Du, jeg i sørlige enden av Gardasjøen, i en by som heter Del Selsano del Garda.
3: Og det høres fantastisk fint ut. Og når du er hjemme, hvor er du da?
2: Når jeg er hjemme, så bor jeg på Stord i Sør-Nordland. En vakker plass, naturligvis. Ja. Men mangler jo en 20-30 grader på å oppnå...
1: Hva er gradene der dere er nå?
2: Akkurat nå er det 31 grader i luften her.
1: Oi, har du badet?
2: Nei, jeg må innrømme, jeg har ikke badet i dag, men en del av reisefølget mitt har vært ute i å bade. Mm.
1: Okay.
3: Hva er den største forskjellen på Gardasjøen og Storavatnet, Reidar?
2: Temperaturen, hovedsakelig. Og så er det jo veldig flott rundt her, med høye fjell og ja, flotte byer. Ja, veldig, veldig fint her nede, altså.
1: Har dere fått dere noen god mat- eller drikkeopplevelser da?
2: Ja, vi har jo da. Vi har vært på sykkeltur oppi blant vingårdene og vinsmaking, og vi har kost oss med italiensk mat. Og birra moretti står der på bordet, og litt forskjellig, så det, vi har det veldig bra.
3: Ja, en livsnyter vi snakker med i dag, det er veldig hyggelig. Og så skjønner jeg at du har vært på båttur også i dag.
2: Ja, vi hadde en båttur ute denne Isola del Garda, da, som ligger midt ute her. Som, ja, vi gikk på båten rett ned forbi hotellet vårt, og 40 minutter tur ut, og så en 2 timers omvisning der ute. Ja, veldig, veldig fint.
1: Jeg skjønte at det var du som var bookingansvarlig for den turen.
2: Ja, akkurat i dag er det meg. Ja, det er delt ansvar i gjengen å ta forskjellige oppgaver, men i dag var det min tur.
3: Ja, for du nevnte reisefølget ditt, og det er en mix av gamle og nye venner, har vi skjønt?
2: Ja da, vi har holdt sammen på disse turene i ganske mange år nå, så det er, noen av oss er faktisk vokst opp i samme bygd og har vært kjent hverandre mer eller mindre hele livet, og så er det noen som har kommet til etter hvert da.
3: Ja. Mange reiser sammen, sier du. Hvor da? Både i Norge og i utlandet, eller?
2: Ja da, vi har vært i Lofoten, vi har vært på rallarveien og forskjellige fjellturer, og vært på cruise sammen, og egentlig ganske, veldig variert det turene vi har vært på.
3: Ja. Hva er som er viktig når dere planlegger en sånn tur? Er det fullstendig demokrati for alle å være med og bestemme, og det tar lang tid å bli enige, eller er det noen som rekker opp hånda og sier at i år tar vi det?
2: Ja, vi er ganske enkle sånn sett. Altså, hvis noen har en idé, så sier vi andre ja vel, og så reiser vi. Det er greit sånn.
3: Ja, er det noe dere har bestemt dere for å ikke oppleve sammen?
2: Nei, det tror jeg ikke. Vi er ganske altetende på opplevelser.
3: Vi får nevne dem. Bente, Åge, Marit, deg selv, Reidar, Ellen og Arne er gjengen som er på tur. Har dere begynt å planlegge
2: neste? Ja, og så
3: meg også. Ikke sant? Ja, har dere begynt å planlegge neste allerede?
2: Ja, det har vi sikkert. Noen av oss er veldig gode på planlegging, og noen er veldig gode på å si ja vel, som sagt. Så jeg tror nok at neste tur allerede er jevning, men ingenting konkret foreløpig da.
1: Men det er jo sånn når store vennegjenger skal planlegge turer, så er det jo liksom vanskelig at det skal gå opp i kalenderen og sånne ting. Hvordan får dere alt til å klaffe så bra da?
2: Nei, da er det litt vanskelig faktisk. Meg og vi er 2 stykker som heter Reidar i følge her, så begge jobber offshore-turnus. Og for øyeblikket så går vi motsatt turnus, så vi har ganske kort tid å få gjennomført disse turene på da.
1: Ja,
2: så da er vel kanskje den største utfordringen vår å finne tidspunkt som er dekkende til at begge to er på friperiode.
1: Ja, men det var så bra at dere fikk til den turen her til Gardasjøen da.
2: Nydelig.
3: Ja. Veldig, og veldig hyggelig også å få snakke med deg og få lov til å bli vennene dine i dag, Reidar. Jeg forstod ikke det der at det var 2 Reidar, men da skjønner jeg at antallet her ikke stemte da jeg ramsa opp i sted. Da må du hilse til den andre Reidar, Ellen, Arne, Marit, Åge og Bente, og så må dere hygge dere utover kvelden ved deilige Gardasjøen, og tusen takk for at du ringte oss.
2: Tusen takk skal du ha, så vil jeg gjerne, hvis kan få sende en hilsen,
1: ja.
2: Er det mulig?
3: Ja, klart.
2: For Åse har en datter som heter Thea, som fyller 24 år i dag, så vi kan jo gratulere henne med dagen.
3: Gratulerer med dagen, Thea. Så hyggelig. Så hun fikk ikke være med på tur.
2: Nej, ja, men vi har haft en liten FaceTime så har fått varit lite med då.
3: Ja, det strålar.
2: Fått feelingen av då.
3: Ja, så deilig. Hils gjengen, god kväll och så snackar vi kanske igen en dag.
2: Tusen tack, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Ikke syng med Erlend Ropstad.
1: Jeg lover, Erlend. Jeg lover, jeg skal ikke synge. Men du kan ta en trall hvis du vil.
0: Ja, det får bli en annen dag altså.
1: Ja, det får bli det.
0: Ja, nå må vi takke vår nye venn Reidar.
1: Ja.
0: Som var på reise i Italia på øya Isola del Garda.
1: Hvis
0: jeg kan prøve meg på det.
1: Ja, det hørtes veldig riktig ut.
0: Kosa seg på båttur i dag i nydelige Gardasjøen.
1: Hørtes veldig, veldig fint ut. Den største øya, leste jeg, i Gardasjøen. Så fint ut der med kloster og hager og litt av hvert. Så hørtes det ut som at de var livsnytere da, der nede i sommervarmen.
0: Absolutt.
1: Vi var fra Stord, i hvert fall Reidar var det, og... Da er det klart, da er du litt glad i litt forlengelse av sommeren.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja. Og apropos sommer, nå har det kommet en rapport som forteller alt egentlig som meteorologene trenger å vite om sommeren 2026. Så da kan vi jo spørre statsmeteorolog Bente Wahl, hvordan var egentlig sommeren?
2: Ja, hvordan var sommeren? Det er som det alltid er. Når vi ser på gjennomsnittet for hele landet, så er det egentlig ikke de helt store tingene å komme med. I historiebøkene så er det gjerne det som står, og da kommer det til å stå at det var 10% mer nedbør enn normalt, og en halv grad over normalen, og det er ikke noe vi tenker på som noen store endringer. Men det er jo store forskjeller, og jeg tror nok folk der ute, enten om de har vært på Vestlandet, i Midt-Norge eller på Østlandet, de har nok en helt annen følelse av hvordan denne sommeren har vært. Og som alltid så er det jo sånn med vær og gjennomsnitt at det henger veldig mye sammen når man hadde ferie og hvor man var akkurat da.
0: Hvor i landet var det varmest?
2: Varmest var uten tvil på Sør- og Østlandet. Der har vi hatt egentlig en, ikke noe voldsom varme, det er ikke noe sånn rekordvarmt. Vi har ikke hatt veldig mange sommerdagene egentlig. Oslo har hatt 19 høysommerdager over 25 grader. Men Drammen hadde hele 32, Drammen skiller seg litt spesielt ut. Men vi ser jo tydelig at det er forskjeller når vi ser på høysommerdager, da, så over 25 grader. Bodø og Trondheim har ikke hatt en eneste en. Tromsø har bare hatt en, Bergen har bare hatt to, og Stavanger 7. Og ja, mens Oslo da 19 og Drammen 32, så ja. Det er ingen tvil om hvor varmen har vært. Finnmark har også hatt det faktisk relativt varmt når vi ser på summen for juni, juli og august.
1: Jeg tror jeg vet svaret, men jeg spør allikevel, hvor kom det mest nedbør?
2: Ja, det er Midt-Norge, men også Nordvestlandet. Nordvestlandet ytre strøk av Trøndelag og nordover til Nordland. Men også i Troms, Vest-Finnmark, så er det kommet en del nedbør. De eneste stedene som egentlig har fått mindre nedbør enn normalt, og som drar snittet da litt ned, det er deler av Østlandet og særlig Sørlandet. Der har det vært ganske tørt, men også indre strøk sånn i innlandet. Unntaket er kanskje for Østlandet sin del, sånn Trysilområdet, der er det faktisk litt over normalen. Men sørlig delen av Rogaland, Sørlandet og Østlandet, de drar snittet ned, mens Nordvestlandet, Midt-Norge og videre nordover, de drar snittet opp. Og da blir det ganske normalt.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Ja.
1: Betyr det at vi ikke trenger å være ekstra bekymret etter denne sommeren, sånn rent klimamessig?
2: Nei, jeg vil si at denne sommeren, den er vel relativt sånn inn. Vi hadde en hete, eller egentlig har vi vel hatt to hetebølgeepisoder, men det er bare Oslo og Drammen og Østlandsområdet som har hatt tropedager. Vi har ikke hatt noe ordentlig hetebølge, men dette er de naturlige variasjonene. Vi har jo hørt at det har vært 5-6 hetebølger i Sør-Europa, og det betyr at høytrykket har ligget i Sør-Europa, og så lenge høytrykket ligger der, så går lavtrykkene nord for høytrykket inn mot Skandinavia, og da får vi denne typen sommer hos oss. Men det kan snu neste år, da kan høytrykket legge seg i nord, og man får et helt annet vær. Så klimaendringene synes jo ved at Europa har fått disse hetebølgene og merker klimaendringene, mens vi har hatt lavtrykkene da inn hos oss.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: C'est la vie med Dagny.
1: Litt ABBA-inspirert, mye disco-inspirert.
0: Ja, fantastisk, jeg fikk skikkelig MGP-følelse.
1: Ja,
0: og så hadde hun deltatt, så hadde hun sikkert gått rett til topps.
1: Ja.
0: Skulle gitt den låta til meg, vet du.
1: Ja, kunne gjort det.
0: Ja.
1: Det er helt sant. Noter deg det, Dagny Norvoll Sandvik. Du, jeg må spørre deg om noe, Ingeborg Walter.
0: Ja.
1: For ikke bare synger du og er skuespiller, du er også ganske hard på trening, da.
0: Ja, jeg liker å ta meg en tur på tredemølla, da.
1: Ja, så derfor lurer jeg på, har du treningsapp?
0: Absolutt.
1: Har du Strava?
0: Ja, ja, ja.
1: Hvor mange følgere har du på Strava?
0: Vet du hva, kanskje sånn 200 eller noe. Jeg har ikke sjekket helt.
1: Nei. Du er altså slått av en hamster.
0: Ja, det.
1: Ja, jeg vet, det er frekt å si. Nei. Men jeg leste i dag om hamsteren Molly.
0: Ok.
1: Det er en gutt som har 19 000 følgere på Strava.
0: Er det sant?
1: Ja. Faren til Molly, han heter Cheese the Book og er nederlandsk, og han registrerte en bruker for Molly på appen Strava, og det resulterte i 19 000 følgere. Så langt.
0: Ok, så dem tracker da hjulet til Molly.
1: Ja, helt sant. Det er sånn det er. Eieren Tease, han har koblet løpehjulet til Molly opp til treningsappen Strava. Molly er bare 10 måneder gammel, men alle hamstere har det jo med å sove en del på dagen og løpe hele natta. Og nesten til samme tid hver kveld så går Molly inn i hjulet sitt og begynner å løpe. Og løpe, og løpe, og løpe. 70 kilometer i uka?
0: Nei.
1: Jo.
0: Å, herlighet.
1: Og i august, jeg vet ikke, du fikk sikkert den oppfordringen du også, Strava, oppfordret, eller utfordret medlemmene sine til å være aktive i minst 400 minutter i løpet av august. Molly fiksa det på 2 netter.
0: Nei, Molly altså.
1: Ja, det er helt sant.
0: Fordi hun har jo da så, eller det var en han.
1: Ja, det er en han. Ja.
0: Han har vel så små bein da, at det går så knakende fort på det hjulet.
1: Ja, hjulet går fort, men beina er små. Han bruker 32 minutter per kilometer.
0: 32 minutter per kilometer?
1: Ja, så et lag i Holmenkollstafetten kan fort være på 5,5 minutter per kilometer uten å være topptrent.
0: Ikke sant?
1: Ja, men på grunn av de bitte små beina så, så men hun løper altså, eller han, unnskyld, jeg har lett for å si hun, Molly løper over 9 kilometer per natt til tider. Og grunnen til at eieren koblet opp dette løpehjulet til Strava er fordi at han er forsker.
0: Mm.
1: Og nå lurer han på om denne dataen fra den lille hamsteren kan brukes også i forskning på mennesker. Og det har med hjertehelse å gjøre, det har med kondisjon å gjøre, og da begynner det jo å bli litt interessant. Ikke for å fornærme hamsteren, men da begynner det jo å bli matnyttig for oss alle sammen.
0: Ja, så dette her er et forskningsprosjekt da?
1: Ja, det har blitt det. Det begynte som noe moro, sier Thies, men når han skjønte hvor glad Molly var i å løpe, så tenkte han at nå skal jeg ta det med på universitetet, og så skal jeg forske litt på det også. Han melder også at sommerens hetebølger påvirket også Molly. Selv om han løper bare om natta, så ble det veldig mye kortere løpeøkter. Ikke i tid, men det gikk så mye saktere, så da gikk det ned fra opp under 10 kilometer per natt til 6.
0: Ok, ja, men det er bra, da var det dyrevelferd i bildet da. Så
1: ja,
0: han
1: da.
0: Ikke var sånn, Molly, nå skal du løpe til tross for at været er veldig varmt.
1: Neida, jeg tror Molly har det kjempefint.
0: Ja, det er så bra.
1: Det ser pent ut i buret, og nå skal Molly få nytt bur, det er mye større, sier Thies, så det blir interessant å se hvordan løpebanene endres hvis han får et større hus. Kanskje han blir latere.
0: Ja, det er bra. Jeg kom på en ting, det er at på Strava, så er det noe som har utviklet seg der. Det er jo, folk er jo veldig opptatt av disse tidene, så det har kommet noe som heter Strava Jockey.
1: Ok, hva er det?
0: Og det er rett og slett at du betaler en person for å løpe for deg og registrerer det som deg. Så kanskje vi skal bruke Molly til det da?
1: Ja, ja, det synes jeg.
0: Da får du god, nei, kanskje ikke så god tid da, men du får i hvert fall kilometer.
1: Du får mange av dem, og mange timer. For det hjelper ikke å legge mobilen igjen på bussen og så la den kjøre rundt med en hel dag.
0: Kanskje, jeg har ikke prøvd det.
1: Det er juks det, det driver vi ikke med.
0: Nei.
1: Her kommer Kajander, skal synge for deg. Sangen heter Meire liv.

0: Complicated med Avril Lavigne.
1: Du, Anna Ingeborg, har du et forhold til ankelsokker?
0: Hadde et veldig stort forhold til det før.
1: Ja.
0: Og så fant jeg ut at det tydeligvis var ut, så da kastet jeg alle, beholdt en,
1: ja,
0: og kjøpte tennissokker.
1: Riktig. Dette er interessant. Dette er veldig interessant. Jeg har nemlig lest i dag at generasjon Z, ja, Gen Z, ja, det er jo deg det.
0: Ja, det er jo det da.
1: For det er alle som er født mellom 1997 og 2012.
0: Mm-hmm.
1: Gen Z var de som vraka disse ankelsokkene. Så du var med på det laget, du som kastet ut en smart oppfinnelse med sokker som altså er til opp under anklene.
0: Mm-hmm.
1: Hvorfor kastet dere ut det?
0: Nei, det var jo det med at vi begynte å se motetrenden utvikle seg da.
1: Mm-hmm.
0: At flere og flere begynte å gå med høye sokker, og anklen begynte å ikke synes lenger. Og så etter hvert så tok jeg da en titt ned på beina og så at jeg fortsatt hadde disse ankelsokkene og begynte å føle at det så merkelig ut. Og da skiftet jeg ut hele sokkegarderoben.
1: Ja, så det var ikke fordi at forrige gang ankelsokker var populære, for det er fryktelig mange år siden, da var det slik at de ble kastet ut av garderoben fordi at man mente at en synlig ankel kunne oppfattes som dristig for kvinner.
0: Åja.
1: Oh, det var å blottlegge for mye hud, det der.
0: Nei, det hadde jeg ikke tenkt på den dag i dag.
1: Nei, nettopp.
0: Heldigvis kanskje da.
1: Men nå skal jeg fortelle deg noe oppsiktsvekkende.
0: Ja.
1: New York Mags og en kolonne som heter The Strategist, tror jeg, har i dag fortalt, eller om det var i går, eller om det var i forrige uke, at Gen Z, altså du, dere har ombestemt dere.
0: Har vi det, ja?
1: Ja, det har dere.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på.
1: Nei.
0: Hva sier de?
1: De sier at nå er ankelsokker det hotteste, og du må ikke finne på å gå i tennissokker, eller det er så mange rare navn på sokker her også, kvartsokker.
0: Og er det sånn halvveis hybridløsning det da?
1: Aner ikke. Men nå er det altså stikk motsatt, så til alle dere som har ankelsokken og ikke har turt å bruke dem på grunn av at de er så ut, nå kan dere ta dem fram igjen, for nå er det super inn.
0: Søren heller, da skulle jeg ikke kaste hele den gjengen med ankelsokker.
1: Nei, det var veldig dumt.
0: Jeg beholdt jo bare en, jeg vet du, fordi at jeg synes at noen ganger når man har på seg veldig, veldig pene sko,
1: ja,
0: da må jeg faktisk ty tilbake til ankelsokken.
1: Ja, men bare en, hva gjorde du med den andre foten da?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Unnskyld.
0: Du også.
1: Unnskyld. Det er sånn at strømpebutikker, og spesielt strømpe.no, melder om et økt salg på 30% i disse tider på ankelsokker. Fordi at de er tilbake igjen. Kvartsokk ut, cruisesokk ut, tennissokk ut. Og så vil jeg bare avslutte det hele med å si, bruk den sokken du vil.
0: Ja, jeg er så enig.
1: Ja.
0: Bruk det som føles deilig på foten.
1: Det er nettopp det.
0: Jeg elsker å ha på meg sokker, jeg. Til og med på sommeren på den varmeste dagen i syden.
1: Sier du det?
0: Ja, mamma synes det er så rart.
1: Men du går ikke med sokker på stranda?
0: Nei da, jeg gjør ikke det. Men jeg synes det er så deilig å bare noe klemme rundt totten.
1: Klemme rundt totten? Når du danser også?
0: Ja, ja, ja. 100%.
1: Ja. Kjører bil?
0: Ja.
1: Mange som kjører bil uten sokker, vet du?
0: Nei.
1: Jo, barbeint.
0: I barbeinten?
1: Ja.
0: Yes.
1: Men vi får holde oss til dansingen sammen med Benjamin Ingrosso. Du skal få...
0: Dance You Off.

0: 2004.
1: Ja, der ser du. På Manglerud er det lett å trives.
0: Ikke sant? Det høres ut som en nydelig sted, og jeg skal ta meg en tur innom der altså.
1: Manglerud nå, så dra til Manglerud senter.
0: Ikke sant?
1: Tror jeg de sa i sin tid.
0: En slager.
1: Ja. Så har vi fått melding fra Rigmor som skriver hei. Hei Rigmor. Rigmor bor i Grimstad. Nå det 26 grader i Grimstad. Litt vind, men en deilig sensommer. Eller, kall det hva du vil, høstdag kanskje, siden det 2. september. Trærne fremdeles grønne, det få høstfarger å se foreløpig. Jeg har fortsatt sitrontre og fikentre utendørs i potter. Jeg venter med innhøsting av poteter og diverse fra pallekarmene i hagen. Så hyggelig!
0: Det hørtes jo bare helt nydelig ut da.
1: Ja, kos deg med det, Rigmor.
0: Innhøsting. Jeg håper jeg blir sånn at jeg får grønne fingre, sånn som Rigmor jeg også.
1: Ja, du må skaffe deg en pallekarm i hvert fall.
0: Mm. Det blir neste prosjekt.
1: Ja, det gjør jo det. Så strålende, da skal vi glede oss over morgendagen, og allerede nå minne om at det mulig å begynne å sende meldinger til morgendagens program.
0: Postboksen vår, den åpen. Der det bare å, hvis du har noe på hjertet, så skriv det til oss.
1: Ja, og det gjelder også hvis du har lyst til å bli venn vår i morgen altså. Hvis du vet allerede nå at rett over klokka 18 i morgen, så har du lyst til å være med oss på P1 og bli venn, så gå inn i appen, finn HC og Ingeborg, trykk på knappen send inn og fortell oss hva du har gjort i morgen, inn i fremtiden, hvis du har noen planer du vet du kommer til å bli glad for.
0: Ja, etter oss så er det kveldsåpent.
1: Ja.
0: Det med Tormod Ingull som skal ta over stafettpinnen.
1: Det bare å glede seg til det. Der det mye god musikk og godt selskap. Nå skal vi få mer norsk musikk, for Tom Hugo kommer din vei. Vi spilte vel Tom Hugo i går også?
0: Det gjorde vi.
1: Her kommer det med en annen slager. Dette Million Doors.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Senterpartiet avlyser møte om borgfreden I morgen etter at flere partier har takket nei til invitasjonen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden I morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær I Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot I bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres I det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Det bare halvannen måned siden britene fikk en ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime I underhuset I parlamentet. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. Burnham ble utfordret av opposisjonsleder Kemi Badenoch på pengespørsmål om hvordan han skal finansiere sitt politiske prosjekt.
2: Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett I spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig tiltakene og politikken hans, og det I en svært utfordrende økonomisk tid I Storbritannia.
0: Det sa London-korrespondent Kristin Solberg. I Nepal har antall bekreftede døde nå steget til over 1200, og nær 400 personer fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Himalaya. I Tibet har antall bekreftede døde steget til 21, og over 500 fortsatt savnet, ifølge kinesiske statlige medier. Det nå en uke siden flomkatastrofen inntraff, da enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører I Himalaya. Årsaken var at en isbre kollapset, som utløste et massivt skred I fjellene. Flomkatastrofen I Nepal og storbrannene I Europa bør føre til mer oppmerksomhet om hva klimaendringene koster, det mener sjefen for FNs grønne klimafond. Mafalda Duarte mener at mange land enda ikke har forstått at verden står overfor flere vippepunkter, og at når disse vippepunktene nådd, finnes det ingen vei tilbake. Hun sier til nyhetsbyrået AFP at det overrasker meg alltid hvor mye informasjon vi har, og hvor lite vi gjør. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det kveldsåpent som I gang og skal holde på I tre timer utover kveld, som vi bruker å gjøre. Først ut I dag, Fønn med Sa.

FM med Some Nights, som du fikk her i Kveldsåpent. Vi følger litt med på en fotballkamp som går i køppen, så spiller altså Viking mot lokallaget Brodd fra 3. divisjon, og Brodd leder 1-0, det vil si det gjorde de helt til akkurat dette øyeblikk faktisk, for da utlignet Viking. De har spilt i 51 minutter, og så lenge så leder Brodd, det var veldig imponerende. Ok, vi følger med på den. Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, kommer her nå.

0: var Stein Torleif Bjella med Sundre Berget det. Den neste sangen på spillelista mi, det Tina Turner med Private Dancer. Men før jeg spiller den, så må vi stoppe litt opp her, for her det, ja, det noe ved den sangen som jeg tenkt å fortelle. Ja, det du hører I bakgrunnen her nå, det pianoversjon av sangen utgitt av Alan Clark I 2021. Alan Clark tidligere keyboardist I Dire Straits. For Private Dancer, det egentlig en Dire Straits-sang. Selv om ingen har hørt låten, så ble den en gang innspilt av bandet. Det forteller Alan Clark.
1: The song that was written by Mark Knopfler, but that Tina Turner had a huge worldwide hit with. We actually recorded Private Dancer, I mean Dire Straits recorded Private Dancer during the Love Over Gold recording sessions with Mark singing it, which is kind of like a bit strange because well, we listened back and it was really good, except Mark needed to be a woman really to carry it off, so...
0: Og det han sa der har også Mark Knopfler fortalt I intervjuet. Dette en låt som må synges av en damestemme, så derfor så ga han sangen til Tina Turner. Jeg har alltid ønsket å høre den originale versjonen av Dire Straits, men den har så vidt jeg vet ikke dukket opp noe sted. Det sikkert en bootleg, tipper jeg, som har den, men jeg har ikke hørt den. Kanskje du har den. Men altså, Tina Turner sin versjon, den jo allikevel... så godt som Dire Straits, for det nemlig bandet som spiller her. Hele bandet, bortsett fra Mark Knopfler, var med på innspillingen sammen med Tina Turner. Og ikke bare det, men når Tina Turner la ut på turné for å promotere platta si, som også het Private Dancer, så ble pianospiller Alan Clark med på turnéen. Og fra den turnéen så har han I hvert fall et spesielt minne som har satt seg fast. Det var da de kom til Memphis. Da sto de utenfor et stort, fint hotell, og så sa Tina Turner, det hotellet der, der slapp ikke jeg inn når jeg var ung, fordi jeg var svart.
1: And I remember we got to Memphis, and we were staying at the Peabody Hotel in Memphis, which is like an old colonial sort of hotel. And Tina told me that when she was a kid, she wasn't allowed, because she lived nearby in Nutbush, and she wasn't allowed in there because she was black. So she said to me, okay, when we go in, we're going to go in the front door, we're going to sit in the lobby, and she's going to order a bottle of Cristal champagne, and that's what we did. And we sat there basking in the glory of the end of not being allowed in there because she was black. Fantastic.
0: Ja, altså Tina Turner hevna seg med champagne I lobbyen på hotellet hvor hun før ikke hadde avgang. Vel, her har du sangen Private Dancer.

Tina Turner, Private Dancer, hvor Tina Turner altså blir backa av Alan Clark og resten av Dire Straits. Mark Knopfler var ikke med, så de hyret like godt inn Jeff Beck til å spille gitarsoloen du hørte her. Så da. Et solid stjernelag. Nå er det Kato som ligger klar her med Knuser.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Air Supply, All Out of Love, var det så sagt. Ta en kikk innom den fotballkampen som vi startet med, nemlig første runde I cupen. Viking møter lokallaget Brodd, og Brodd leder altså I 51 minutter over Viking, de spiller til vanlig I tredje divisjon. Men så da har Viking brettet på armene, så nå det 1-3 til Viking I øyeblikket. I en øyekamp så leder Lillestrøm 2-0 over Aurskog-Finstadbu.

0: her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Nå skal vi innom Dolly Parton. Det jo gjerne sånn at når en artist dør, så får de en oppsving I salgstall og lytting. Og I Storbritannia så hører folket nå på Dolly Parton, og det gjør de som aldri før, og for første gang noensinne så topper hun den britiske topplista. Og det låten 9 to 5 som ligger øverst, men som ikke det nok. Nummer to Jolene, og Island in the Stream, som Dolly Parton spilte inn med Kenny Rogers, på sjette plass. Og låta Jolene også inne på den norske topplista, riktig nok bare på 77. plass, men det da kanskje ikke så verst for en låt som kom for så lenge siden som 1974. Hanna Enger Guttomsgaard, hun har litt mer info om bakgrunnen til akkurat låten Jolene.
1: Året 1973 var den første gangen lyttere fikk høre historien om Jolene. Den vakre rødhårede kvinnen som kunne få hvem hun ville, bare så lenge det ikke var mannen til Dolly Parton. Og teksten, den tar utgangspunkt I en helt ekte hendelse.

0: Året 1966 giftet sangerinnen Dolly Parton seg med mannen som hun holdt med i nær 60 år inntil han døde i 2025, arbeidskaren Carl Dean. Dean jobbet på bank tidlig i ekteskapet deres, og på arbeidsplassen var det også ansatt en ung kvinne som flørtet med Dean litt mer enn det Dolly likte. Men navnet og utseende på kvinnen, det kommer fra en helt annen historie.
1: I got the name from a little girl that had come up to the stage for an autograph in my early, early career. I used to stay on stage after the show and sign autographs for anybody that wanted it. So one night, like in the, I guess, late 60s, this little girl had come up to the stage and I said, "You are the prettiest thing I've ever seen." She had this red hair, green eyes, fair skin. And I said, "What is your name?" And she said, "Jolene." I said, "Oh, I bet you're named after your dad. I bet your dad's named Joe." She said, "No, it's just Jolene." I said, "Well, that's the prettiest name I ever heard." So I just started, yeah, I was going, "Jolene, Jolene, Jolene." I said, "I'm going to write a song about you. And if you ever hear it, you'll know it was about you."
0: Det sa Parton i et intervju med Mona B. Riise i NRK-produksjonen Lydverket i 2008. Jolene var altså navnet på en ung jente med rødt hår og grønne øyne som Dolly møtte etter en konsert da hun skulle gi ut autografer. Jolene ble raskt til en av Dolly Parton sine signaturlåter. Og i senere tid så har den blitt covret av utallige andre artister.

Siste vi hører her, det norske Susanna and the Magical Orchestra. Sangen fra 1973 har bare rundt 200 ord, men det kanskje dette, sammen med den fengende melodien, som gjør at Jolene så lett å huske. Og så det selvsagt umulig å glemme stemmen og dama bak, som for evig gjorde historien om Jolene, nemlig legenden Dolly Parton.

Dolly Parton med Jolene, som altså nummer to I England akkurat nå, nummer 77 I Norge. Nå det Marie Tveiten og Inge Bremnes sin tur.

Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Minne om det at du finner oss I appen NRK Radio. Det også den du bruker hvis du vil oss noen ting. Hvis du går inn der, så en sånn send inn funksjon, og så kan du sende meldingen rett inn hit til studio, hvis du har noe på hjertet. Hvis du vil høre Justin Bieber, for eksempel, så skal du slippe å sende en melding, for han får du her nå.

Ja, det var altså en anbefaling fra Synnevo, det der. Nora Roll med låta Drittunger. Vi var jo borte I de to cupkampene som pågår første runde I cupen for herrer, det, hvor det var altså lenge var ekstremt spennende I kampen mellom tredjedivisjonslaget Brodd og Viking. De ledde 1-0 I 50 minutter, men så slo Viking tilbake da og vant til slutt kampen 1-3, kampen altså ferdig. Og så Lillestrøm har vært ut I første runde I cupen mot Aurskog Finstadbru, og Lillestrøm de vant 3-0. Nå det straks nyheter, men vi får med oss, nei, nyheter ikke enda, men vi får med oss Lille Cæsar nå først I hvert fall.

0: når ingenting sant.
1: Det var Lille Cæsar med Elsker deg, en låt som vi spiller titt og ofte her på PN nå om dagen. Og da begynner det å nærme seg nyheter her på NRK PN. Før det så har vi god tida til å spille Phil Collins som kommer her med sin There is something in the air tonight.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Senterpartiet snur etter at de I dag inviterte alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden. De forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sørgepausen etter at partiene på Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter Kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsker vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker som det tryggeste er å vente på at tiden går, gravferden over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som dummere enn en uverdig politisk debatt kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran 18 personer drept og 108 såret I amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep I går. USA har ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert 2 personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarusisk mann med russisk pass ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nytte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng I forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har beste notering på 3 år som du ser, så det klart at det positivt for grensehandelen.
3: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere I dag passerte $96. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
4: Nei, vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn I neste år.
0: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard I Nordea, og reporter I denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Ja, men da fortsetter vi bare med kveldsoppet. Hei på P1 da, det Torben Ingull som her I studio I dag. Og her, her skal du få en liten going av en låt. Dette Tanita Tikaram med Good Tradition.

Det var, vet du, det var Tanita Tikaram, Good Traditions. Godeste Tanita, hun kom jo akkurat med en plate tidligere i år, der hun spilte en god del av sine gamle hits akustisk, men Good Tradition, den var ikke med på plata, merkelig nok. Ok, dette musikk av litt nyere dato, dette Hedda.

Just by looking Hedda, hva det du hører på kveldsåpent her på NRK P1. Vi skal holde på et par timer TV, og I den nærmeste timen så skal vi innom blant annet den nyeste Spider-Man-filmen, som fortsatt gjør det veldig bra. Og så får vi ny musikk fra Klossmajor, og fra gode gamle Peter Gabriel.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Det var neste stasjon med Emilie Hallow. Nå skal vi innom den nyeste Spider-Man-filmen. Brand New Day heter den. Den har du jo kunnet sett på kinoen I litt over en måned nå. Men akkurat som Spider-Man, så klatrer filmen til nye høyder akkurat nå. Hanna Enger Guttormsgaard, hun kan fortelle mer om det her.
1: I Tom Holland sin fjerde spillefilm som Spider-Man I hovedrollen møter vi en Peter Parker som både jobber og lever alene, og folk verden rundt rett og slett elsker det.
2: And maybe that's my responsibility to live alone with the truth. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
1: Spider-Man Brand New Day kan nemlig nå smykke seg med å være den tredje mest innbringende filmen noensinne. Filmen har I skrivende stund forbigått 2,3 milliarder dollar I inntekter, som I norsk sammenheng nesten 22 milliarder norske kroner.
3: I promised you that I would keep you safe. Please, you just have to trust me. Come on.
4: Fine.
5: You're the only one who can sense it.
1: Med det så dytter den ned den andre Avatar-filmen som kom ut I 2022, The Way of Water. Skaperne bak Avatar-universet har likevel lite å frykte, for det nemlig den første Avatar-filmen fra 2009, som ligger helt på topp på lista, med gode 2,9 milliarder dollar I inntekter.
6: I'd like to talk to you about a fresh start on a new world. You'd be making a difference.
1: Men vi må gi Spider-Man og gjengen kredd for å lokke så mange inn til kinomørket. Og så må vi ikke glemme at filmen enda ikke har nådd strømmetjenestene. Ikke minst så byr den nyeste Spider-Man-filmen på et fantastisk lydspor. Blant annet sangen Loser av Tame Impala fra I fjor, som I anledning filmen har fått en skikkelig oppsett.

Det var Tame Impala med Loser der som altså ble brukt I den nye Spider-Man-filmen. Har vært en del håndballkamper I dag. Vi kan ta med kjapt hvordan det har, hvordan det har gått der. Vi har for eksempel I Eliteserien for herrer så har Kolstad tapt 31-34 for Runar. Og hos damerne så har Fjellhamar spilt mot Sola, der ble det 20-29 til Sola. Utleira har spilt mot Storhammer, 20-26 til Storhammer der. Jerpen Byåsen, så ble det 16-22 til Byåsen. Og til slutt, kampen mellom Follo og Larvik, der ble det jagume 24-40 til Larvik. Det sjelden man ser sånne tall, men Larvik-jentene. 40 mål, veldig bra. Nå kommer Westlife her, World of Our Own.

Det var Westlife World of Our Own, var det. Nå skal vi til noen sånne snodige greier her. Sånn cirka en gang I måneden, noen gang andre hver måned har det blitt, så spiller vi en ny låt med Peter Gabriel. For han driver altså med et av de merkeligste plateprosjektene som jeg har vært borte I, som vi bruker å si. Han kom jo altså med en plate I 2023 som heter for I.O., I.O., litt I/O, og nå kommer han da med en T som han holder på å gi ut da, som heter O-I, O/I, altså omvendt. Og han gir da ut plata en sang av gangen, og det kommer en ny låt hver fullmåne. Og som ikke det var forvirrende nok, så det altså sånn at hver låt finnes også I to utgaver, en bright side og en dark side of the moon, hvis du skjønner den. Og frem til sommeren så har han bare gitt ut bright sides av versjoner av disse sangene, men nå har han også begynt å slippe sånne dark sides. Det litt forvirrende, jeg skjønner det. Men poenget at vi kan jo da spille en ny låt av Peter Gabriel I ny og ned, for å si det sånn. Så her får du da en av disse nye, dette dark side mix av låten som heter Won't Stand Down. Og den ikke så dum, det ikke?

Det var Peter Gabriel, Won't Stand Down. Ingen skal beskylde Peter Gabriel for at den ikke høres ut som seg selv I hvert fall. Veldig bra og artig da, for alle som fan av Peter Gabriel. Du vet det at du får en ny låt I måneden. Ut året tipper jeg at den skal holde på med det her. Det får vi se. Du får sikkert høre flere låter her I kveldsoppen også etter hvert. Nå det Theos, Didn't See It Coming.

0: Ja, det var Rumor med Slow. Da kan vi ønske god kveld til statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Du, det liksom lavtrykkenets tid, men likevel så driver dere på Østlandet og brife med solgløtt og 20 varmegrader. Eier dere ikke skamvett?
1: Nei, vi gjør nok ikke det. Det har vært en nydelig dag mange steder Østafjells, og på Østlandet så har vi jo fått over 20 grader mange steder, så vi... Ja. Vi nyter fortsatt sommervær, og det har jo vært sol enkelte andre steder også, selv om det lavtrykkspreget vær, så deler av Vestlandet har vel fått gløtt av sol, også litt gløtt av sol i Trøndelag, hvor det også har vært tordenbyger i dag, og nord i Nordland har det også vært en del sol. Men disse sommertemperaturene, de er det vi som har da.
0: Jeg har funnet frem topplua, bare så hvis du skulle være interessert i det.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, men hvordan blir dette fremover? Bare sånn, der ser jeg bare litt sånn til fredagen, så er det mer 7 grader her, bare så du vet det.
1: Ja, det er litt urettferdig vær, ja. Det er det. I morgen så kan vi vel snuse på 20-tallet enkelte steder fortsatt i Sør-Norge, vel å merke. Kanskje Østlandet, kanskje deler av Nord-Vestlandet også kan komme opp i 20 grader. Men hvis vi tar været for Sør-Norge under ett, så blir det litt ustabilt vær, spesielt da i Trøndelag og på Vestlandet og Sørlandet, hvor det er en del skyer, regn og regnbyger. Men utover dagen så blir det lettere vær på Vestlandet, i hvert fall nord for Rogaland, med opphold og periode med sol, men til kvelden så kommer det regn igjen inn mot kysten. Og på Østlandet her blir det stort sett opphold i morgen og lange perioder med sol. I Nord-Norge er det nok mer gråvær. Det er Nordland som har håp om å få sol i morgen, særlig i nordlige deler av Nordland. Først på dagen så blir det regnvær på Helgeland, men så blir det lettere utover ettermiddagen. Men nord i Nordland så er det stort sett opphold og periode med sol, mens det blir gråvær i Troms og Finnmark, og her kan det også komme litt spredt regn, og litt spredt regn blir det også på Spitsbergen i morgen.
0: Ja, vi får ta det bare som vi får, som vanlig.
1: Ja, man får nesten bare det.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.

40, I'll be your baby tonight. Ta med en kjapp liten trafikkmelding av på E39 på Stord, så har det vært et trafikkuhell ved Jektvik, og her et felt stengt, forteller politiet. Det litt kø forbi der. Helge Toft kommer med Stopp meg nå, og etter det så skal vi få helt ny, fersk norsk musikk fra bandet Klossmajor.

september, og mens vi venter på den, så hører vi på den nyeste singelen fra plata som kom nå I helga. Den kommer her, den heter Bare en kveld.

Det var helt ny, fersk musik fra Klossmajor, Finnen, bare en kveld. Og det kommer altså en helt full lengre plate da i september, så da i midten av september, så da kommer vi nok tilbake til Klossmajor, da tenker jeg. Vi tar også med igjen at på Europavei 39 på Stord så har det vært et trafikkuhell omtrent ved ferjekaja på Jektvik. Og her er et felt stengt melder politiet. Det er noe kø i området der, kan vi også se på kartene. Ellers så begynner klokka å nærme seg 21, og da blir det selvfølgelig nyheter her på kanalen. Før det så skal vi få med oss David Gray og hans låt fra 1998. Dette er Sail Away med David Gray.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014, og en internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet som tatt I arrest på Svalbard nå holdt igjen som pant. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
1: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling I 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
2: Vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: En redningsaksjon satt I gang I sjøen utenfor Tromøy I Arendal etter at en kajter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor Hove Camping I Arendal akkurat nå, og det letes etter en person I vannet som har kajtet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet I politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 I kveld at en person på land observerte en kajter som hadde problemer. Og nyhetene I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Fortsatt en time igjen av kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull I studio. Irene Cara kommer her nå, og det

Striper i lakken med Zimmermann fikk du her I kveldsåpent på NRK-pen som du hører på akkurat nå. Vi har en liten time igjen vi, og skal da blant annet innom ny musikk fra Humle. Og vi skal også mimre litt om en veldedighetsturné som samlet masser av superstjerner på scenen I 1988. Texas kommer her nå med... Say what you want.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slått.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Det var Knut Anders Sørum det, litt nærmere deg. Men nå skal vi til Humle, eller Andreas Humlekjær, som han også heter. Før sommeren så spilte vi jo en og en av nye låten fra Humle med lovnad om at det ut på høsten skulle komme en hel EP. Og den, den kom i helga som var nå. Fem låter har fått plass på skiva. Redd hver gang jeg tror jeg skal dø, heter den.
2: Jeg redd hver gang jeg tror jeg skal dø.
1: Og sånn oppsummerer Humle selv platta.
3: Den handler mye om livet mitt i 30-årene. Om det å være pappa, det å ha ansvar, ikke minst om kjærlighet og ja, uroen som kan følge med når ja, livet går plutselig veldig fort. Og så har jeg slitt med angst i veldig mange år, men det her er liksom første gang hvor jeg ja, har klart og turt å skrive direkte om det da.

0: Ja, denne EP-en anbefales herved på det sterkeste. Du bør sjekke ut den der du sjekker ut musikk. Det mye fint å høre her. Og Humle selv, han også glad og fornøyd med å endelig få plata ut til publikum.
1: Nei, det alltid både fint og litt skummelt å slippe ny musikk. Og den gangen her har jeg turt å være veldig personlig også. Det gjør det jo enda mer skummelt. Samtidig som det selvsagt en lettelse å slippe tak I dem og la, ja, la dem møte andre, og jeg håper liksom folk kan kjenne seg igjen I noe av det jeg forteller her da.

Rundt og rundt med Humle fra hans nye EP Redd hver gang jeg tror jeg skal dø. Vi skal over til noe annet nå. Dette Sassinia. Hun har også fått med seg Arktis Filharmoni for å fremføre denne låten. Mer skal det bli.

0: Trond Jensen hente stjerner. Og det er vel det det skal handle litt om nå, stjerner. Jeg spilte Peter Gabriel her I sted, og på en måte så skal vi tilbake litt til han nå, for I 1988 på denne dagen så gikk startskuddet for en veldig spesiell turné. Turnéen het Human Rights Now, og var til støtte for Amnesty. Og på scenen så sto Jost Nondor, Tracy Chapman, Peter Gabriel, Sting og Bruce Springsteen. Litt av et lag, og jeg mener, jeg husker å så det her på TV I hine håre dager da det gikk, og det var ganske kult, særlig når disse stjernene driver og sang sangene til hverandre. Dette også udødeliggjort på en plate som kom, og derfor har vi også muligheten til å få høre Bruce Springsteen og The E Street Band som sammen med Sting fremfører Every Breath You Take.
1: Mi amigo, Bruce Springsteen.

Ja, det var stjernesamarbeidet mellom Sting, Bruce Springsteen and the Street Band fra 1988 med Every Breath You Take. Nå det The Chorus som ligger klar her med What Can I Do?

0: lang fødsel og synesør jeg håper at jeg aldri blir for stor. Nå skal vi innom podcasten Kveldstanker, og denne uka så det jo mange som har fortalt om sine møter med kongen. Forfatter Lena Lindahl har aldri møtt en konge sånn på ekte, men hun har likevel tre konger i livet sitt.
1: Første gangen jeg så kongen var ei lita jente. Den gangen het han Olav. Han var på gjennomreise i Narvik, og to små jenter, søstre mi og jeg, så en mann i en stor svart bil. Vi vinket. Han smilte og vinket tilbake. Han så oss. Da kong Olav døde, var jeg 19 år og bodde i utlandet. Jeg tenkte, hvordan skal det gå der hjemme nå? I hele mitt voksne liv har kongen hett Harald. Han ble så fin. Hans gode person skinte stadig sterkere gjennom all kongelig etikette, og det gjorde han så varm og troverdig. Jeg så også så vidt kong Harald. Vi seilte i samme regatta, fra Åsgårdstrand til Skagen. Nesten fremme havna båten våres i vindstilla, rett bak kongens båt. Kongen greide å finne akkurat så mye vind at båten kunne dra seg inn til målgang. Selv fant vi ikke det minste pust og ble liggende så driv, ute av kurs. Det en del av seilingen å vite hvor man skal. Å være bevisst kursen vi legger, også en del av livet. Vi må være forberedt på å miste vinden eller å bli utsatt for sterke strømninger. Da greier vi kanskje å ta kloke valg som får oss trygt gjennom. Jeg hørte noe fint av en annen seiler. Når man kommer inn til havn, må alle skru opp dekk og pakke seil og rydde haug. Kongen også, men denne gangen var han søkk borte. Så skulle kongens venn under dekk. Og jo da, der drakk kong Harald kaffe. «Er det her du sett?» spurte vennen. Kongen smilte bredt og svarte. «Ja, er man konge, så er man konge.» Kongen har vært der for oss i motvind og medvind. Etter terroren på Utøya ga han varme klemmer til overlevende og gråt med oss alle. Da Norge herja fotball-VM var det mest naturlige for oss å springe til slottet i vill glede. Vi rodde så ivrig at også kronprins Haakon ble med. Nå det nettopp han som har blitt vår nye konge, og min tredje, kong Haakon den åttende. Denne gangen tenker jeg ikke på hvordan det skal gå. Kong Harald sa Haakon en klok fyr. Det kommer til å bli bra med han når den tid kommer. Kong Harald nådde inn til oss. Han gjorde meg til et litt varmere menneske. Han gjorde oss til et litt bedre folk. Vi uendelig takknemlig. Nå har kapteinen mønstret av. En ny har mønstret på. Og vi skal fortsatt være et godt mannskap sammen.
2: Takk for at du hørte på meg. Jeg heter Lena Lindahl.

0: Make You Feel My Love, det var Adele. Du Adele som jeg bruker å si, hva sier du til Jonas?
1: Det synes jeg høres veldig fint ut.
0: Ikke sant? Ja, du klar med kvelden om ikke så alt for lenge. Har du noe på hjertet i dag?
1: Ja, da jeg trakk Anne Berit sin lapp på slutten av sendingen på mandag, og der sto det «Det villeste slash mest vanvittige du har gjort». Så jeg spent på hva folk kommer til å sende inn i dag.
0: Oi, ja. Ja, det her det jo fort nok. Jeg skal ikke bidra høre, det ikke alt som egner seg på eteren, vet du.
1: Ja, men det du kan gjøre når du ferdig med sendingen, at du kan sende en anonym melding da, vet du, så kan vi prøve å tolke om det hei.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Prøv å gjette hvem det ja. Flott, dette blir sikkert veldig morsomt å høre på. Det kommer sikkert ville historier her. Mm-hmm. Akkurat nå så kommer Marte Valle, ikke alene, synger hun.

Marte Valle med Ikke Alene fikk du der. Vi skal ha nyheter straks, men før det, FR David med Words. Ha en fortsatt fin kveld.

0: NRK Nyheter, klokka 22. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja Tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai I Barentsburg. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
1: Jeg tror ikke det veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere I, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt I denne saken.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel I Sverige. Tidligere I dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Sindre Heierdal, økonomikommentator I E24, forteller hvordan styrket krone kan påvirke renta.
2: Høy krone I seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da I varene vi importerer hit til landet, og det jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da ganske avdempet. Men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
3: Kong Harald var sådan et fint mennesker. Det var altid en sand fornøjelse at være I hans selskab. Og jeg forstår godt, hvorfor han kaldes for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny I min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Dronning Mary sa at hun selv opplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny I sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.

0: skikkelig god låt. Peter Gabriel med Sledgehammer. En onsdagskveld i september. God aften. Du lytter til Rum. Du lytter til P1. Og han som snakker, han heter Jonas, eller jeg heter Jonas da. Og jeg skal være med deg fram til midnatt her i radioen. Det gleder jeg meg til, rett og slett. Det er så koselig å tilbringe aftenen sammen med deg som velger å høre på P1. Og hvem er det som hører på? Hva er det dere holder på med der ute i landet? Jeg åpner her ved inboxen. Sånn. Der er den åpen. Den er jo digital, så den lager dessverre ikke så mye lyd. Du kan gå inn i appen NRK Radio, og da må du rett og slett si fra hva du holder på med. Sitter du i sofaen? Kjører du? Er du på vei et sted? Hvis du kjører bil, så kan du ikke sende melding, men det er ofte noen som sitter på i bilen, eller så kan man stoppe bilen og sende en melding. Det er det verdt, synes jeg faktisk. For da kommer den opp her på skjermen min, og så kan jeg lese den høyt for hele det norske folket. Og erfaringen min er at vi er på et sånt tidspunkt i døgnet hvor det er veldig mye som kan skje. Noen, de driver og roer seg betraktelig ned og gjør seg klar til å legge seg. Jeg er på badet til noen, ikke sant, når de pusser tenner, eller noen vet jeg faktisk har på radioen mens de har lagt seg i senga også. Det er innenfor. Og så er det noen som akkurat har begynt. De har kanskje startet på en kveldsvakt, eller skal på en eller annen tur som krever nattetimer også. Dette er slike ting du kan melde fra om inne i appen NRK Radio. Vi tar et opprop, hvem det er som er våken. Og hvis du ikke har noe spesielt å melde om, så kan du bare skrive «Hei! Jeg er våken», bare så vi vet det. Mens dere sender meldinger, så hører vi Ramon. Og nå høres det kanskje ut som det er noe galt med radioen, men det er bare starten av «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på P1 med Jonas Jeremiassen Tomter, en liten fyr I shorts som ser ut på gjennom vinduet her da, her I studio K85 på NRK Marienlyst hvor jeg står, så kan jeg se så vidt trærne der ute I mørket og jeg var ute på balkongen I stad og det var en nydelig, ikke fullmåne men sånn nesten halv måne, litt mer, litt fullere enn nesten halv men klarvær og en nydelig høstkveld I hovedstaden, håper det sånn som du vil ha det akkurat der hvor du og så det jo da bra å se at folk rekker opp hånda og melder seg I oppropet, og på mandag så fikk jeg melding fra Rebecca og lillebror Ole Johan som var på vei til Oslo, og nå har de vært I Oslo, så her rapport. Hun skriver, god kveld, nå jeg, lillebror Ole Johan og mamma på vei hjem igjen etter Oslo-turen vår. Vi har fått tatt farvel med kongen og nytt de fine dagene til tross for den triste anledningen. Veldig fin tur med god mat og sterke inntrykk. Det ble en tur vi alle tre vil huske til vi blir gamle. Og det hørtes fint ut, Rebecca, og sånn det med livet. Man må nyte solskinsdagene selv om det litt triste tider. Takk for rapport. Og så det Aina, det også en som rakk opp hånda på mandag, og hun satt I campingvogna da, og det hun fremdeles, hun skriver, «Jeg fortsatt I campingvogna, men I morgen så det hjemover til Larvik. Verden og livet kaller. Barnebarna får endelig farmor litt nærmere.» Det hørtes koselig ut, Aina, og det også at det verden og livet banker på døra, og det, kanskje det litt sånn unntakstillstand, høres ut som da I campingvogna, og det jo, det hørtes også litt fint ut, men da det jo gøy å melde seg inn I samfunnet og barnebarn igjen. Og så det Harald som skriver, sitter og hører på deg, og båttur med hunden min, junior, med vennlig hilsen Harald. Og så det Edvard, årets sikreste høsttegn, og her skal vi se, nå det dialekt, skal vi se. Held på å sette brøytpinner, ja, holder altså på å sette brøytepinner mellom Stikletad og Alvdal. Stikletad sikkert, og Alvdal. Brøytepinner må opp. Takk skal du ha, Edvard, det er riktig. Noen må holde på med det, og det gjør jo veien tryggere. Å, det masse meldinger her, så jeg fortsetter oppropet etter Rihanna med California King Bed.

Det var Rihanna det med California King Bed I kvelden på P1, hvor jeg har opprop. Alle som våkne slenger seg inn I appen NRK Radio, og hør på alle de fine kveldene der ute denne onsdag 2. september. Anonym skriver, jeg legger puslespill. Litt dumt like før leggetid, for jeg må jo finne en bit til. Bare en bit til, og en til. Og den der skjønner jeg, Anonym. Kanskje du må rett og slett sette en grense og si sånn, 10 puslespillbrikker til, og så det natta. Eller så bare fortsetter du til du ferdig. Spørs jo hvor stort puslespill du driver med, da. Martin, han driver og slår gresset langs E18 mellom Sandefjord og Horten. Dette en skikkelig kosig jobb. Ønsker alle en riktig god natt. Bra! Få ned det gresset, Martin. Da blir veien trygg. Odd Magne skriver, på jobb, ettermiddag kveldsskift, hører på P1 og ditt flotte program, sitter I maskina og sorterer jern og metaller, jobber som gjenvinningsoperatør på et anlegg på Fauske, ønsker alle en fortsatt fin kveld, og det bra å høre at gjenvinningen også ruller på kvelden, Odd Magne. Og så det Anonym som skriver, hei, skal snart legge meg, men nå sitter jeg I sofaen og har begynt på nytt strikktøy. Ha en fin og god kveld. Ikke sant? Så da spørs det hvor gira du blir da, Anonym, på strikkinga, hvor lenge du holder på. Kanskje du sovner med strikkepinnene på fanget? Det litt fint. Og så det Hanne som sitter med levende lys og litt godt I glasset, og tenker tilbake på en helt nydelig og minnerikt besøkt på Slottsplassen I dag. Ja, ikke sant? Det mange som har vært på Slottsplassen og lagt fra seg blomster eller tent et lys. Det fint. Ok, så takk for opprop. Jeg fortsetter med slike meldinger også fram mot midnatt, for det så lenge jeg skal være her. Men nå skal vi straks åpne for aftenens tema, som ønsket av Anne Berit. Jeg trakk lappen hennes, for jeg har en stor bøtte med temaer sendt inn fra deg som hører på. Og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir nestes tema. Og på mandag så var det altså Anna Berit sin lapp jeg trakk, og der sto det «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Og vi åpner tema med min tema Trubadur, Hilde Nygaard. Hun har hoppet I fallskjerm, og det har hun laget en bitte liten trudelutt om. Og mens vi hører Metteson, da, så kan du tenke på hva det villeste eller mest vanvittige du har gjort? Og har du lyst til å dele det da? Du kan bare tenke på det også, hvis du tenker sånn, nei, det har jeg faktisk ikke lyst til å dele på radioen. Det greit det også. Men jeg blir jo glad hvis noen har lyst til å gå inn I appen NRK Radio og dele. Og så tenker jeg at det viktige med det tema her, det villeste og mest vanvittige du har gjort, det ikke at det nødvendigvis trenger å være så helt crazy, malaysi, koko maloko. Det må jo bare være vilt eller vanvittig for deg. Og så må du dele hva du har gjort, ikke sant? Jeg nysgjerrig på hva dere har holdt på med. Hva dere har gjort, gå inn I appen NRK Radio, og del på Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort.

0: Metteson med Water i kvelden på P1, og klokka den tikker og takker seg mot 10:30 denne onsdagen. Takk for at du hører på kvelden, og hva er det villeste, mest vanvittige du har gjort, spør jeg. Og Anne Berit da, som har bestemt tema, for sånn er det her i kvelden på P1. Det er du som hører på som bestemmer. Jeg legger alle forslag til temaer opp i en bøtte, og så trekker jeg det rett og slett opp av den på slutten av hver sending, og så blir det da 2 timer på radioen neste sending. Og for å da starte dette tema, så har jeg bedt min tema-trubadur og ukulele-komiker Hilde Nygaard om å lage en liten trall, og jeg bare gir henne tema, sånn som jeg forteller det nå, og så får jeg noe tilbake, litt sånn som du gjør når du går inn i appen NRK Radio og forteller hva du har gjort. Og Hilde, hun har hoppet i fallskjerm.
1: Alle snakker om YOLO, og at livet er kort, man må leve mens man kan. Hopp i fallskjerm, du lever bare en gang. Jeg tenkte greit, jeg vil ikke være streit, så jeg satt meg på fly med en energisk instruktør som pragmatisk snakket om i tilfelle du dør. Jeg tenkte, å ja. Og rundt meg satt folk som kriblet etter å hoppa. Men når flyet kom ned, hadde piloten fått en lakei. For er det noen som er glad i livet, er det meg.
0: Takk til Hilde, og jeg tolker det som hun ikke turte å hoppe da, kanskje, eller gjorde hun det? Ja, jeg blir faktisk litt usikker, jeg må spørre Hilde om det. Men det, kanskje da, så det mest vanvittige Hilde gjort var å prøve å hoppe i fallskjerm da. Og det har allerede begynt å tikke inn her med hva dere har gjort for noe, og her skriver anonym da, men de kaller seg Bonden og Budeia, det er kallenavnene. Det villeste Bonden og Budeia har gjort er vel å gifte seg med hverandre for 32 år siden. Og det er, ja, vanvittig, men også bra høres det ut som, så det er jo, det er veldig bra. Jeg gleder meg til å høre hva du har gjort for noen slags ville og vanvittige ting. Selv så tror jeg kanskje det mest vanvittige jeg har gjort var vel kanskje at jeg fikk fast jobb her i NRK en gang for 10 år siden eller sånn, og så hadde jeg jobbet veldig mye i NRK siden jeg var veldig ung. Jeg startet da jeg var sånn 19-20 år. Så da, etter at jeg jobbet et halvt år, vært fast ansatt i NRK et halvt år, så kjente jeg rett og slett at jeg ikke orket å jobbe. Jeg hadde jobbet for mye, så jeg sa opp. Og det tror jeg kanskje mange ville tenke på som en ganske vanvittig eller vild ting å gjøre, å si opp en fin fast jobb i NRK. Heldigvis, og så dro jeg til Zimbabwe. Jeg dro til Afrika andre juledag, fordi jeg tilfeldigvis hadde en venn som bodde der, så fikk jeg bo sammen med dem i et fint hus. Og så fikk jeg jobb igjen i NRK, ikke så lenge etter da, må jeg innrømme, så det var kanskje ikke så vanvittig, men det kunne jeg ikke vite da jeg sa opp. Så det, hvis jeg skulle sendt inn melding her på NRK Radio, så tror jeg det må være å si opp etter et halvt år med fast jobb. Jeg anbefaler ikke det egentlig. Så, det var min historie. Jeg gleder meg til å høre deres inne i appen NRK Radio.

Bendik med Føles sånn her I kvelden på PN, hvor tema I aften, det det villeste eller mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio, og her renner det inn med historier, det veldig bra, og vi starter med Anne Mette fra Dokka, som skriver «Jeg tok en 8 måneders opphold mellom og Sør-Amerika, helt uplanlagt, det bare ble sånn». Det hørtes fantastisk ut. 8 måneder, bare sånn, man bare gjør det. Veldig kult. Og så det på en måte, dette kanskje mer I vanvittig delen av det, slash pinlig også, fra en anonym som skriver, «Noe av det mest pinlige jeg har gjort på en date som ikke var så vellykka. Ingenting I veien med daten, men så vinglet jeg litt I etterkant, som unge mennesker gjør. Skulle skrive noe om trening, siden jeg trente mye på den tiden, så I stedet for å skrive «Jeg har strekk I rumpa», hvilket jeg virkelig hadde, så skrev jeg at «Jeg har sprekk I rumpa». Det fortsatt litt pinlig å tenke på. Han kjente ikke meg. Total fiasko. Jeg enig. Det var en fiasko det. og Rebecca hun skriver, det villeste jeg har gjort, det kanskje å mate ulv rett fra min egen hånd. Det, jeg trodde ikke ulver, det kanskje det i en park da, men det jeg har hørt om ulver I hvert fall at de skyr mennesker veldig, så da du kanskje heldig som har fått oppleve det. Og så skriver Harald, jeg kjørte en draktsett på bane, I 370 kilometer I timen, var helt vanvittig, men mega artig etterpå. Hva draktsett? Det må du forklare, Harald. Eller kanskje noen vet hva det betyr. Det høres I hvert fall ut som du har kjørt fort, og det hørtes ut som det gikk bra også. 370 kilometer I timen. Det hadde ikke jeg trodd. Det høres vanvittig ut.

0: Eternal og BB Winans med I Wanna Be The Only One I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en strålende onsdag I det klokka den 10:20. Og tema til Anne-Berit, det det villeste, mest vanvittige du har gjort. Og Gunn skriver her inne I appen NRK Radio, jeg dro til London med åpen returbillett den dagen jeg ble pensjonist. Og det må jeg bare, jeg må stille meg bak denne meldingen her. Jeg har også gjort dette da, altså dratt et sted uten returbillett, og det en frihetsfølelse, så hvis du har muligheten til å gjøre det en gang I livet, du som hører på, så vil jeg anbefale det. Og så det folk som våkne denne kvelden, og det også veldig fint. Birgitte skriver, hei Jonas, jeg på vei til toget for å hente den beste sønnen en mamma kan ha. Trivelig da, Birgitte. Hils sønnen når han kommer fra toget, håper det I rute. Og så har Ragnar vært på trening I dag, fått strekk I leggen. Utrolig vondt, men det går vel bra. Sauherad fotball, go Sauherad. Ja, da sier alle det I kor nå. Go Sauherad.
1: Søkt etter svar på steder som ikke bra

For alltid type ting med Emma Steinbakken I kvelden på P1 med Jonas. Det onsdag 2. september. Tema det det villeste og mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit inne I appen NRK Radio. Og det jo da tradisjon I kvelden for at vi avslutter sendinga rett før midnatt med en apropos-låt. Og jeg kom med et forslag, og så jeg veldig åpen for at du som hører på kanskje har et enda bedre forslag, da sender du det inn. I kveld så tenkte jeg sånn, den låta jeg liksom, hva passer til vill og mest vanvittig og sånne ting, og da tenkte jeg på Kiss med Crazy Nights. Crazy, these are crazy, crazy, crazy, crazy nights, som de synger I sangen. For det passer til villeste og mest vanvittige. Så det mitt forslag. Har du et som du synes bedre, noe som du synes ja, men dette må vi avslutte med rett før midnatt for å feire Anne Berit sitt tema, så sender du det inn I appen NRK Radio.

Rod Stewart med Downtown Train er det som fader ut her denne onsdagskvelden, hvor temaet her på P1 er det villeste og mest vanvittige du har gjort. Jim, han skriver inn I appen NRK Radio: Hei Jonas, har vært I marinen I mine yngre dager, har vært I ubåt og forskjellige marinefartøyer, men det villeste og verste var fallskjermhopping. Da ble det slutt på marinejegerkurset. Aldri mer fallskjermhopping. Med høydeskrekk så funket det ikke. Ære være dem som tørs det. Med vennlig hilsen, Jim. Og jeg helt enig med deg, Jim. Ære være dem som tørs det.

Det var Marcus og Martinus med Pocket Dial I kvelden på P1. Det straks nyheter her på kanalen, og så Elvis Presley og Junkie XL klar med A Little Less Conversation. Det en gøy låt, så den gleder jeg meg til å spille, og vi fortsetter med tema, det villeste og mest vanvittige du har

Og tenk gjerne på om du har et forslag på hva som burde avslutte kveldens sending om en times tid da. Mette hun slenger inn Katie Malua med The Closest Thing to Crazy. Den skrives opp. Skal vi se om det kommer noen flere forslag. Nå, Camilla North, som du er på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det her ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekai I Barentsburg.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Vannmagasinene I Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene I de største vannmagasinene nå enda lavere enn på samme tid I det tørre året 1996, og godt under nivået I energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene I Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden I sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen I Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.

Elvis Presley versus Junkie XL. Det var A Little Less Conversation I kvelden på P1. God aften, god aften. Mitt navn Jonas. Tema denne onsdagen, det det villeste slash mest vanvittige du har gjort, ønsket av lytter Anne Berit, trukket opp av temabøtta på slutten av forrige sending, og her fire gode historier fra deg som hører på. Du kan melde fra det villeste du har gjort inne I appen NRK Radio. Hør på Linda her da, hun skriver vilt, men uforglemmelig, da mannen min og jeg for 48 år siden dro på bryllupsreise med 1200 kroner I lommen. Vi haiket gjennom Europa til Middelhavet, St. Maritime, og var borte hele 3 uker, og innom Og hør på det her da, nesten 200 biler. Shit, det ekte hiking. Og det høres ut som du skriver da, et uforglemmelig minne. Fint! Rolf Arne, han skriver, heisan, jeg krysset Atlanteren alene med seilbåten Serafim, en magisk opplevelse, storm, stille, kaos, og en tilstedeværelse som vil være med meg resten av livet. Åh, det hørtes fint ut, Rolf Arne. Det det der. Da kjenner man at man lever. Og så det Lise Henny som skriver, God kveld, Jonas. Artig å høre på deg. Artig at du sender inn melding også, Lise. Noe av det villeste jeg har gjort, det å sykle fra Laksevatn til Bodø, cirka 50 mil på kombisykkel, 2 gir, med fullpakket ryggsekk, festet på bagasjebrettet. Året var 1975. Jeg blir aldri å gjøre det igjen. Den grei, men da har du gjort det en gang. Lise, og da har du gjort det en gang. Mm. Mange som har vært på tur, det fint det. Per Einar skriver, det villeste jeg har gjort, det å gå på ski over Finnmarksvidda, med vind I ansiktet, stillheten rundt meg, og mil etter mil med hvit vidde foran meg. En reise som utfordret kroppen, roet tankene, og ga meg en dyp respekt for naturen, og for hvor mye man faktisk har I seg, når man bare fortsetter. Wow! Det var jo fint av Per Einar, det var nesten sånn motivasjonstale det der, så jeg håper at den meldingen til Per Einar traff deg som hører på P1 denne kvelden, hvis du trengte litt motivasjon. Og så har vi da drodlet på her da, hva som skal avslutte sendingen om tre kvarter ish da. Jeg pleier å avslutte med 1 eller 2 låter som passer til tema. Jeg slengte Kiss med Crazy Nights I potten. Mette, hun foreslo, det var The Closest Thing to Crazy med Katie Melua. Rebecca, hun slenger inn Crazy med Gnarls Barkley. Og den også, den hadde jeg glemt. Det en veldig god låt. Og Borgild skriver, hei Jonas, anbefaler Let's Go Crazy av Prince. Takk for et alle tiders program. Storkose meg med vennlig hilsen. Borgil og Highway to Hell foreslår Jim med AC/DC. Men Highway to Hell handler vel kanskje ikke så mye om å gjøre noe vilt, selv om Highway to Hell det er jo ganske vanvittig. Ok, nå var det mange gode forslag. Jeg skal tenke litt hva som blir avslutningen på kvelden. Kan ikke bli for upptempo heller, for det vi må jo avslutte. Jeg skal høre litt på, jeg husker ikke hvordan Let's Go Crazy med Prince Borgil. Den skal jeg sjekke ut nå. Mens vi hører, jeg skal ikke spille den ut på radioen også, så du slipper å få dobbelt. For nå skal vi høre Oblond med Hot Air Balloon, og så kommer Chris Holsten med For Evig.

Chris Holsten med For evig i kvelden på P1, litt over kvart over, 16 over 11, en onsdag i starten av september. Håper aftenen er god, og nå har jeg bestemt meg, for nå har jeg bestemt hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Det blir altså da Kiss med Crazy Nights, og så blir det forslaget til Mette med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy, for da får vi liksom en litt oppesen låt og en rolig landing på sendingen. Takk for alle gode forslag inn i appen NRK Radio, og det kommer også bare av seg selv da, fra Per, som er min hoffleverandør av temaer. Så han nesten han sender inn et tema hver eneste kveld. Det er veldig trivelig da, Per. Jeg tror ikke du har, jeg vet ikke om du har fått noen av dine temaer trukket ennå faktisk, men det er fordi det ligger veldig mange lapper oppe i bøtta, så det skal jo litt til å bli trukket da, oddsen. Men i dag så foreslår han tema Flåklypa. Veldig godt tema, og tidligere i dag så sendte Karen inn fullmåne. Så det er to nye fine lapper som skal opp i bøtta, og hvis du da sitter nå foran radioen og tenker sånn, ja, det har jeg lyst til at skal fargelegge to timer med radio på P1, så er det inne i appen NRK Radio du går inn for å sende inn ditt tema. Og hvis du er heldig da og blir trukket, så får du også et diplom i posten hvis du vil ha. Det er ikke noe tvang, men du kan få det hvis du vil.

Det var Charlie XCX det med Apple I kvelden på P1. Og når vi begynner å snakke om temaer, så renner det alltid inn forslag fra deg som hører på. Det synes jeg så bra, for da blir potten enda større. Inger, hun foreslår tema her inne I appen NRK Radio. Forslag til tema, musikksmak. Og det spennende, for det finnes mange forskjellige typer musikksmaker, og kanskje også man kunne da dykke litt ned I hvorfor man har fått den smaken man har. Yep. Så Inger, ditt tema skal vi se, musikk, smak, Inger. Der den på en lapp og skal opp I bøtta. Takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

episode med A Piece of Paradise I kvelden på P1 straks halv 12. Da det snart torsdag 3. september, gitt. Og jeg har vært her siden 10, og det gøy fordi det sånn med folk som på reise mens de hører på kvelden. De ender jo på et annet sted da, enn da de startet. Og Rebecca, hun og broren og mora sendte melding I starten av sendingen, for de har vært I Oslo og lagt blomster på Slottsplassen. Og nå, klokka, ja, rett før Violet Road var ferdig her, da, så fikk jeg en ny melding. Da vi nesten hjemme igjen, og Rebecca takker for reisefølget, og at P1 har gjort at milene bare har flydd av gårde. Og det godt å høre, og takk for at du den beste reisepartneren, skriver Rebecca. Og det, takk det samme. Det har vært en ære å være I bilen deres, Rebecca, og I alle andre biler der ute.

Mektige saker fra Queen, det var The Show Must Go On. Og det er da, det er så sant som det er sunget fra Queen, fordi det er jo da på tide å trekke et nytt tema. Jeg har tatt fram bøtta mi med masse lapper, og de er sendt inn i appen NRK Radio tidligere sendinger, og dette er da altså mandag jeg trekker for nå, mandag den, hvilken dato blir det? Mandag den 7. september, så skal det handle om, ja, en av historiens største og lengstlevende debatter, som Bjørn Inge har ønsket seg her da. Katt versus hund. Hva er best? Bjørn Inge, jeg takker deg for et nydelig tema, og jeg antar det kommer til å bli slåsskamp inne i inboxen min på mandag i neste uke, fordi jeg vet det er mange som har sterke meninger om tema, og ja, selv så har jeg vokst opp på gård, så jeg har hatt både katt og hund, så jeg må faktisk, skal jeg grunne litt på frem til neste mandag hva jeg egentlig liker best, for det har fordeler og ulemper ved begge dyr. Takk skal du ha, Bjørn Inge, og det er altså du som får lov til å bestemme hva som blir 2 timer på radio på mandag, og hvis du har lyst til å være som Bjørn Inge, så går du inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, og den er du som får bestemme hva det skal handle om en annen kveld.

Jørgensen med hjem igjen i kvelden på P1, og det straks bare 20 minutter igjen av denne onsdagen, og da skriver Joakim her inne i appen NRK Radio: i morgen, 3. september, så har jeg bursdag. Jeg blir hele 27 år. Hilsen Joakim fra Brumunddal. Da gratulerer jeg deg så mye, Joakim, med 27-årsdagen om ikke lenge.

Ross Martins Caravan of Love I kvelden på P1, hvor det virkelig begynner å nærme seg torsdag, men jeg har mye god musikk. Jeg rekker en del låter til, hvis jeg nå ikke skravler for mye. Vi fortsetter med nummer 4, og min for en kveld, og så begynner det å nærme seg også at vi skal spille for å feire Anne Berit sitt tema da, det villeste, mest vanvittige jeg har gjort, så skal vi avslutte med en double crazy låt. Først blir det Kiss med Crazy Crazy Nights, og så roer vi det hele ned med Katie Melua og The Closest Thing to Crazy. Men vi tar med oss et par andre låter til først. Dette her, det nummer 4, min for en kveld altså, i kvelden på P1.

For med Tell Me Where You're, where you're Going. Shit, sånn det mot slutten av kvelden. Da må man virkelig konsentrere seg, for det klokka jo 10 på midnatt. Og det betyr at det nærmer seg slutten på denne sendingen, men vi skal feire Anne Berit sitt tema, det villeste, mest vanvittige du har gjort, med Kiss og Crazy Crazy Nights. Og så tar vi med oss Jan Olav sin villeste ting. Noe av det villeste jeg har gjort var på midten av 90-tallet. Da hoppet jeg fra brua i Haugesund, fra 10 meters høyde. Habba, habba. 10-meteren, den høy, den, Jan Olav, og det hørtes ut som det gikk bra, så det var fint. Og nå, altså, Kiss med Crazy, Crazy Nights, til heder og ære for Anne Berit sitt nydelige tema. Wow!

Rett og slett Kiss I radioen. Det var Crazy Crazy Nights, og det ble nest siste låt I kvelden på P1 denne onsdagen, fordi jeg har ryddet studio og satt på oppvaskmaskina her på kjøkkenet I fjerde etasje på Marienlyst, hvor jeg sender fra da, I Oslo. Og det betyr at jeg skal gå hjem og legge meg. Og jeg ønsker alle en god natt der ute I landet vårt. Hvis du skal sove, så sov godt. Hvis du skal jobbe, så jobb godt. Og hvis du skal sitte og tenke på livet, håper du tenker noe fint. Og takk til Anne Berit og alle dere som har sendt inn ville og vanvittige ting dere har gjort. Altid gøy å lese hva dere holder på med. Og på mandag da, I neste uke, så det katt. Versus hund som tema fra det ene til det andre. Nå straks da så det nyheter her på P1 og så det natteradion med Nils Åge Nonstad, så bli værende her I radion hvis du har lyst på selskap I ørene dine. Og så det Mette som foreslo denne låta her som jeg ikke hadde tenkt på, Katie Melua med The Closest Thing to Crazy, og det synes jeg altså en fin apropos-låt på kveldens tema. Og hvis du skulle da plutselig I løpet av natta, eller når som helst, så du kommer på et tema, så kan du gå inn I appen NRK Radio og sende det inn til meg. Inboxen, den faktisk åpen hele døgnet. Nå, altså, Katie Melua, The Closest Thing to Crazy. God natt!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald. Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongepara i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
2: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Vassmagasinene i Sør-Norge er nu på sit lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er nu endnu lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, det skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager som sikrer stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på Radio Nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

både litt Grand Prix nostalgi og magi I starten av Nattradion denne gang. Det var Wenche Knutsson som stod for Grand Prix nostalgien med sin Jealous 'Cause I Love You som jo var med I den norske finalen I 2010. Vant ikke, men ble nå en liten radioslager for det. Og så var det Coldplay da som stod for magien og sang Magic. Og her I studio, Stanley Sager Nostad. Velkommen inn.

Ja, fra Sang om månen fra Hilde Heltberg og Cato Sanden, så skal vi rett over i Nattnøtta i Nattradioen da. Jeg skal bare minne om at vi har kommet en torsdag, da. Det glemte jeg å si, 3. september i dag, så vi slått fast det. Og så Nattnøtta da, den uhøytidlige konkurransen, det ikke noe premie å hente, det gjelder bare å svare først. Så her kommer noen klipp da som vanlig, og jeg lurer på om du hører hvem det som synger og spiller.

Ja, det flere herrer som involvert I dette, ja, vi må kunne kalle det et band da, men hva heter nå denne gjengen? Har du svart, eller lurer du fortsatt? Vel, du får konkurransen en gang til, og fasiten om litt.

Toto sang og spilt Hold the Line, og Anne-Grethe Preis sang om stemmene inni. Og nå lurer jeg på om du har en innvendig stemme som gir deg svaret på nattnøttkonkurransen. For nå kommer OK en gang til. Norsk gjeng det, det hører du straks, men hvem?

Ja, det vel klingende sang fra disse karene, men hva kaller disse? Jo da, de fra Stavanger, og da ble navnet Stavanger-kameratene. Ja da, det Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Melland som med i Stavanger-kameratene. Gratis til alle som svart riktig, og vi må jo høre en hel låt som kommer her.

Det var Narum her I Nattradion. Jeg vet et stelle, og før det hørte Bruce Springsteen. Og et av de lengst levende amerikanske bandene, det jo Steely Dan, som startet på 60-tallet og hadde sin storhetstid på 70- og 80- og ja, 90-tallet vel også. Egentlig så det en duo, Donald Fagen og Walter Becker. Og siden 2017 så ble Steely Dan bare... Donald Fagen for Macker Becker gikk bort, og det skjedde, ja, dessverre må vi vel si da, på dagens dato den 3. september I 2017. Men Fagen har jo holdt bandet gående etter det, og jeg har lyst til å hylle de, og spesielt da Becker som gikk bort, litt med denne perlen fra Steely Dan.

0: Dilly Dan består jo av Donald Fagen og Walter Becker, men Becker gikk dessverre ut av tiden på dagens dato I 2017. Derfor hyllet jeg han litt her I nattradion med å spille Hey 19, Dilly Dan. Men fra amerikansk velklingende pop skal vi nå over til tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det magiske ordet unnskyld, sang Sissy Cowboys til slutt I den norske trippelen. Marie Tveiten og Inge Bremnes og det som vi hørte før det. Heim og kvile øyne på, sang de. Og så det hjerteknuseren da til Kaisers Orkestra som åpna trippelen.

Calais i ferd med å forelske seg tydeligvis Fallen for you Sang hun her I nattradion Hvor det kapteinen Ja, det Kjell Øverland kaller seg Når han artist som får avrunde Madeleine Synghan og Nils Agernostad Takk for laget

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka ett. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende er russiske. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim-halvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsatt for dataangrep i kveld. Hackinga gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den er motstander av den norske støtta til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles er saknet. Over 11800 mennesker er redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det er 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder er det rester etter boliger, andre steder er alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker er fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnumre til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme er kornavlinga i år uvanlig god. På Felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har reknet ut at kveiteavlinga i år er 22% større enn i fjor. Det gir siloleier Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det er pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskekapasiteten.
3: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene i Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
2: Gode værforhold i det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det er gode forhold.
4: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det er om å få det i hus nå før regnet kommer.
0: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske hamnebyen Odessa under angrep I natt. En høg blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret I byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ikke kjent om noen skadde eller drepne I angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knyter øka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengden droner I russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det her ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest I det her fartøyet og pålagt dem å bli da I Bekøy I Barentsburg.
0: Vassmagasinet I Sør-Norge nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden I de største vassmagasinene enda lågere enn på samme tid I det tørre året 1996, og godt under nivået I energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene I Oslo oppfordret til å gi fri til elever som vil følge gravferda til Kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferda I sentrum I hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyst, med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.